票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかっていうのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですので、ちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: ジンゴーズラディオショー
0: は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いてスクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始め

丸電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120519159、フリーダイヤル0120519159で、120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120519159、フリーダイヤル0120519159、笑顔の肝油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル「ジュージュ優しさで溢れるように」でした。いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん。そこでお名前からいただいて、マミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略。
2: ブイギャーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳。みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト。
1: 掃除しづらい。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳。
2: みやび。
0: マイケルを見かけて逃げたことがある。
1: なんでなんで逃げる。
0: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳。
1: やべ
0: ー。マッチョだが民謡得意な高校生。文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳。

0: みやび迷ったらみんな大体これですよ。こういう言葉に日本人は弱い。合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみこで始まるガーシーチガーの戦略べいやがべい。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。あ、ちょっと目に浮かぶ感じ、パッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。今のにちょっと似てる感じの。やべえ、真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね。ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マミコで始まるガシチガール川柳。
1: やび
0: マイケルを見よう見まねでコピー中。やりました、ムーンウォーク。5106番弟子ガラキーだった正吾も読んでくれました。マミコで始まるガシチガール川柳。
1: みやべ
0: マネージャーみたいで実は恋人です。
2: 実際にありますね、芸能界では。
0: そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガの戦略。ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
3: 曲げをゆいミニスカ姿の高校生。
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチガール占領。真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール占領。
4: メーブ
5: ーママ友に見つからないようにここを出る。
0: あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
5: バレてる。
0: 5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳。ミヤア
1: ビ
0: 街中の道がほとんど工事中。
3: まさに袋工事。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳。
4: ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。
0: マンモスもみんなで襲えば怖くない。
2: やっぱ怖い怖い。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴシチガール戦略。
1: みいやび
0: マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。
2: マミコになってますこれちゃんと。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガール戦略。ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン、常識です。ニョーロコも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。めーやべ。まな板に見えるが実はコースター。
2: でかっ。
6: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳。

0: ミヤビ
1: まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。
2: 知ってる人は知ってる。1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マミコで始まる五七五の占領日、やあびびび待ってくれ、見逃してくれ、この通り。
3: 見逃したらなんかくれる。
2: 5100番弟子、どんぐりコロコロも呼んでくれました。マミコで始まる五七五の占領みやあび。
1: 真夜中に道を聞かれた
0: 怖い夢。
2: 2469番弟子、木の切りも呼んでくれました。マーミコで始まる五七五の占領
4: メアリ
1: ー。マカレナをみんなで歌うコンサート。
4: はい。
2: ラジオネーム笑い上子さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる、おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコーで始まる五七五の占領べえやあべべべべ。
1: ままごとは見聞きしたこと子が真似る。
2: まさにそれがままごとでございますね。以上がマミコで始まる五七五の千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
3: さとみ、
2: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、トーミーで始まる五七五の千里みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました、まーみーこーで始まる五七五の千里みやび。
1: 真夏にはミストが出てくる高級車。
4: めっちゃ見やべ。
1: 真四角なミッキーの素顔公開中。
4: めっちゃ見やべ。
1: ママチャリで水戸に戻った肛門様。
4: うしゅめっちゃ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通

でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持ってはいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われて、分かったって渡してるけどあんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指差し何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: A-Teamナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント。

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。で、これはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。で、その結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で、血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で、次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: で、それをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。で、それが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だから、この着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で、続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。で、この開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、

0: それが原因でね、入院してしまったんですね。で、その後、みるみる元気がなくなって、そのまま、ちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの、転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに、私のあの祖母も実は同じで、あの、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折して、そのまま弱っていっちゃうっていうのは、もう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だから、この、歩きやすくなる、そして、転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお。あ、すごい。もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただし、なんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね、3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合、通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね、3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい。そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は
2: 木曜朝7時20分は大山ホットライン、秋田県大山市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
3: 多文化共生ラジオ。
4: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
3: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
5: ぜひ聞いてください。
2: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。

0: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 防災インフォメーション。
3: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
4: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
3: 坪川さん、
4: はい、
3: 雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
4: うん、そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫っていうのも珍しくなくなりましたね。
3: うん、大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
4: そうですね、まあ、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしておく必要が高いですね。
3: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか。
4: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
3: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
4: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
3: それはどういったことでしょうか。
4: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
3: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
4: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
3: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
4: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。
3: はい、
4: そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
3: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
4: その通りなんですね。地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
3: はい、防災インフォメーション、お相手は
4: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
3: 水上絵里奈でした。

0: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: すくすく宮古キッ
0: ズ、宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。

0: 家を建てたいけど土地がない。
1: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
2: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
0: 今日も一日笑顔で
2: 元気で
3: 頑張って。
2: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 慎吾です。慎吾スレディオショー群モニ、時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープルおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、じっちゃんくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。でそのタイは今七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああそうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているのでちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転びきってしまって大腿骨を骨折ということで救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですねちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですねその骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したらコロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなのでコロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではではこちらに参りましょう。
1: 紅白リクエ

毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ、恋のマカレナ。これは2469番でシキノゲリからのリクエスト、これはマカレナをみやびで読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと、これは6531番でしアッキー0123からのリクエスト、映画名探偵コナン、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空、これは3193番でしおでんが好きなでんでんからのリクエスト、爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと、5月の晴れた空にぴったり。どうでしょうかね、今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番でし週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野由里さんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました、ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました、まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド、岬巡り、これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト、真夏になるまでの短い間でしょうがカラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。岬巡り。白組3曲目、ハッピーエンド、風を集めて、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト、暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると身も心も清々しく洗われたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。でハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むとなんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますねこれね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュメドレーに行きましょう。

本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子5月の晴れた空。続いて本日の広組は5129番弟子週末のバイオリン弾き75番弟子エマから大野裕二ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎と

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました、切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ、どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も、僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い、多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番美咲さん、佐藤くん、それと田中くん。え、僕田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようを、おはようグルト、なんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私は、こんにちワッフルにしようかな、って笑った。優しい。多分天使。いや、ワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中くんって見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。

僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッと鳴った。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく

0: いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中くんってさ、なんかお父さんみたい。
1: え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
0: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
1: その瞬間、僕の中で何かがポワーっとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知って、その人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかーい何か。
0: 帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずーっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。
2: 好きになる音か、
3: あるかもよ。
2: はいはい、いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター、漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に。

信用第一他人優先自己研鑽会話達人。

0: 1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、はい、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね。これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなぁという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思ってる方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので、大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では、白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね。材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソース、それぞれ大さじ1、顆粒コンソメ、醤油、それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で、空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加え

0: えて軽く揉み込みます。で袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分、あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけてお好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
1: シンゴーズラディオショー。グッモーニング。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加。会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻。歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね。もうね、あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのをかかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施。結果メガネが必要となりました。ああそうですか。検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。へえ、そうなんですね。いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれどもハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で、で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたのでハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。遊んでるんですか。危ないですね。でもね親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いやなんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうねこんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
2: わざわざ
0: 矢治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうですそうですそうです。今ね休場してますけども夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人、で店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。
2: あそうでしょうね。
0: でボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。 で昼はランチしかやってないので青錦関の大好物

弁家が注文できず、夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。で、トロ弁家を食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね大好きらしいんですよ、で多分通ってるんだと思うんですけど、今はね休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から、自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか？一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆからよハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね、私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね、それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。 X のですねアンケート投票フォームがどうもですね1ヶ月くらい前から変なんですね、どうもおかしいですのでちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群馬にお相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: あ、お腹すいた。
1: そうだ、丼の店及川魚菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
3: お昼のお食事はぜひ丼の店及川魚菜市場店にお越しください。
4: 待ってます。
3: 丼の店及川が午前11時をお知らせします。
5: 建築の扉。

にちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん。
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけていらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います。はい、ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、うん、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、はい、あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、はい、2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、はい、大阪の天満橋に建築の専門学校があるということで

0: 選しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
1: もともとその教員になりたいって思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
0: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、はい、先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、はい、今も実は交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
1: そうですか。
0: はい、それと姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、うん、はい、ただ父が大工だったんで、小さい頃から建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、そういうふうには思ってましたね。
1: サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
0: 専門学校って2年で卒業できるんですね、はい、それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常に、まあ、いい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
1: はい、2年で、
0: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたってことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います。はい、
1: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
0: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、はいはい、やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
1: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これはどこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所設立ということですよね。
0: いや、学校は二十歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに、今も、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それで私自身は6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですから、まあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにはいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあこの病名は持とうということで持ってですね、はい、でそれからが、まあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんで、こう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、はい、というのは、まあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間

0: ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一挙建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日に病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、うん、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になってその日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力をまあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが ありますね。まあ命のもちろん大切さ、あと家族とのこうつながりっていうか絆、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、相当、まあ、体力というか病気的には苦しい時期だっただと思うんですが、はい、とっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: お父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
0: そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザー・ペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯っていうのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、今も所属しております大阪府建築士会っていうところの青年委員として活動を始めたんですね。で当時海外建築ツアーの企画担当として、まあ、私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、たまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね。
1: はい、
0: 当時はこう日本はバブルの時で、多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ、中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影に入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれてシーザーペリーご本人にも会って、そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか。
0: それから、ま、約2年後ですけどもね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね。
1: はい、
0: そしてまあただ当時はですね、英語はまあ全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ妻が「あ、やってみたら」って簡単に一言を言ったんでチャレンジしてみたんですね。
1: そうですか。でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか。
0: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シーザーペリーの息子のラファエロ・ペリという彼が私を面接してくれたんですね。
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当

0: ということで、それが1992年のことなんですが、はい、当時はまああの日本事務所というか日本にいたのはあの今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: もう一人、はい、二人だけ、
0: 二人なんですね、みたいですね。
1: あの採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
0: いやー、あの大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is ね、何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。あのまあ建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリがまあ本当に非常にまあ言葉悪いですがいいやつでですね、うん、あの先月もまたあのメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうあのお付き合いができる彼が、あの、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて日本語が通じなかったっていうのがまあ通じなかったというか日本語でこちらやってたか分かんないけどThis isだけは英語でした。
1: もうだから言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います、
1: ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だった
1: の、うん、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのあのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、デザインが福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工はあの竹中工務店さんで、あの設計部の方もその当時はですね数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むってような感じでですね。
1: そんなことはできるんですか。
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それであの、はい、私自身の役割は、はい、まあ、あの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もあのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことながら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って調べてっていう感じで頼んどいてまた それをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで、
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカあのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですからまああの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、うん、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉わからなかったできなかったですけども、こう

0: 熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを

0: ったの、はい、でそこで歌ってた曲が大事版ブラザーズの「それが大事」っていう歌なんで非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、大事マンブラザーズ、それが大事。

0: 石マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというかカラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか？
1: 先ほどのシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネチカット の、 事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前と

0: キャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時の建設省、まあ、今でいう国交省という省ですけども、プロポーザルコンペで、設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで、本当にワクワクしましたですね。ただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは、完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで、入館料なしに入れるようにしたんですね、はい。まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと、まあ今もありますが、私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、はい、地下の美術が垣間見れるというか、チラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども、選定されましたですね。
1: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、私自身がまあ大阪の文化っていうのは、まあ、正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのまあすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合も大阪に来てですね、すぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あと当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで、吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように 見るんですよね。でそれは非常に印象的で、はい、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
1: はい、
0: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントなの、この2案を建築主の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、はい、まあ日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね、合体するデザインを作った。まあそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹籠の林のイメージが一つあったのと、大阪というこうこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作った

0: のがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったという形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリ、シーザーペリ、もう何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、街と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、
1: はい、
0: と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。
1: いいですね。
0: あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった
1: んだと思います。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですし、ペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟お二人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、
1: はい、
0: まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった。
0: そうですね。
1: そしてそれが作れたっていう、
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、
0: はい、
1: たくさんいろんな、ね、功績がある、もう実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか。
0: そうですね、あの正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、
1: はい、
0: ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活にあの入ってみたかった。そしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのがあの動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ留学自体はさっきも言ったみたいにあの四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、
1: はいはい、
0: まああの20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか。念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くとまあ当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
1: 全部参加。そうですか
0: 日本語は出てこないんで、
1: はい、
0: まあ正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ当時も会社も持ってましたし、私の当時まあ円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万、生活費も入れるとですね超えるような まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると

0: はだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: ただ MBC の C なんですね。ただあのこれだけね、あの投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと、大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただ B でもそれじゃあちょっとやっぱりあの帰れないんでっていうことで、何回も何回も出させてもらってですね、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、あの先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで、
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはあの GPA3.92 というような、まあほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあね、年齢なんて関係ないってことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私あのもうちょっと伺いたいんですけど、シーザーペリットの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の、 あの国立国際美術館 の、 あの竣工の時にですね、はい、まあ、あのシーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、まああの回りながら打ち明けたんですね。そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があって、それはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまああのほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、あのすごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、あの追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね嬉しくて、完璧じゃない方があのいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉です ね、
0: そうですね。なかなかね、あの正直僕もあの初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、
1: はい、
0: 非常にこうオーラかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そしてあの、まあ、この高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
1: はい、
0: だからあのよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがあのデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ、自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールズっていうようなことがもう言われてるんですが、
1: はい、
0: そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、あのマーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に 興味を持ってまして、まあ、おそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこのハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さて、あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学で、ようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるんじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で、開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いや、こちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

行で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分、北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。

春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年にはBCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまでその生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると明るいホワイエから暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人。街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の、 最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカー

なら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 束したでしょう。
1: 教えてケロケロ、
2: 都の福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: 毎週火曜日夜7時からは
5: どっこい
4: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: び
1: 語らう
2: にぎわいの拠点
3: イーストピア宮古が正午をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして受賞式に行っているというね、おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、でそこの同級生なんですって、高校の。で年はね、我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ一年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、なんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、ね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。

ます。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんがナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう。卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです。でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれました、ということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。よかったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかね、ということでそうですかね。でも親知らずは本当バカにできませんからね、大変ですから。私も大変な目に遭ったことありますんでね、今後も気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね。メッセージね、こうした生活のことね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

お届けしている曲はジャーニー Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。

0: それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。 4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、ごめんなさい、 DX ですね、デラックスじゃないですどうも世代的に DX とデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい、 DX 教育施設ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施、 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、あの利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、あのただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あとあの、寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、あの大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とか、ペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけども、ね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだななんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったら、ちょっとねこう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね、探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます、リリコ。埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって、 Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうち、エアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内です、ごめんなさい、屋内での熱中症死亡のうちということですね、はい、これまあエアコンオフのままとか、エアコンが故障、あるいは設定

停ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で、高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね、で、しかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね。これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、うん、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。で、この水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで、OK ですからね。続いてハイブリッドエアテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当は重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では町中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私は高校の同級生、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってる会社なのって就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけども、まあ、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で、本当になかなかね自然災害ですからとできる備えをね

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: あ、増島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど、
2: そうですね、
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: ね、まさかこういう形になるとは、はい、っていう感じですけど、
2: ね、
1: はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まって、キッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1970

0: 76年生まれ日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいますということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
1: いや、
0: 去年も
1: あの
0: 駅前で、あの駅前の広場ですね、あの芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろあの尽力してくださいましたけども、昨日は、
1: はい、
0: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: そうです、あの来週に向けて10人ぐらいお手伝い
0: と、ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私のお世話になった場所なのでね、いや本当にね、いろいろ街のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますよ ね、
0: じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まずあの多摩地域におけるビールの歴史、まあ、あのこの豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: あ、はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、あの多摩最古のビールということで、うん、明治19年にあの誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらいあの、まあ、販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、あのみんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
0: うんうんうんうん、なるほどね、そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: はい、あの酒造メーカーさん、あの多摩の方酒屋さんあのが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もね、あのお隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: まあ、やはりあの水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったのにはやっぱ多分向いてたんだと思います、う
0: んうん、あとあの、福生か石川酒造ってね、結構あの、
1: ね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、あの多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実はあの豊田ビールも、石川酒造さんであの醸造いただいてるビールになります。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、あの少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福生の石川さんのお家にそのビールの技術を 伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
0: へー、そうなんだ。じゃ、
1: はい、
0: あ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。
1: そうです、今は100年で
0: 100万
1: 人で歴史を超えてるんですね、
0: はい、ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: あのお願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、うん、まあ、その方が、その建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで、あの発掘調査をしたんですね。
0: はいはいはい、
1: ビールが、ビール工場があったという場所ですね。
0: うん、
1: で、そうしたところですね、その130年、40年前の、うん、当時使ってたビールの、あの瓶のかけらとか、うん、コルクとか、まあ、果てはもうそのまんまラベルが使わないまんま、あの出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで、あの地域資源として復刻させようっていうあの流れになります。
0: このその発掘された場所って日野のどの辺なんですか。
1: あ、もう日野の豊田ですね、あの山口さん あのご実家の敷地内なんですけども。あ、
0: それは豊田駅のそばにあるんですか。
1: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
0: おうおう、
1: あの川、あの用水路がある通り沿いなので、
0: おうおう、
1: 歩いて10分もかからないところだと
0: 思います。そうなんだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるんだ。
1: そしたらそうです、はい、その途中にある。
0: あ、そうなんだ。へえ、 でもそれが見つ

0: 使ってこれは何とかしようぜっていうことになったわけですね、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: なるほどね、そうですか。それで、町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか。
1: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
0: うん、でもそのほらなんていうの、あ、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか。
1: そうですね、あのいかんせん140年前のことになるので、うん、当時 の, そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね、うんうんうん、でただそのあの一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、はいはい、そこの広告がきれいに残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、あのドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、うん、まあ、当時 の, あのビールというのは濁ったビールがあのほとんど全てだったので、うんうんうん、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、うん、あとはあの石川さんに美味しく作っていただいた。
0: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、はい、このビールをね冠した、ビアフェスもねスタートしてということで ね,
1: でね、
0: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、トヨタビールねっていう、あの細かいことまで知らなくても、あ、トヨタビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか手応えとして。
1: そうですね、あの、まあ、トヨタビールって名前自体はあの知っていただいてるかなと思います、うん、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとかお土産に使っていただくってところまでこう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
0: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます。
1: はい、はい、トヨダビールはですね、あの料理全般、どれに和食にも洋食にもある、ビールの水枯れしないビールになります、うんうん、であの大手の、ビールですね、市販のビールと比べると大麦の香りが、よくてですね、うん、少し、苦さが、あ、なんか、あ、苦くない、
0: うん、
1: 旨味の少ないビールです、うん、ですので、あの意外とあのビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、あの私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、あの感想をいただくことが多いですね、うん、
0: あの私下戸なんですけどね、あの、
1: はい、
0: 酒飲めないんですけど、あの、はい、豊田ビールはうまいと思った。
1: ありがとうございます。
0: うまいと思った。おおと思った。あ、これはうまいわと思って。たくさん飲めないですけどね。あのコップ一杯ぐらいでしたけども。だからなんかこうお土産とかでね、あのちょっと買えそうな時は豊田ビール買ってビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね。うーん、
1: はい、
0: これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
1: そうですね、まあ、あの世界に五大品評会っていうあの大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価が高い、賞をいただいたりってことが何年か連続してあの最近でもありますので、うん、あの品質に関してはあの皆さんあのお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
0: はい、ね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。
1: そうですね。はい、
0: さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
1: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
0: うん、
1: もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、
0: はい、そうですね、う
1: ん、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、丸々してイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております。
0: うん、ね、
1: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
0: ね、当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
1: はい、はい、近隣の方がブルワーサリーさんにお声かけをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、の、ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の, 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらもキッチンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、 あの、たとえビールを飲まなくても、あの、ご飯食べに来ても楽しい場合になるか

0: ないかなと思います、ね。うん、
1: ちなみにその他のビール、どんな地域のどんな町のどんなビールなんですか？
0: そうですね、例えば、お隣ですと、立ち日さんですね、
1: 立ち日ですね、立ち日ビールね、
0: はい、立川のビールもございますし、はいはい、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになります。
1: そっかね、まあ、あとあの音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね、 ね、去年そうそう、はい、私あの歌いに行く予定でいたんですけどあの私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
0: もうテントが飛ばされて壊れてしまう
1: から、はい、ただあの日同時開催で確かあの川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
0: 水防訓練中止になってましたね。
1: ね、でもあの2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
0: 1日目はもう本当にあの夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、他のがあの朝からですねできました。
1: ね、どうでした去年なんかは、あの来られた方の声は。
0: ああでもあの駅前だったので、うん、割とそのあの天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
1: ああそうですよね、う
0: ん、だからまあ原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、あのやっぱアクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、あのちょっと時間見つけてきましたよって方はあの言っていただいたんで、うんうん、あのそれは一安心しました
1: ね。はいね、そうですよね。そしてあのいつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、あのラン&チアーズ浅川っていう、はい、あの、はい、まあ、ランニングイベントですよね。これもありまして今年も24日の日曜日の早朝に浅川っていうね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
0: はい、
1: ね、これあのいつの頃からか私があのそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして今年もなんかお世話ね、はい、なるということでありがとうございます、ね、頑張りますよ。
0: 好評で MC がとても好評なので今年もぜひお願いします。
1: 本当、ね、あの早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
0: はい、はい、よろしくお願いします。ま
1: あ、このラインイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、
0: はい、あの満席になります
1: 。ですよね、まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね、はいはい、じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。ビール、まあ、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、うん、であのビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、うん、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、あ、
1: なるほど、
0: 古い友達なんかで久しぶりに会ったりとかもなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっとなんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました、
1: はい、来週じゃあよろしくです。
0: はい、
1: はい、お待ちしております。はい、きます。はい、失礼します。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: お
1: 待
0: ちください。
1: ということでね、トヨタビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります、はい、ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。エビスビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、あったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらは杉杉さん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、トヨタビールぜひねお試しください今年も。坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープルおばちゃん、おいしそうです。

ですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなねあの友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのはかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です、でも今は関節痛と戦っていますということでいいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ、その痛みもね快感ですよ引き続きメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、今日はね、私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で

0: 白イルカニさんですね。幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね、今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイスキュー砂漠の狐ローメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られてるんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王家に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということでね。なんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。えなんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね。ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。
1: サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から、宮古みんなの声。
2: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
3: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
4: いってらっしゃい。
5: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が

0: 遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
0: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 多文化共生ラジオ。
1: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
0: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: ぜひ聞いてください。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
6: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。

さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。おそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあそれですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあそのスーパー結構ね、最近あのあちこちで見かけますね。結構あの店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、あの賑わってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、その私が使うね、駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。であの地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかね、ありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるしね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとね、その地域のならではのスーパーとかもね、間違いなくあると思うんですよね。で例えばあの能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね、町の町というところにあるスーパー、元屋スーパーというところね、あのここが非常にあの地域のもう何て言うんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって、あの本当大変な状況だったんですけどもね、でもあの一生懸命皆さんの、あのご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なあのスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあのあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっとあの X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますんでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業、でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともうあの炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなぁと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい。ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあこうプロレスお好きな方にはね、はい、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じの、
0: はい、すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、は
1: い、そうなんですよ、いろいろ七変化する
0: すごい特技ね。
1: ね、
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか音質がなんかいつもと違いますね、
1: はい、あら本当ですか、ありがとうございます、うん、もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう

0: 満を持して、
1: ええええ、そうですか、
0: もうちょっとか
1: 来週は外すんですか、ええ、じゃあ
0: そんなそんなどんな、ね、そんなことなんですね。今回からね、あのさらにいい音質でお届けしますよ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
0: はい、今回はですね、うん、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
1: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、あのうちの妻も大好きですよ、桜エビ。
0: ねえ、美味しいですよね。
1: この季節なんでも桜エビってずっと言ってますからね。
0: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この、あの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが、
1: うん、そうそうそう、ね、うん、これどんな餃子になるんですか。
0: はい、このですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、うん、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
1: 本当に？なんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
0: いや、もうそれぐらいの勢いですよ。
1: へー、
0: そうなんです。
1: なるほどね、そうですか。へー、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
0: はい、
1: どんなエビなんですか。
0: はい、僕ね、実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん
1: ね、思いますね、
0: うん、そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。
1: そうなんだ。
0: そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
1: なんでなんだろう。
0: ねえ、
1: あれか、駿河湾だから、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
0: いや、
1: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけないみたいな、
0: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
1: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
0: ね、あとはまあその資源の保護とかね。
1: まあ、そうです
0: ね、そういう、うん、まあまあ、とでもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うとなんかちょっと特別感があっていいですね。
1: 将軍飯ですよ。
0: どうだ、そう考えるとまた。
1: 全然違うかもしれませんけどね。
0: まあね、ちょっとそういうなんかこうと思い浮かべながら食べれたまたね、
1: 妄想するとね、
0: 美味しそうですよね。
1: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
0: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張って、こう、桜エビを一気に取っていく、2艘引きという方法で捉えて。
1: 結構深いところにいるんだ、このエビ。
0: そうなんですよ。
1: へ
0: ぇ。なんか、もともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、その、と網、その網を下ろして、それをなんか忘れて、置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、あの駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張った、もう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、う、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、
1: あの体にもいいんですか、これエビですけど。
0: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、はい、ドコサヘキサエン酸などなど、ですからもう

0: ぶっちゃけた話も、ああ、ちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう、桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね。
0: ええ。
1: これ大事ですね。ね、私、今すぐ補給したいぐらいです。
0: 本当ですよ、もう。一口食べれば、もうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: ああ、うまい。
0: マークボスさんも桜エビ色。ああ。
1: さあ、実際、じゃあ、その餃子ですよ。桜エビがぎっしり詰まった餃子、はい、まあ、断面見るとね、すごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか？はい、
0: まあ、餃子としてね、シンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあ、これもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ、餃子としてさらにですね、お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き。餃子はね、
0: それそう、
1: 醤油使わないの、酢胡椒がいい。
0: 酢の食べ方ですね。
1: そう、
0: ね、みんな酢の人これで食べてる、酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べると、これまた桜エビの甘みがですね、一気に引き立って、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめて、すごくいい感じですね。
1: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ？
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあ、これ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりも、でもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな。これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、うん、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか？
0: 例えば、うん、ちょっとマヨをつけていただくと
1: か。ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんですか？
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかい。いやと思うんですけど、でも、うん、これがまたそうです。でもほら、マヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああ、なるほどね。
0: そうで、ちょっとこの、まあ、だからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど桜エビ負けないんですか？
0: 負けないです。結構ね、先以下ぐらいこうつけても、うん、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけても、しっかりとマヨの味の後に桜エビの味が踊り出てきます、
1: うん、これがすごいな、つわものですね、
0: うん、いや、これは桜エビの力強さをね、こんな形で味わえるとは、ともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか？水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、ちょっと焼き目、蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか？
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、なんかお手軽じゃないですか、お手頃価格じゃないですか、
0: ね、うん、ちょっとこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよね、
0: 十分、たっぷり召し上がれます。
1: あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ ー、こちらですね、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うん、このね、もちせんというメーカーさんがこのなんか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか？
0: そう、この創業者の人が、うん、漁師さんが、うん、桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐ、もう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの、
1: あら、
0: 餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうですよ、桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、餃子のノウハウもある地域じゃない？
0: だからそれとこう、ね、そう
1: ですね、桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですね、これは。

0: っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいで、ぜひお楽しみください。
1: わ、はい、うん、かりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子をご紹介いただきましたけど、美味しそうですね。

ってあります。そしてロクラブのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について、ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ。

ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。でまあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。でお土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定は腰の完売風味って、これ日本酒ですよね、腰の完売って、ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なお富源さんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定、抹茶味の京都ブラックサンダー、おー、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定、大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。あれか、あのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますなあ、ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんていうのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日は富源さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバ、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださっています。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。へー。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります。面白いね。郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮。いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM のおーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これはあくまで店名から想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、地域イベントについてですね、いただきました。福井県のロックさんですね。福井県にもクラフトビールありますよということでね。12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、

そのイベントは今度のね土日に開催されるということで主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭りね、ただ開催予定してますがなかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱりこう人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね、ねえ、どうなんだろう、ねえ。ラジオ7尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう寄り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱねそこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じね辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかねそれはそれで一つね喜びというか勇気にもなりますよね。ということでねメッセージ引き続きお待ちしてますんでぜひお寄せください。アドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp LOCO でロコです。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで。では5月31日東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂、砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構、温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして、一筆啓上賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージね、ご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。ほう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうか、ということで文パパさんは行ってないという、そういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかそもそもだね、あの港のあたりとかうわーってなるのかな、ね、まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね、またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の、東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですってことで、これね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そう、スーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこはね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね、そうですか、ありがとうございます。地元にお金を落としていただいて、引き続きメッセージをお待ちしています。

今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスってね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスから田良里穂子さん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところでサトシックスさんが、森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけどそうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストにね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱりこう気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さんあの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 快適安心な空間づくりを目指す大研株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを大研がまとめて解決。昨日を超える未来へ、大研株式会社が午後2時をお知らせします。
1: みんなの三大防災。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年、平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信および情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って、先生、すごいですね。
1: そうですね。まあでもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: は
1: い、それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュン、はい、ピュンと上がってるわけ。
0: ああ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: だけどそれはもっと広げてみれば、そんな風になってないように見えるんだけど、
0: はい、
1: やっぱり最後のところで圧倒的に古い時代って、例えば縄文時代、弥生時代ってなっていくと、
0: はい、
1: 最初の方のがずっと長い

0: しょ。
1: そうですね。
0: そこってあんまり変化がないじゃない。
1: はい。
0: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
1: そうですね。だから、うん、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので。
0: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とはっていうのはすごいですよ、はい、
1: 本当にそうですね、うん、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。ま
0: あ、そうだね。
1: すごくなりましたね。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: も。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか。
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところでですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず、1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です。
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: ワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ。
0: 吹っ飛んじゃったってことですか。
1: 吹っ飛んじゃったわけ、もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
0: はい、
1: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
0: はい、
1: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
0: はい、
1: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
0: はい、
1: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
0: はい、
1: でそうしたところ1980年だから20世紀
0: ですね、
1: の中で3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
0: はい、
1: おやおやってなってくるんですよ、
0: はい、
1: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
0: はい、
1: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
0: はい、
1: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
0: はい、
1: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
0: はい、
1: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
0: はい、
1: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
0: はい、
1: 18日、これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
0: はい、
1: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
0: はい、
1: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
0: はい、
1: まあ、岩石流って言うんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
0: はい、

0: 体の岩がバーッと流れたってこと、うん、
1: はい、はい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
0: はい、
1: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、はい、いうことになるんですよ、
0: はい、
1: もう大変な量の土砂が流れるから、はい、そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、うん、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、はい、それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
0: はい、
1: そういうことあるじゃない。
0: ありますね、まあ、
1: それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね、はい、だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ。まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
0: はい、
1: それで噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね、
0: はい、
1: ものすごい量ですよね。
0: ものすごい量ですね。それは400メートル低くなるなっていう。
1: そうなんです、そうなんです、
0: はい、
1: で巨大な火口ができましてね、
0: はい、
1: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
0: はい、
1: で、まあ、人間はあんまりそこにいないし皆さん警戒してたから、
0: はい、
1: 亡くなった人は57人、
0: はい、
1: が、まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
0: はい、
1: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか、
0: はい、
1: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだじゃないかとか、
0: はい、
1: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
0: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
1: しそうな、ピンときたところでどうしようもないですよ、逃げようがないじゃん。
0: そうですね、確かに、
1: うん、ということで大変な火山噴火だったんですけど、
0: はい、
1: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、はい、岩石なだれとかそういったのはある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
0: はい、
1: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
0: はい、こういうのってその鎮静化するのにどれぐらい時間かかるんですか。
1: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
0: はい、
1: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
0: ありましたね、熊本とか、
1: うん、そういう意味ではどんどん鎮静化の方に行くんですよ、
0: はい、
1: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
0: そうなんですね、
1: う
0: ん、
1: そう、火山の方がそれが難しい。
0: 予測はちょっと地震よりいいけれども、
1: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
0: はい、
1: で次は2003年のアルジェリア北部地震っていう地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
0: はい、
1: でこれは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね。
0: はい、
1: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私こう被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、はい、鉄筋コンクリートでも壁は礎石像の壁のね、建物とかそういうものが壊れて、
0: はい、
1: 多くの方がお亡くなりになって、
0: はい、
1: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
0: はい、
1: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
0: はい、
1: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
0: はい、
1: まあ、そういうタイプのものでした、
0: はい、
1: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
0: はい、
1: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
0: はい、
1: 現地の日本大使館からはね、あんまり出歩かないようにとかね
0: 調査できないです。
1: そうそう、そんな風に、まあ、言われたんですけど、
0: はい、
1: カスバの女っていう歌知ってますか。
0: 知らないです。
1: まあ、これがそうなんですよ、
0: はい、
1: ここは地の果てアルジェリアって、
0: はい、
1: そういう歌があって、まあそういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
0: はい、
1: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
0: そうなんですね、うん、
1: もう斜面にね、家がね、
0: はい、
1: こう折り重なるように作られていて、
0: はい、
1: ですごくそこは治安が良くなくて近づかないようにって言われましたね。
0: その辺は被害を受けてなかったんですか。
1: その辺、もう一部はあったけど、はい、もっとブメルダスっていう 町があったんですけど、そこら辺の方がひどかったですね、
0: はい、
1: でこの時

0: がね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで我々を案内してくれるっていうことで、
1: はい、
0: もう地図を持ってて、今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、はい、警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか？
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいから、このルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はいはい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強した
0: 結果なんですよ。そうで、これはね、僕他の国でもね、
1: はい、
0: 同様の経験何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか、うん、
0: なので日本人は子供の時に社会科とかで、はい、地図の見方とかって習うじゃない。だから当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。
0: いや、それは変わってきてるんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、うん、面白い、はい、
0: で、まあそこまでね。で、次は1960年で我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね。
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのは、マグニチュード 7.5 ぐらいからは実際のエネルギーが大きくなっても、
1: はい、
0: そうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった花森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されて、それが社会一般的には使われてるんですよ。
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけど、それが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあでもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらば皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね、すぐに、
0: そう、
1: はい、
0: ですぐに対応するためには地震計で捉えて記録の最大値から即変換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない、
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うとモーメントマグニチュードが、まあ、正確で、これで言うと 9.5 ということになってるんですね。アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: あの地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、
1: はい、
0: マグニチュードはまあバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュード大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的あの少なかったので、死者数でいうともうこれも正確にはわからないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ないかも
0: しれない。少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波はそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから、
1: そっか、日本にも来るぐらいですね、
0: うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。
1: あ、

0: さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、 MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね、先生。アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
1: でもすごいよね。やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは、
0: ね、本当ですね。
1: まあ、日本人として、まあ我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
0: いや誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなって私だって思ってましたけども。
1: いやだってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
0: はい、
1: みんなそう言ってたじゃない。
0: そうですよね、
1: なめんじゃないよとかさ。そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
0: そうですね、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になってるそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンのラストナイトをお聞きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、はい、それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを

馬投票券、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたもののほとんど守られず、競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心にアメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮昭仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が貸しされるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には軍馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃、最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金

競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度。賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15箇所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ。
1: 真面目でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物ですね。
2: いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと。
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらってるっていうのもあるし、はい、だからどう表現していいかわかんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうか、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持っていると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生、いい話。
2: そうですか
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、でも頑張ってほしいよね。突破力があるから。
0: はい、
2: まあ、突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野では、あの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あ、ちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか？
2: うん、まあ、サインをもらっといた方がいいよ
0: 本当ですか、うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど
0: そう、でも宝物とか言われるとなんか

0: 嬉しいですね。なんか、
1: あ、そうですか。
0: なんか私が、
1: 分
0: かんないけど、私も確かにちょっと
1: 宝物
0: の確かになんか安心感があるというか思いますね。野田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、
0: ラサ、
1: チベット仏教 の、
0: はい、
1: の聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたか？
2: 礎石像を安い簡単な工法で、
0: はいはい、
2: をするっていうね、
0: はいはいはい、
2: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
0: はい、
2: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
0: はい、
2: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
0: はい、
2: で、まあ、招待 してくれたわけ私はね、
0: はい、
2: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
0: はいはい、
2: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
0: 何ですか？何があったんですか？
1: 多分ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
0: いやいやいやいや
1: いや。いや、だからそれでまあ行ったわけですね。
0: はい、
1: で、それでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って、3人で結構動いてたんですよ。
0: はい。はい、
1: で、それで。
2: いや、北京からの偉い人もいたよ。
1: あ、北京からの偉い人とかまあいて、
0: はい、
1: で、ラサに着いたわけですね。
0: はい、
1: で、やっぱ日本から目黒先生来られたって言って、もう大歓迎されて、
0: はい、
1: ただ、ラサって、普通のとこでも3600、500か600メーターぐらいある、うん、
2: まあ富士山の山頂ぐらいあるわけ
0: で、
1: あの空港飛行機で降りたら、
0: はい、
1: 目黒先生になんかちょっとおかしくないですかって聞いて、
0: はい、
1: 要は酸素薄いわけで、いきなり3600メーターのところになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、
0: はいは
1: い、っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて、はぁ、あ、って言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段からで、
0: はい、
1: で寝る時もこんな
2: 一気に
1: 酸素
2: 登るんだからさ、大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ、あれあれ
1: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いて乾杯乾杯って言って、
0: はいはい、
1: お酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけです、みんな中国の人が、
0: あ、先生に飲ませようと思って、
1: ついで、
2: まあ、飲ませようと思ってっていうか、
1: そんな悪い風に
2: 歓迎歓迎
1: 飲ませようって言ったら飲んでいただいておもてなしをしてくれた、
0: 私もって感じですよね。
1: そうそうそう、
0: かります。
1: でついで一
2: 杯ずつ乾杯してこうやって飲んだよって、頭の上でこうやんないから
1: グラス全員開けるわけよ一回です、
0: はい、
1: でそれで一気に飲んで、
2: パオチュで白いあのすごいアルコール度数の高い、
0: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで、
2: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよ、もう
0: 大丈夫だったんですか？それで
2: 大変だよ、
1: 目黒先生は大変だよ、でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
0: はあ、
1: で一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、で僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう、
0: 戦力になってなかった、
1: だって別に僕相手にされてないから、先生がだってずっと列が
2: 大変なんだよ、本当大変なんだよ
0: ですよね。
2: でこれを飲むとね酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんない、なんか赤い
1: 錠剤、赤い錠剤の薬みたいな
2: 飲んで
0: 飲んじゃうんですか？
2: だって飲めって言うんだもん。
1: でもわかんないですよ、だ錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が
0: そう考えちゃダメだ、
1: よくあんまり
0: 気持ちの問題なん
2: だ。でね、あ、自分の部屋に行くじゃない、
0: はい、
2: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
0: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか？
1: そうそうそう、
0: へ
1: え。それで吸いながら寝て、
0: はい、
1: でそれで次の日とか、まあ実際その建物の補強する現場は5300m、はい、
2: うん、それ翌日ね、朝ごはんがなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよ、そこまで車で。
0: へえ、大丈夫だったんですか？
2: 大変だよ、
0: 結構死んじゃう人いる
2: よ。いや、だから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな
1: の、風船の、そう、酸素
2: もらって、酸素もらってそれを吸いながら行くんだよ。
0: へえ。
2: で道端にはさ、五体投地って、田舎の方からさ、
0: 伸びて
2: チベット密教のね、はいはい、お寺にお参りに行く人たちがこうやってやってるしさ、
0: はい、
2: ハゲタカみたいなのがいたりさ
0: 本当ですか？
2: で峠みたいなのがあってね、それ 5100とか200ぐらいのところなんだけどさ、
0: はい、
2: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
0: はい、
2: もうそこまで行くのがまた大変
1: でも、そう、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、でそこまで車降りて、
2: うん、
1: ダッシュもできないから、で風もすごい強くてでもパッと行って写真パッて撮ってすぐ車戻るみたいな。
0: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思うんですけど、
2: 頭なんか使ってないんだから。
0: 視力はまあ
2: こっからしか下しか

0: 鼻からしたからですかね。そうですか。そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
1: いや、そうですか。まず印象的なのね、それは、ま
0: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもね、お伺いしていこうかなと思ってますけれども、
1: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって。
0: サッカーずっとやられてたんですか。
1: やってますね。
0: いつからですか。
1: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
0: めぐる先生、うまかったんですか。
2: あれ、うまいよ。
0: あ、そうですか。
2: だってユース、ベルマーレのユースとかで、なんかね、その試験を受ける人ってね、めちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
0: はい。
2: で、最初の 50m 走かなんかで、
0: はい、
2: 何秒以内だと、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
0: サッカーする間もなく、
2: うん、
0: 頭も良くて、
2: だから
0: 運動もできる
2: って、足は速かったらしい。
1: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
0: いや、だけどなんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか。
1: いや、勉強は そんなやってないですけど。でも
0: みんなそう言うんですけど、嘘ですよね。
1: でも面白かったのは、はい、だからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
0: はい、
1: で、高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、その空き時間に、はい、ちょっと勉強してたわけですよ。まあ、勉強して残ってる生徒があんまりいないわけですよね、
0: はい、
1: で、女の子とか来てくれて、理系だったんで、
0: はいはい、
1: そうすると勉強教えてって来てくれるわけ、
0: はい、
1: で、黒板とかにこう、はい、書いて、で、女の子3人か4人座ってて、はい、教えるっていうのが、あ、いい思い出ですね。
0: 何これ、モテモテのエピソードですか。先生
2: どうだろう。
0: モテモテの気がする。
1: まあ、だからそれはまあ高校の時ですけど、まあその後はもう、まあいろいろサッカーやって、
0: はい、
1: 最近はシニアの40以上 のシニアリーグに入ってて、
0: はい、
1: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
0: はい、
1: で、そこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。で、仕事とか何やってるかもそんな話もしないか分かんないんですけど、
0: はい、
1: でもすごい熱くて、はい、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
0: はい、
1: リーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
0: はい、
1: で、それ最後の試合 でみんな集まって、試合の後に、
0: はい、
1: で、監督から一言って言って、まあ、今日が最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
0: はい、
1: じゃあまず監督から、じゃあ俺から言うとかって言ったら、いきなり泣き出しちゃって、みんなごめんとか俺のせいだと、もう50の親父ですよ、
0: はい、
1: で、座って、芝生に座ってこう、はい、みんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちがで、監督が泣き出して、
0: なんか熱いですね。
1: そんなで、そういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
0: そうですね、
1: そういう友達とかまたできて面白いですね。
0: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
1: ありますね、確かに。それで、うん、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、
0: はい、
1: で、そうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、で、今度はつなぎますとか、会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
0: 面白いですね。
2: 面白いでしょ。
0: でもそんな時間よく取れるなっていう、
2: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
0: はい、
2: 一緒に頑張っててね、
0: はい、
2: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
0: 誰ですか。誰だろう。中村俊輔。
2: 違う
0: 知ってるの言って。
1: 神奈川ですけどね。
0: 誰。
2: 中田選手
1: で、なんですけど、そうやってメゴ先生おっしゃってくれるんですけど、正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手の。
0: はいはい。
1: で、彼はプロで来てて、僕らはユースなんで、もう全然違うわけです。
0: でもびっくり。
1: 彼はもうスターで来て、
0: はい、
1: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
0: はい、
1: 僕らただ高校生のユースだから、もうそこは全然ちゃいます。
0: でもなんか私でも知ってる選手だし、すごいですね。
1: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
0: はいはいはい、
1: 有名な選手いっぱいいて、
2: でさらに言えばね、
0: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃるね。
0: 忙しすぎる。
1: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団入って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
0: はい、
1: 僕もサッカーやりだして、子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
0: はい、
1: で、それで、まあ、それで親が少年団、サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
0: はい、
1: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
0: はい、
1: でそれで中学校に子供上がって、

0: はい、
1: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、はい、だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: まあそれいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
0: はい、
1: っていうので、あの埼玉市なんですけど、はい、外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
0: はいはい、
1: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
0: はい、
1: 試合にも連れていけるんですよ、
0: はい、
1: 先生、学校の先生いなくても、
0: はい、
1: っていうので、あの埼玉市の今
0: やってですか、
1: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の あの委任状とかもらって、
0: はい、
1: で一応サインしてとかっていうので、一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
0: はい、
1: でそれで中学校の今外部見てて、
0: はい、
1: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思って、うちのあの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
0: いや、これからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
1: いやいや、だけど目黒先生の方が忙しいですよ。
0: もうどっちも忙しくないですか、2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
1: いやいや、目黒先生、僕はそんな夜中はないですけど。
0: そうですか。
1: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、研究室で合宿によく行くんですよ、
0: はい、
1: 夏に、
0: はい、
1: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
0: はい、
1: それもベッドがいっぱいあって、で和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
0: はい、
1: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
0: はい、
1: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら、目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ
0: 仕事してたんですか。
1: そうで僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って、僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
0: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたからベッドいらないですね、
1: これはかなわないです、ソファか床、
0: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
1: はい、
0: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
1: メッセージ、そうですね、あのお金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね
0: それはラジオも、
1: あのフィランソロフィーっていう言葉があって、
0: はい、
1: あのお金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
0: うん、はい、
1: でやっぱこういう防災の分野って、もちろん目黒先生防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちは世の中日本でもいっぱいいるんですよね、
0: はい、
1: でそういった人たちがちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、そのなかなか産業として、はい、育成はできないところでもいろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
0: はい、
1: でお金持ちが寄付すると、日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
0: はい、
1: でもそうじゃなくて、あの寄付をしたらあのちゃんと社会に生かされるっていう、そういう文化で別になんか変なネガティブな対応しなくても、
0: はい、
1: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回る、
0: はい、
1: っていうことができるといいなと思ってて、それはだから分かんない、このラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、
0: はい、
1: あの日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
0: はい、
1: で逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことを、
0: はい、
1: ちゃんと有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、
0: はい、
1: お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、はい、フィランソロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
0: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、
1: はい、
0: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
1: カントリーロード、
0: なんでですか。
1: 目黒先生が昔歌われててものすごいやっぱ学生当時印象に残っている、で感動しましたね本当に、
0: はい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: はい、ありがとうございました。
1: 先生、お便り大量に来てます。
0: すごいですね。
1: すごいですね。嬉しいですね。
0: 嬉しいけど、どうしたんだろう
1: ね。どうしたんだろうってみんな聞いてくださってるんじゃないですか。
0: 素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
1: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも、はい、ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました、
0: うん、はい、はい、あれはもともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
1: はい、
0: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから。
1: そうです
0: ね、それが30人にね、
1: はい、
0: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
1: そうですね、まあその方たちがあれですけどね、うん、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 目黒君郎と
1: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。

0: 黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、適切な災害対策、適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: はい、これは3つの条件があります。
0: はい、
1: 1、2つの敵を知る、
0: はい、
1: 2、3つの己を知る、
0: はい、
1: 3、災害イマジネーション、
0: はい、
1: 2つの敵とはインプットシステムアウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番、2番、3番が分かると、今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 束したでしょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: すくすくみやこキッ
4: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
5: 奥さん聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
4: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: 説ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さんようこそ当番組にお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はあの網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の街には逆に私があのお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですがとても良くてですね、この時期の網走っていうのは江田さん、あの天気的には割と安定してこんないい晴天のお天気が続くんですか？
1: あ、続きますね。
0: はい、そうなんですね、はい、ただあの日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど、

0: そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
1: 私もあの自宅が東京にあるんですけれども、もうあの日中は最高気温超えてまして、まあ到着したら天気はいいんですけど、ずいぶん涼しいなというふうにあの思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが、はい、
0: そうですね、はい、何年か前も多分あのゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもうスタッドレス
1: そう
0: をやめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
1: なるほど、まあ、量にもよると思いますけど、そうですよね。そんなあの網走ですね、今日はあのこの穏やかな天気と合わせてあの緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
0: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名、はい、仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
1: はい、
0: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
1: なるほど、はい、これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか。
0: そうですね、空港とかだと、はい、まあ一番わかりやすいのはあの滑走路とか の、はい、除雪業務などを、はい、行っております。
1: 滑走路の除雪業務ですか、はい、これじゃ あのもちろんこの網走に近い女満別空港、
0: 女満別空港で、
1: はいはいはい、これじゃ あの道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、
0: はい、
1: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
0: はい、そういう業務になりますね。
1: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか。
0: そうですね、雪降るのを予測して、はい、あの天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。
1: で
0: 雪降ったら出動するっていうような形になります。
1: なるほどね、はい、これまあ、 あの北海道はもちろんね北国ですし、まあ、日本でもあのいろいろ雪が降るあの町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これ場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
0: はい、
1: まあ、雪降ったら出動して除雪したということをされてい らっしゃる、
0: はい、そうですね、
1: ということですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。でもこれあの皆さん土木と設備工事やれてると思うんですが、はい、創建さんはこれ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか。
0: はやってはいません、はい、
1: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
0: はい、そうですね、一般って普通にはやっぱり建築設備あるとか、うん、建築の工事もやってたりとか、うん、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: もう我々もあのゲストで出ていただくあの地域にね密着された会社さんっていうところはあの土木とあの建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるあのゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれあの創建さんが創業が1977年ということで、
0: はい、
1: ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。これなんかあの周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか。
0: ああ、今そうですね、はい、おそらくあの、うん、うちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、は
1: い、なるほど、
0: はい、
1: まだじゃ あの全体としてこれをやるぞっていうところは
0: まだ
1: 企画中というか、はい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。江田さんはそもそもあれですかね、創建さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか。
0: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのままあの株式会社創建に入社したっていうような形になります。
1: これじゃあプロパー新卒から今もう創建一筋っ

0: というところでお仕事をされてるということです。
1: はい。
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか？
1: そうですね、専門学校も建築家の方に、はい、その県の専門学校に行って、
0: はいはい、これなんでまたでも建設の中でも、まあ、いろんな、業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか創建の門を叩いたというか、
1: はい、
0: 入社されたっていうところはどういったところで総研さんが選ばれたんですか？
1: ですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱり建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、
0: はい、
1: 建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、
0: はい、
1: でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことに、はい、を知って、
0: うんうん、
1: でまあできればその建築の仕事をしたかったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり自分に就職するとき平成13年だったんで、
0: 平成13年、はい、
1: 就職氷河期っていうんですか、
0: も
1: う就職口が全然なくて、
0: なるほど、
1: でその専門学校から、はい、うちの総研に入っている方が何名かいて、
0: はい、
1: でちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
0: なるほど、はい、じゃあこれ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
1: はい、
0: この設備工事の領域で今もさっきお召しいただきましたけどもう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか？
1: そうです、はい。
0: なるほどね。じゃあ今ご入社されてからじゃあもう
1: 25年になる。
0: 25年か、
1: はい、
0: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
1: はい、
0: 25年前と今って結構やっぱ変わられました？
1: 全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
0: うんは
1: い
0: うん、
1: 自分が入ってた時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、はい、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな
0: 会社の中でも先輩の方が割と、まあ、高齢というかもうおじさんを担当したような先輩たちが
2: はいはいはいはい、
1: はい、で今ではもう、はい、半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい。
0: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれてご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか？
1: そうですね、ほとんど網走出身の方が多いですし、まあ新卒とかも網走の高校から、はいうん採用させてもらったりとか、はい、
0: そういう形になります。ただなんか私もいろんな総研さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てるとなんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、
1: はい、
0: そういう同僚の方とかもいらっしゃいます？
1: いや自分設備部なんですけど、はい、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
0: なるほどそうなんですね、はい。でもその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか、はい、例に漏れずにだと思うんです、
1: はい、
0: その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
1: そうですね、はい。
0: なんかそのあたり皆さん直接採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとかなんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか？ そうですね、確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、うん、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね、はい、
0: 制度としては、
1: 制度としては完全週休2日
0: 制ですよね。
1: 制で、
0: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか。
1: いや、入社される時

0: 油は完全じゃないですね。はい、ね、まあ今そうですね、高校卒の採用とか、
1: はい、
0: その辺もまた何ていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて、採用条件の中に入ってたりとか、いろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい。
1: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強されてなかったりとか、はい、もしかするとその文系でご入社された方も、
0: はい、
1: 会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと、
0: は
1: い、
0: ああそうですね、はい、あるっていうような感じですね、
1: へえ、はい、面白いな、はい、なるほど。結構なんかホームページがシンプルだったのでさん、あの採用担当の方か、あの経営 の, あの他のメンバーの方、もしこの放送を聞かれてると、あのぜひどんどんあのアピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけど、でも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されている、あるいは新卒 の, その学生の方に、ま
0: あ、
1: やっぱちょっとずつやっぱ届いてるってことなんでしょうね。
0: あ、そうですね、はい、
1: なるほど。なんかそれ以外、あのなんか雰囲気とか空気感とか含めて、
0: はい、
1: 今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総建も変わってきたなみたいなところとかって、江田さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
0: ああ、それはあります、ね、
1: それこそ多分さっきのお話だと、江田さんが多分新卒で入られた頃って、
0: はい、
1: 多分昭和の時代の、
0: はい、
1: しかもこの港町の建設業はあの生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
0: いましたね、
1: 今の、はい、すごいあの首あの深くうなずいていただいたんですなんかその頃から本当にね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？
0: あ、そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えてこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、はい、
1: もちろんね、あのいいものも作らなきゃいけないですし、はい、あとまあまたね、今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見た時に、まあ、いろんなね、あの事故みたいな報道もあったりしますし、
0: はい、
1: やっぱり怪我とか、
0: はい、
1: なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、
0: はい、
1: まあ、そのあたりの多分教育とか、
0: はい、
1: 指導が多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他のその先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
0: ああ、そうですね、やっぱりみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
1: はい、
0: あのやっぱり共有するようにして、うん、
1: はい、はいはい、
0: まあ、なんかこう自分で、ああこれいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、みんなにこう共有して、
1: ええ、
0: みんなが知るっていうような、
1: うん、
0: はい、そういうなんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
1: なるほど、はい、これはあの具体的なあの数字自体はあの伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように割と今20代30代の方っていうのが、まあ、会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、はい、なんでまあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あとまあいい意味も含めて、
0: はい、
1: 近代的な、
0: はい、
1: 指導っていうのもなんか知ってて、
0: はい、
1: でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってると思うんですね、
0: はい、
1: なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととかなんかそういうご経験とかってありました？
0: あ、
1: 戸惑いとかも含めて。
0: それは、はい、そうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、
1: はい、
0: もう両方分かるので、はい、なんとなくはこう分かるので、
1: はい、
0: やっぱりその

0: 昔の方に伝える言い方と、うん、今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、はい、こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにこ うまくやれてるのかどうか分かんないですけど、
1: はいはい
0: はい、そういう架け橋的なものを。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 今のお話って、まあ、つまり井田さんはその技術者、
0: はい、
1: あの監督さんというお仕事だと思うので、はい、まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導指示っていう、
0: はい、
1: なるほどなるほど。なんかご自身がその何ていうんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、はい、さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえ、まあ、今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう教えられたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません？
0: 残ったりします。
1: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、はい、まあ、今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、
0: はい、
1: ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
0: いやありますね。自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、
1: は
0: い、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところでも、はい、自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うん、それは伝えつつ、
1: ええ、
0: はい、
1: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、はい、今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
0: ですね。あ、そうですね、
1: はい、いや素晴らしいと思います、ね、もう会社の皆さんにあのこの江田先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ、入社以来もうずっとなされてきた江田さんにとって、はい、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところって何かあったりされますか？
0: はい、あ、思い出残るのはやっぱ最近やった、うん、はい、網走新庁舎の現場が、
1: はいはいはいはい、
0: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、はい、あの大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、あの初めてだったので、うん、はい、すごく印象に残ってます。
1: これなんかあの直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか？
0: 竣工は2024年の11月
1: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、はい、本当にじゃあもう最近なんですね、
0: はい、
1: なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか町のランドマークじゃないですけれども、はい、そこが一番やっぱり大きかったですか？
0: あ、そうですね、はい、何十年も使われる建物なんで、
1: はいはい、なるほどね。これまあもちろんあのいろんな町あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めてその規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいなそれぐらいの工事なんですか？
0: そうですね、久しぶりなぐらいの大きい工事だったと思います。
1: はい、その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか？
0: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としてはあの建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、みんな仲良くこうチームワークよく、うん、あの作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました。
1: あ、はい、へえ、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じ
0: で？そうですね、
1: は
0: い、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で多分仕事をしてるんで、はい、やっぱりこうぶ

0: かり合ったり、うん、喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、うんうん、はい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます。はい、感じました。はい、
1: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期

0: 上田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかった
1: と。ないですね、
0: はい、なんでなんですかね。
1: なん、あの、うん、やっぱり長年ずっとここまで一緒にやってるとこう、はい、知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこう、はい、やってるっていうような感じだったので、こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね。なるほどね、はい、
0: しかもまあ新潮社ってことはもちろんあの元請け JV のその構成するあの会社さんたちもそうですし、まあ協力会社さん、まあ専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域のあの地元の皆さん知ってる方っていうの多いと思うんですけど、はい、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
1: ああ、
0: そうですね、どうなんでしょう。なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけど、あのクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
1: いやそうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談のものも乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
0: なるほどね、はい、あの普段のというかあの他の現場もそうだったのとてもスムースに気持ちいいんですけどね。
1: そうですね、気持ちいいですね。
0: なるほどね、ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回上田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
1: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
0: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とかあるんですか。
1: はい、あ、これは、はい、子供がよくちょっと聞いていて、うん、一番下の子が、はい、幼稚園のお遊戯会の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、
0: はい、
1: その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その跳び箱だとか一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、今でも動画を何回も見てわあすごいななんてね懐かしい気持ちを思い出すので、はい、
0: なるほど、
1: 曲をリクエストさせていただきました。
0: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
1: はい、
0: なんか自分の親とかがあの昔の8ミリで、はい、あの子供を撮った映像を見てる様子を今皆さんのあの笑顔と一緒にあの思い出してすごく心が温かくなりました。ではこの後聞いていただきます。

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社総建設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総建さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総建さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、ぜひご紹介いただければと思うんですが。
1: はい、そうですね、今うちの設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うっていうことで業務の効率化を行っております。
0: なるほど、はい、なんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これ電子黒板とかはもうツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、そのまま黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか？
1: あ、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、うんうん、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います。はい、
0: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなとこは
1: デキスパッドで
0: 写真を使われていらっしゃるんですね。はいはいはいはい、はい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね？
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: でこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総建さんはされてないんですかね？
1: ああ、これからこうそういう風な、うん、形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
0: なるほど、はい、もう一つなんかおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、はい、なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
1: あ、そう、
0: お話あったと思うんですけど、ね、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか？
1: 配管のその何ていうんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
0: はいはい、
1: でそれで配管とかをその図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこう、ここ当たりますよとか、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
0: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面描くんですよね、はい、実際に。
1: そうです、
0: はいはい、これいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか？
1: あ、その平面上で描いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
0: まあ、最近ね、土木とかは先行でビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、

0: 実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか？
1: わー、 3D 化というよりかは平面上で描いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の
0: 平面上で、
1: 確認するみたいな形ですね、はい、
0: なるほどなるほど。あの図面これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか？
1: あ、その前は普通 の、 あの JW の
0: CAD で、 JW CAD ですか、はい、はいはいはい、それを AutoCAD に変えられたっていうことなんですか？
1: そうですね、はい、
0: なるほどね。
1: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うんうんうん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
0: なるほど、はい、随分やっぱ楽になりました？
1: 楽ですね、はい、全然楽ですし、はい、干渉チェックだとかやっぱりそういうの何ていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
0: ね、
1: それをやっぱりオートCADがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います、はい。
0: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、今浦さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、はい、実際にじゃあそれ機械というかオートCADがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですかね？
1: ああ、そうですね、
0: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
1: ああ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
0: はい、
1: まあ一番極論から言うとこの AI が図面を書いて、うん、それを書いてくれるみたいな形になれば一番いいのかなとは思うんですけど、はい、
0: 今なんか江田さんご自身がなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、
1: はい、
0: なんかこういうことを始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます？
1: ああ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいますね。
0: なるほど、はい、これまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、
1: はい、
0: また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、
1: はい、
0: 会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、
1: はい、
0: じゃあ実際にその現場で現業のオペレーション回しながら、
1: はい、
0: 一方ではその新しいことを考えてっていうのも多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
1: 最近チャット GPT を使ってみて、
0: チャット GPT 使われて、
1: はい、最初はもう名前は聞いたことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
0: これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、
1: はい、
0: まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでキャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 浦田さんなんかついにやなんか触ってみようって思われたなんかきっかけとかあったんですか？
1: そうですね、はい、あのなんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ面倒くさいななんていうそんな気持ちから、うん、
0: はい、
1: ちょっと試しに、あの写真のフォルダーみたいなのポンって入れて、写真入れて、
0: うん、
1: これでちょっと整理してとかって見ると、
0: はい、
1: いきなり作ってくれてみたいなえ、こんなことできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいなほろろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、
0: はい、
1: そういうのもすごい自分で作るよりかもう全然早いなっていう感じですね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。

0: ですよね。使えますよね。
1: いや使えますね。
0: そうですよね、はいはい、やっぱりなかなかあの新しいこういう技術出てくると、私なんかはあの建設業の方ばっかりとあのやっぱ、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
1: ああそうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうんうん、はい、
0: 結構なんかあのさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的な、はい、なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象はあって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とか、はい、その対話型の AI みたいなやつが、はい、たまに嘘つくんですよね事実と異なることを書くんですよ、はい、でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、はい、でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、はい、ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、それ分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね、本当にあの一線級を走られてる皆さんがあの声を大にしていただいて、いや全然使えるよっていう風にこの FM 網走のあの館内だけでもですね、建設業の方があのリスナー聞いていただけると、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれあのお墨付きをしてますっていう風にあの、はい、この館内だとあのお触れを出せるかなという
1: そうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、はい、手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、はいはいはい、全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はあのやらないといけないかなって、人がやんなきゃいけないかなっていうところと、
0: はい、あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、はい、より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあ、コストも含めて、はい、まあ、あの価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
1: ね、あ、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、デジタル建設ジャーナル

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部江田誠さんにお話を伺っています。皆さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また江田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは江田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことっていうのはですね、はい、先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、はい、設計、施工、安全管理、報告業務とか幅広くこう活用しているので、はい、これからうちはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています、
0: うんうん、なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか皆さんこういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか皆さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやって

0: もらっていいんじゃないかなみたいなところとか何かあったりされますか？
1: そうですね、はい、あの今自分が持ってるのは、
0: はい、
1: あの建築設備業にこう特化した AI を作って、うんうん、そこに過去の情報だとか、うんうんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、報告書の作成だとか写真整理、うん、見積もりの作成とかもう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか？
1: 一番もうなんか簡単なのは、はい、AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう、はい、覚えさせて、
0: うんうん
1: う
0: ん、で
1: うちの建築業ってこう年齢層が高いので、
0: ええ、
1: 若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、うん、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、うんうん、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部のあの次長たる江田さんがなんかいいっすねいやいやあのねそんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのはさっきのねあの先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前 の, あの技術屋さんになれるかと、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのもこれも真理だと私も思います。でも半分ではだけど昔みたいにまあ護送船団方式の日本でまあ人口増えてる時だったらまあ大体60代の人 15%、 50代の人 15%、 50代の人 15%、なんならあの子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くてあの綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと、これさっきお話されたようにあのね建設業以外 の, その経済とか の, その時代背景あったりとか、あとまああのリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さんその採用はやっぱり未来見えないっていうので絞られたのもあったの で,、はい、でそれが逆に特にその技術者たる、まあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的にあの増えてたりとか、なのでさっき江田さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると、はい、ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、はい、今もうあのじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと、はい、でこれ私あの全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちが、はい、なかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと
1: そうです、
0: ね、なのでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、
1: はい、
0: なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるからあのさっき言った、ただどこまでもやっぱり私もあの昭和生まれなんでうさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのはあの消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうにあの聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。またあの我々もね、まあ、あの AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがあのもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこの法則館内あの我々もあの最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってますので、
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、 皆さんどうでしたか、あの最後になんかあの感想を聞いてあの締められればなと

0: ですけれども。
1: そうですか、
0: はい。もう自由に、はい、
1: いやーそうですね、はい。なかなかこんな話っていうのはあんまりまだ、うちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、うんうん、はい。こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
0: ご調査いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいて、うん、すごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長、江田誠さんでした。江田さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは、一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのは2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
3: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのは、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
2: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのかわからなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
3: はい、この確率は算出方法の違いで、1つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう1つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
2: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
3: はい、結論から言うと、地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
2: ランク3って何ですか。
3: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。端的に言うと、いつ起きても不思議ではないという状況なんです。
2: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
3: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
2: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林

0: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。
3: 弁護士奥山紀之の
4: ロック裁判所。
5: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
6: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野義信です。
7: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
6: はい、
7: 奥山さん。
8: 奥山です、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。今年の夏、
6: はいはい、
7: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
6: はい
8: はい、
7: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
6: ゲーム、
7: うん
6: うん、
7: と言いましても、
6: うんうん、
7: パックマン。
6: ん？
8: パックマン。
6: パックマン。
8: 懐かしい。はい、うん。
7: ギャラクシアン、
8: うん。ギャラクシアン。
6: 懐かしいね。
7: うん。テトリス。
6: お
7: う。インベーダー。
6: お、スペースインベーダー？
7: スペースインベーダー。
6: はい。
7: はい。これらがなんと手のひらサイズで。ぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
6: うん、
7: 販売されるんだそうですよ。
6: ああ、そうなんですか。
7: うん、
8: そうですか。
7: 懐かしさに訴えかけてくる
6: 感じ。いや、まあそこだよね。
7: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
6: はい、
7: 最初はね。
6: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム、
7: インベーダーゲーム、
6: はい、
8: エダーゲーム、
6: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、うんうんうん、あの机のところでこうやってねやるやつで
7: 50円とかでした。
6: はい、あのそうですね、
7: ね、
6: であの昔はあのね、コロコロコミックスっていう漫画でね、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、
7: 懐かしい
6: 名古屋打ちとかね、
8: あ、
6: 炎の駒とかね、
8: あ、
6: どうやってあんな火が出るんだこれとかね。
8: ありましたよね、ゲームセンター嵐。
6: はい、もうすごい、もうね、
7: うん、
6: ハマって、
7: うん、
6: もうインベーダーゲームやりまくってました。
7: なるほど、じゃあ腕に覚えありと。
6: いや、懐かしいですね。
7: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
6: う
7: ん、
6: もう
7: 100%
6: もまずはこれからですね。
7: なるほどね。
6: あとギャラクシー、うん、ギャラクシアン、
7: なるほど、
6: はい、
7: 懐かしいですね。私はテトリスですね、うん、
6: テトリスか。
7: テトリス、ね、の寝ないでやってました。
8: いや、今思えば単純ですよね。今思えば、うん、ゲーム自体今やっぱだいぶ複雑になって
7: そうですね、
8: ですけど、
7: うんうん、
8: やっぱ本質的なシンプルですけど面白い。
7: 飽きないですよね、
6: うん、そうだね、シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね、単純な方がね。
7: ねえ、うん、福山さんはどうですか。
8: 僕このギャラが、あの
7: ギャラが、
8: うん、まあ、でもこう任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
6: あ、ドンキーコング、
7: はい、
8: バンゲリングベイ、
7: あ、なんだっけそれ、
8: なんかヘリコプターのやつでしたね。
6: はいはいはい、はい、
8: あれはたまたまうちにあったからかな。まあ前田なんですよ。
7: たまたまうちに
8: あったから。たまたまそれしかなかったから
7: それやった。知ってるけど、あ、でも子供ってそうですよね。うちにそれしかなかったからやってたっていう。う
8: ん、あるの。
7: やりました
8: ね。まあ、テトリスもいいですよね。やっぱね、ずっとやりますよね、テトリスはね。
7: ずっとやりますね。
8: うん、懐かしい。
7: 懐かしい。ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね。
8: ゲームボーイ。
7: テトリスが はめてあってですね。
8: あ、
7: 電池入れて動いて。
6: お
7: う。もうそう。でも昔はもう余裕であの最後のなんかあのタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、うん、クリアすると、うんうん、それしょっちゅう出してそれを見てへーへーへーと思ってたんですけど、うん、なかなかたどり着かないですね。
6: あ、そう、
7: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいですよ。そうか、そう、うんうん、そういうのがね、普及の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
8: になるんです。
6: なるほど。
7: でももしかしたら4月から予約開始してるから、はい、意外と予約でもうねパンパンになったりするのかなと思うんですけど、
6: 税込み6,050円、
7: 意外と高い。
8: 結構しますね。
6: 高いな。
7: しかも1個ずつなんだよね。
6: あ、全部が入ってんじゃないのね。
7: 1個ずつなのね。パックマン買ったらパックマンだけ、
8: あ、
7: みたいなね。
8: なかなかですね。
7: なかなかですね。
6: なかなか。
7: どうします、みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して回します。
8: 交換庫
7: です
8: ね。
6: これできなかないね、
7: まあ、
6: ね、
7: そう、4人いるから
6: 、 4人だからね。
7: そう、ちょうどいい。どれを買うかで揉めるっていう。
6: うん、ああ、私インベーダーゲ
7: ーム。ほら、俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで。
8: あ、
7: ね、いや、楽しいですね。
8: 楽しいですね。
7: これ結構ね、大人が食いつくんじゃない、
8: うん、
7: これ、
8: ね、
6: そうだね、本当懐かしいよ ね、
7: ね、なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうんうん、ね、
6: はい、
7: さあ、リスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか。
8: そうですね、
7: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあ、では今日も行ってみましょう、
6: はい、
7: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
6: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います。
7: はい、では1曲目紹介してください。
6: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
1: はい、
0: はい、河野さん紹介をお願いします。
1: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい、でまあソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく世代を超えて魅了をし続けております。で彼の、演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ本当特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあバンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトしにいたしまして、まあこれ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。で、ちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で現在までに、まあ公演だけでも7回以上の来日を超える、まあエド・シーランなんですけど、まあ大の、新人家としても知られておりまして、まあ先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね。
0: うんうんうん、
1: で、ポケモンのテーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね、日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか。
0: うんうんうん。
1: そこと、特別コラボレーションいたしまして、彼。
0: 江戸だもんね。
1: そう。江戸キャンペーンっていうですね。キャンペーンを開催しまして、車両や駅構内に、

0: 彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとはあの限定グッズの展開なども通じて、まあこのアルバムプレイの世界観を体感できる試作を行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなりね大きな話題を呼んだというですね。はい、そんな彼になります。
1: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
0: はいはい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
0: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
0: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました。で、2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムスオブインディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。で、 SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプオブユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
0: うん、
1: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っていると、
0: うん、
1: いうそんな感じなんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、あのエド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
0: ほう、
1: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったため、その場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
0: なるほど、はい、
1: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、許可を得ていたことを再度主張、
0: はい、
1: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたと思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: まああの言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
0: そうです ね
1: 許可があったのかなかったのか、
0: はい、なんかねこれ実は、
1: うん、
0: このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、
1: うんうん、
0: でやっぱりこうライブを盛り上げるために、
1: うんうん、
0: 事前パフォーマンスっていうか、はい、ハプニング的にこうやってたんですよね、
1: うんうんうん、
0: でそれのまあインドではここでやったっていうだけなんですけど、うん、となると基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう、
1: エドシーランの勝手でやってるわけではない、うん、
0: やってるわけではないので、
1: PR 活動、
0: でも PR 活動なんで、
1: うん、
0: 絶対や撮ってるでしょっていうふうにはある思うんですけどね、
1: うん
0: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな、許可なんてしてないよみたいな、
1: ねえ、
2: うん、
1: どうですか奥山さん、これ
2: いやこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりその、ちゃんとその、なんだろう、仕組みとしてやっぱりずっと、いろんなところでやってるっていうことであれば、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、
1: は
2: い、まあ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね。
0: そうですね。
2: で、そうすると、まあ、可能性としてはやっぱりそのカントリールールっていうかですね。まあ、このインドがっていうことではないですけど、やっぱり海外では、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
1: うん、
2: まあ要はその袖の下というかそのまあなんだろう、うん、まあ、
1: その国のルール
2: でまた、うん、ローカル、まあ、この地域はまあね、うん、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像は
1: うん、
2: うん、しなくはないかなっていうところでしょうかね。
0: なるほどね。
2: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないとここは俺の縄張りだみたいなことがですね、はい、警察を含めてまあそういうようなことってやっぱりあったりだとかしますので、うん、特に、まあ、よく聞くのはね東南アジアの国々だとか、
1: うん、
2: っていうのはやっぱりあるとなんかそういうの話は聞きますよね、
1: うん、
2: だからそういう、そういう部分の話なのかなっていう気はしなくはないですよね。
0: まあ、まあ言うと世界中同じような形で申請を出したのはいいんだけど、
2: はい、
0: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう

0: 行ってなくて、
1: 行ってなくて、
0: うん、で、おい、ちょっと待てよと、現場は反応したっていうことなんですかね。
1: 反応したっていうところと、あとやっぱその、なんだろう、まあ、海外の国によってはですね、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールと、はいはい、あとやっぱこの、闇社会みたいなものがあってですよ、だそっちの正規のルートはいいけど、その闇社会の方の許可を取ってないみたいな、まあ昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな、まあ想像するのはやっぱりそのお祭りの、
0: ああなるほど、
1: まあ、その敵屋さんみたいなのがありまして、はいはいね、うん、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、はい、またそういうね、みたいな、まあそういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
0: なるほど。ただ
1: そう、そうなんですよね。で、やっぱ、日本の会社がやっぱね、海外にとかっていう話で、まあ相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカルの、地元の、まあその弁護士なり、まあそういう法律家なりになんかいろいろこう相談をしながらやるっていうのは、やっぱ大事じゃないか。まあ、田舎に行けば行くほどね、なんかその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まああったりだとかしますので、まあそういうことっていうのも、まあ配慮が必要なのかなっていうふうには思いますけどね。
0: 確かに、この案件でもね、チャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
1: はい、
0: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
2: そうですね。ちょっと紹介しましょうか。
0: はいはいはい、はい。
2: まあ、要は許可が必要ですと。まあ、それはでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じですけど。で、
1: はい、
2: シーランのチームは、例えば私たちに相談することもできましたと。そしたら、ベンガルールの人々が楽しめるように、例えばレストランのプライベートスペースを用意したり、屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね。私たちに言ってくれたらね、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう。
1: なるほど、なるほど。
2: だからやっぱりそういうローカル、地元有志みたいな。
0: そういうことですよね。
1: この、やっぱ、そうですね。この地元のね、やっぱ権力者。
0: まあ、そういうことですよね。
1: なんかね、やっぱその幅が利くぞと。顔役ですよね、顔役。
0: そういうことですよね。警察には、まあ確かに出してたかもしれないけど、なんで言って、俺言えば何とかしてやったのによ、みたいな。
2: そうそう。なんか、
0: ことだってことですね。
2: 自分に言えば地元警察の、まあ介入は正当な権利だよと言ってるって。まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよねみたいな。
1: そうですね。まあそういうことですよね。
2: そういう人がいらっしゃるという。
0: いらっしゃるところですよね。
1: はい。これがね、やっぱその、縄張りってやつですよね。
2: 縄張りってやつ。
1: 縄張りですか。縄張りっていうものでしょうね。
0: はいはいはいはい。
2: そりゃそうですよ、ね。
0: そうか。まあなかなかね、難しいですね。
2: なかなか調べが甘かった。
1: うん、なかなかね、まあ日本とかね、やっぱりその先進国はね、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあところっていうのはです、途上国だとかですね、まあやっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
0: そうですね。
1: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
2: エド・シーランさんね、親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、きっと合うでしょうから、はい、逆に言うとそういうなんかこう、すごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね。
0: そうかもしれないね。
1: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか
0: ね。うん、エド・シーラン、突然こうパフォーマンスしたりします。
1: おお、それはすごいですね。はい、そんなのね、うん、見ちゃった気にはもう、
0: いやもう
1: ですか、
0: すごいでしょうね。
2: 見たいですね。
1: すごいですよね。危険な感じしますよね。その人も集まりすぎちゃって。
2: 確かにね。
0: そうね。まあ、あとクラブとかでね、プライベートでやったりとか、限定とかでやったりとかね。結構、エド・シーランそういうの好きでよくやる。
2: 飛び入りみたいな。
0: 飛び入りでひょいって行って、ひょいって演奏して帰るみたいなね。
1: はい、まあ、好きなんでしょうね。
0: とにかく演奏が好きで、いろんなところで、やる。まあ、この人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで。
1: しちゃいますもんね。
0: そういうところはあると思いますよ。
1: すごいな
2: ね、すごいですよ ね、
1: うん、
2: すごいですね。なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう
0: よね、本当に
1: 思っちゃいますけどね。まあ、この地元警察の人もね、まあ止めざるを得なかったかな、まあ、聞きたいですけど ね、 ちょっと一曲聴いてからとかね。

0: そうですね、霧のいいとこで、
1: 霧のいい
0: そーっと抜くみたいな、プッチッ
2: と、ね、そーっと、そう、ちょっとフェードアウト気味
0: に、そうそう、
3: ね、ダメだとは言い続けなきゃいけないけど、
0: そーっとやる、
3: うん、聞きながらね、ダメだダメだな、
0: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です。はい、はい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから、はい、SNS 経由のコメントなども募集しておりますの です、ね、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、は
1: い、
0: 来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですねウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート光年忍と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: 国際マンション最高顧問弁護士奥山信之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 私の好みで恐縮なんですが、落ちゲー名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: はい、弁護士奥山の利益の
0: ロック裁判所、また来週。
2: また来週。It's knowing when there's hurting, there is healing.

0: ンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: 荒牧ホットライン金曜12時40分、我が町宮古と荒牧の FM1 を電話でつなぎ、

0: やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに、毎週全国66局海と自然の楽園パラオ、メキシコには隔週でお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会 FM 中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国66曲海と自然の楽園パラオ、メキシコには隔週でお送りしています。宏子の音ペア、2005年3月にスタートしたこの番組、今年は20年目、そして今日1001回。先週の1000回記念では、これまでご出演いただいた素晴らしいミュージシャンの皆さんのメッセージとともにお届けしましたが、ありがたいことにまだまだ紹介しきれておりません。今日の続編もお祝いモードで最後までお付き合いください。 Today's broadcast is 1001 times since the program started. I have received messages of congratulations from wonderful musicians. ギタリスト是方裕邦さんからいただいたメッセージ。裕邦の音部屋、1000回記念おめでとうございます。1000回やるのはそう簡単ではなかったかと思いますが、ずっと続けられて素晴らしいと思います。いつか近い将来パラオでご一緒に音楽をやれればと思っています。これからもずっと続けていってくださいね、ということでありがとうございます。これ方さんはイカスバンド天国の審査員、タモリの音楽は世界だのホストバンドもやっていらっしゃいました。たくさんのミュージシャンとコラボ、現在も全国でライブを展開。パラオで一緒に演奏できたらと言ってくださるのは嬉しいですね。これ方さんのギターで歌えたら贅沢です。そんな機会が作れたらいいですね。それではこれ方さんのアルバムから Flame。

ここで方ひろくみさんのフレームをお聞きいただいています。続いては上柳雅彦さんからいただいたメッセージ。ひろくの音部屋1000回おめでとうございます。これもお聞きいただいているリスナーの皆様の存在と、そしてとてつもない人脈の広さと行動力でマイクの前に向かい続ける佐久間ひろこさんのラジオ愛の深さの積み重ねと思います。これからも日本列島の隅々に、そして世界にその声を届け続けてくださいね、ということでありがとうございます。私は学生時代に放送部に所属してアナウンスコンクールに出場したり、ラジオ番組の制作をしていたことがあるんですが、数々の番組で耳にした

上柳さんの軽快なトークは私の憧れになっていたように思いますね。いつかご一緒できる機会ありましたら嬉しいです。それでは続いて牧原紀之さん、ひろこの音部屋は20年やっていらっしゃったのですね。驚きました。本当におめでとうございます。最近では1年2年続くものが少ないと言われている中、20年間続いていらっしゃるということはとても素晴らしいことだと思いますし、この番組を作るにあたって並々ならぬ思いを込めていらっしゃるのだと思います。1000回を迎えられたこと、もちろんリスナーの方にも感謝されるかと思いますが、ブレずに20年間続けてくられた自分のことを褒めてあげてはいかがでしょうか。ということで牧原さんありがとうございます。そう、牧原さんの弾き語りアレンジ素敵だなと思っていましたので、お会いした時ピアノについても掘り下げてお伺いしたんですが、学生時代習っていてそんなに好きじゃなかったというエピソードに驚きましたね。私もバイエルとか大嫌いだったのでこの話題で盛り上がったんですが、とはいえ牧原さんの得意じゃないというのは私のそれとはきっとレベルが違いますからね。どうしたら歌を生かす、こんなに素敵な演奏ができるんですかという私の言葉に、大丈夫、ゆっくり、思いを込めて必ず届きますよと、今も胸に留めています。それでは牧原さんの弾き語りの魅力に触れられるこちらの作品お届けしましょう。アンサー。

0: ター佐久間博子が毎週全国66局海と自然の楽園パラオメキシコの今学習でお送りしています。ひろこの音部屋。 Today's broadcast is One Word on One Times. Since the program started, I have received messages of congratulations from wonderful musicians. 続いては音楽ライター近藤正義さん。20年1000回すごいです。まさにライフワークですね。その中の1回に僕も出演させていただきましたこと光栄に思っています。佐久間さんの番組が日本全国へそして海外へ広がっていったのは番組が良質であったからなのだと思います。良質なものは流行に関係なく世代も地域も超えて広がり残りますからね。そしてそれは佐久間さんご自身の資質でもあるのでしょう。音楽で人と人をつなぐパワー、佐久間さんにはそれがあります。これからもこの番組でたくさんの人の心をつないでくださいということでありがとうございます。近藤さんは音楽ライターでいらっしゃいますからたくさんのミュージシャンにお会いになっていますね。またぜひゲスト出演いただいてそんなエピソードをお聞きできたらと思います。続いては
1: ひろこさん、小室仁志です。お元気ですか？
2: 小室由依です。ご無沙汰してます。
1: はい、私たちは今奄美大島、
2: はい、奄美に来ております。
1: 来ております。
2: 今日仁志さんライブです。ここで
1: そういうことなんですね、
2: は
1: い、
2: そこの楽屋からひろこさんへメッセージをお送りしようということで、
1: は
2: い、
1: BGM にはですね、はい、冷蔵庫の
2: 楽屋の冷蔵庫の
1: 音もブーンがお聞きいただいております
2: がすいません、はい、仁志さんね、うん、すごいんですよ、うん、ひろこの部屋、うん、番組スタートから20年目、うん、ほんでもってすごい1000回記念ですよ。
1: すごいな。
2: すごいです。1000回ってすごいですよね。
1: ありますね、はい、
2: メッセージをひろこさんに。仁志さん
1: 本当だ。そのあのね、1000回もやってるっていうのは大変だよ、うん、
2: だから大変だよ。
1: どういうふうに大変かっていうと、うん、1000回やってないとできないんだから
2: なんのこっちゃ
1: ね、
2: はい、
1: だからすごいよ。しかも一人でやってるんでしょ、
2: ね、まあ、
1: もちろん時折はゲストもお迎えしたりはしているだろうけれども、うんうん、基本的には自力でずっとやり続ける。
2: そうそうそう。で私たちがいるところにあのひろこさんね、コメント取りに遊びに来てくださったりもしてね、うん、会いに来てくれたりもしました。
1: ありましたね、
2: 嬉しかった、
1: はい、今日はあいにく六文銭の他のメンバーは僕たち2人でゆいと奄美大島まで来てしまっているので、うん、2人は連れてこられません。また何かの機会に、ね、
2: はい、六文銭でもまたメッセージを送りてから、はい、できたらなと思ってます。
1: はい、ひろこさんこれからも、はい、1000回とは言わずもう2000回を、
2: はい、目指して
1: 目指して、
2: はい、
1: はい、頑張っていただきたいと思います、
2: は
1: い、
2: またまたあのひとしさん今年はあの新しい CD も作りたいななんて思ってるんで、できたらもうすぐにひろこさんにお届けしますから。
1: ひろこさん聞いて驚くな、小室仁志はですね80になってしまいました
2: 80の記念のアルバム

0: を作ろうと思ってるので、
1: はい、
0: またお知らせしますので、
1: はい、
0: 待っててください、
1: はい、
0: では、戦艦記念おめでとうございました、はい、
1: お元気で、
0: お元気で、はい、ありがとうございます、はい、また、
1: はい、
2: ありがとうございます。もう節目節目でいつもメッセージをいただいて、本当に感謝しています。くもろひとしさんとゆいさんの親子デュオ憧れますね。及川晃平さん、よすみけいこさんも加わった六毛星のチームワークも、もう仲間に入れてもらいたいと思ってしまうファミリー感がありますね。またぜひ皆さんとお会いしたいです。それでは六毛星の皆さんの作品お届けしましょう。私は月には行かないだろう。
3: 私は月には行かないだろう。私は両方

私は月には行かないなどをお聞きいただいています。さだまさしさんからもお電話、インタビュー、声のメッセージとこれまで重ねていただいてきましたが、今回とてもお忙しくお時間が取れなかったようでして、それでもスタッフの方からご連絡をいただきました。目の前の災害イベント、自分の活動、ゆっくりできる間もなく、ただただ感謝を伝えておいて、大変感謝しおめでたいと申しておりました、ということでありがとうございます。生さだ CM ラジオソロコンサートグレープ、災害援助もそうですね。これだけの活動をされていて、さださん寝ている時間があるのかなと思うほどです。まずはお体を大切に、お会いできる機会を心待ちにしております。天まで届け

ひろくの扉1000回、今日の1001回、来週もお祝い記念、続編をお楽しみに。Finally, while listening to this music, ひろく作間、ステイホーム、私が帰る場所。アルバム、生まれてから、願い、消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 佐久間ひろ子のシングル、アルバム曲は iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などで配信されています。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。YouTube でも私の弾き語り動画、CD 音源などをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。Please watch my channel of YouTube.スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろ子の音部屋、ファックス番号055782-0964。メールはこちら。佐久間ひろ子@gmail.com。The message to this address, sakumahiroko@gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待

0: 川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、うん、まあ、約 1,2 ヶ月経って、うん、すごく髪の毛がいい感じになった。
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。ちょっとも う
0: それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあ、はい、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、うん、
0: マンション、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて、
1: うん、はいはい、
0: 一度そこに溜めてからこう来るから、はい、塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、うん、
0: ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけどそうなんですよ。
1: はい、純さんの、リファのシャワーヘッドと、
0: 言っちゃったよそのか
1: 、はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、で今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、
0: はい、
1: それをはい、つけて
0: 実際にやってみたら、
1: 実際に洗ってみたらもう、
0: うん、
1: めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、まあ特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まったんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階、はい、4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
1: ありましたね。
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか、
0: そう、すんごいミストの、
1: はい、
0: ミストにした時ね、
1: はい、
0: 冷たくてね、びっくりしたわ。
1: 最初寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね、細かいミストが出るやつでしょ、うん、
1: はい、
0: あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ、
1: ドゥーみたいなやつ、
0: うん、
1: 滝行みたいな、滝
0: 行、
1: はい、
0: 荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、あれがね一番その頭皮にね、
1: あ、
0: 頭皮のね、
1: 確かに、うん、
0: そう、汚れを通るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でもう一つなんだっけ、なかった、
1: ちょうどミストと普通の中間ぐらい、う
0: んうん、中間ぐらい、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやいや、まあ、使った、
1: はい、
0: よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を。
0: この場を借りちゃってラジオ、ラジオを借りちゃったよ。すごいね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ。
1: はい、頑張ります、はい。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シーン。

0: 堀江潤のファンミュージック。潤さん、チバリオー、さあさあさあ、ぜひ聴いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、うん、
1: 2025年の3月ですね、うん、はい、約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾、
3: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は離さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい、

0: あのいつもはここだと、うん、あの音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね、
2: は
1: い、
2: そうですね、はい、まあ、まさかね芸能界でデビューする、うん、できるという時代じゃなかったものですから、はい、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別あの内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城というのはラテンのお店なんですけれども、うん、あの接客はしなくていいんですね、うん、まあ、あのおしぼりを運んだり、うん、お飲み物を運んだりはするけれども、はい、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
1: あ、その音楽喫茶っていうんですか、
2: はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、あのジョージ・ヒロタさんという方がラテン歌手だったんですね、
1: うん、あ、そうなんですね、
2: それでラテンのお店なんですね、
1: はいはい、
2: うん、それででもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、あのバレエというのは白の世界無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、あのお酒を提供しているところで、あの、
1: ね、
2: 歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うんうん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうん、でバレエを断念して
1: 断念したんです、ね、
2: であの、うん、歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、うん、あの歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのがいいわって思っていたら、うん、こんなことに、うん、そのジョージ・ヒロタさんと、うん、あの平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏にあの私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、うん、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという、
1: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、まあ、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、うん、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれでよかったんだとかね、うん、思えるかもしれないけど、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね、
2: 本当ですね、
1: あ、まあでも良かったんじゃないですか、
2: はい、
1: その時にね、
2: うん、でもおばあちゃんは大反対、
1: 大反対、
2: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やってるのはいいんだけれども、うん、東京、
1: あ、東京
2: 怖いところだよみたいな感じで、
1: 売られちゃうよってね、
2: いいんですかそんなこと言って、そうなんです、
1: そういうイメージですよ、
2: 本当にそんな感じでした、
1: 一般の方からすると、
2: うん、はい、仏頂面でね、でも、うん、うちのおばあちゃんね青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、それであのまあこう東京に出ることをね決める段になって、うん、お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身たら、うん、北海道の人に悪い人はいない、律子をよろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
1: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね
2: 本当に
1: 楽しい、そうかそうか、
2: 楽しい人でした、
1: そんな風に繋がっていくわけですよね、
2: は
1: い、いやそしてもう55周年
2: の、ね、はい、まあ、あの、うん、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
1: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、うん、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
0: イメージ自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
2: あのね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
1: 黄色とグリーン、
2: 好きなの、黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、律子さんね、うん、あなた の, あのラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
0: もう黄色、
2: 何から何

まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と、うんうんね、赤だと思って今まであったものを、うんうん、あの引っ張り出してきたり、うん、何かをあれすると赤、うん、単純でねやっぱりおばあちゃんに似たんですよ単純なところ

0: 改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、うん、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕も何か温度とかないけどさ、うん、
1: いやびっくりしましたけど、
2: ダンダンが断絶、
1: はい、うん、花よ酒酒花よ酒、花よ酒酒ってこういうような感じで、うんうん、はい、あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという大昔、はい、あのはい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です、うん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: ね、はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
2: あ、はいはい、
1: ここらで、うん、あのやっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の温度ですからね。
2: いや、どういう経緯で、じゃあ温度で行こうになったんですか、
1: ね、いや、私は、うん、あのデビューした時からずっとと、うん、あのこういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、あのマネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度もあの今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコードの、うん、あのディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行くあの恋人気分でという、うん、あの歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、うん、やっぱりちょっとこれは阿部律子にとってちょっと画期的な、
2: はい、
1: あのあれで、うん、でさらにまた55周年であの
2: 思
1: い出は翼、
2: う
1: ん、はい、はい、あのまあバラードなんですけれども、うん、やっぱり今までの阿部律子の歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、ん、努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に自分で言うのあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
2: はい、やってる。でも実際どうでした、これ歌って、あのレコーディングも含めて。
1: いや、まあ、ここだけの話、うん、

0: キーは高いわ、テンポがあるわで、もっと早いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっと。今3分17なんですよ。
1: 温度だとね、
0: いや温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
1: そうなの、
0: はい、ですから、いやとりあえず、うん、無理ですこれ以上、うん、早いのみたいな、うんうん、そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、うん、まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いてるわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、あの歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう2つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい。
2: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。

0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、
1: はい、最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋、
2: あ、そうなんですね、
1: 2回やって、はいはい、だから今度の6月の26日

0: はい、予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。は
1: い、お願いいたします。
2: お願いします。
0: そして私山田は、はい、前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋市の新聞に取材させていただきました。4月27日発行なのでもう発行されてると思うんですけれども、今回テーマ、大きなテーマとして前橋ゼロから1っていうことで、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で取材していただいたんですけれども、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でズンっていて、うん、その次のページになんと私が、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
2: はい、
0: デジタル版で見られます、うんうん、フリーなので、お金かかんないやつなので、はい、ぜひ
2: そうなんだね、
0: はい、ご自由に皆様はい、見てみてください。よろしくお願いします。はいはい、
2: そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、
0: あけぼの橋、
2: 新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、ね、まあいろんな、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、うん、それが5月の28日になります。はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますか。
0: あ、いいな、
1: はい、
2: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります。佐渡島出身の大和さんというね、うん、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
1: 佐渡というと古の太鼓、うん、
2: 太鼓、そうですよ、
1: 大好き。
2: 佐渡は行ったことありますね。
1: はい、
2: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたか。ごめんなさい、でした。
2: はい、38歳おめでとうございます。それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

0: 士のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
1: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
1: 皆様のメールでお送りいたします。
2: はい、始まりました。
1: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、音市音座でね、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたので、ちょっとね、
2: はい、
1: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
2: はい、
1: ちょっとね、この場を借りて
2: お話しましょう。
1: します。はい、はい、2日目の出演者、阿部真央さん。
3: 真央ちゃん、ね、面白かった
1: な。面白かったね、
3: あのステージの土下座、うん、もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよ ね、
1: あ、面白いよね。
3: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、うんうん、
1: なんか新たなキャラクターが見えたよね。
3: いや面白かったわ、うんうん、まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたね、
1: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略して、うん、なんていうかっていう話ですよね、うん、で真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
2: はいはい、
1: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
3: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
1: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
3: うん、ああそうだ
1: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
3: スタダは初めてかもしれない、
1: 初めて聞いたね。
3: あ、カンちゃんがね、うん、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよ ね、うん、もう毎回言ってましたけどね、
1: 言ってたね、
3: カンちゃんのこだわりが、
1: うん、
3: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
1: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね。
3: いやスタダは初めてだな、
1: うん、
3: それ聞いた時に、
1: うん、
3: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ欲しようっていう、
1: ああはいはい、いたよね、
3: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星をっていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
1: あります。
3: それちょっと思い出しました。
1: あ、思い出したね。
3: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな、
1: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、わかんないですけど、
3: またスタダ星は気持ち悪いんだよ。
1: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
3: そうバランスがさ
1: 非常に悪い、
3: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
1: ですね、
3: うん、
1: で声がまたさ、要さんがさ、
3: あ、声あったっけ。
1: あったよ、
3: あれ
1: オクターブ下げて、オクターバーで、
3: うん、あ、そうなんですか。
1: 要さんが喋ってるね、スタダ星を。
3: あ、なんかあの曇りガラスのなんか
1: あ
3: の、
1: う
3: ん、
1: そうそう、あの犯人
3: 証 証言みたいな、
4: うん、あの時はですね、
1: そういう声なんだね、
3: そんな、
1: それを思い出しました。
3: ああ、スタダね、
1: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、カナメさんに、うん、スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、カナメさんのこう、これもまたね
3: 返しがね
1: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、すごさ、
3: うん、ありました、ありがとう、
1: はい、
3: はい、真央ちゃんの紹介で、ね、次は、
1: 川崎貴也君。
3: あ、貴也君はもう2度目ですけどね、
1: 2度目です、一緒にやるのはね、
3: また
1: 前回横浜で一緒に、ね、
3: うん、そうですね、やりましたね、貴也君のね、うん、アコースティックギター、あの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、
1: うん、
3: あのマーチン社で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん、貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
3: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいいよ、
1: いいよね、
3: 俺ね、うん、あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第一位だね。 高谷君のあのアコースティックギター。
1: そうだね、そうかもしれない。
3: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね一個ずつの単音もいいし、うん、であのね本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、あ倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードのね音がする。
1: なるほど。
3: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、うん、高谷君の。
1: すごいよね、キラッキラしてるよね音もね。
3: すごい
1: 見た目も音も。
3: これね同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
1: う
3: ん、
1: あ
3: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うんはいはい、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど、素晴らしいです。
3: これマーチンはやっぱすごいや、
1: あ
3: というね、あのごめんあの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、
1: は
3: い、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけどゴスペラーズと、うん、あー、HY です、あ
3: リモートだ ね HY、 はい、
1: はいもう HY はねフェスにも呼んでいただいて今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて
3: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
3: しきりになんかあのね、サルビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うんうん、ずっと言ってたけど、うん、俺さあの胃が痛くてあの打ち上げに参加できなかったの、ね、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
3: ちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダー、
3: あリーダー
1: ボーカリストの、はい、彼とずっと喋ってました
3: 。
1: あ、本当、うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
3: はい、
1: うん、リーダーと、
3: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
3: あ本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
3: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね。
3: なるほど、あそれよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたねということでもう網羅したのか、
1: 網羅しました。
3: あよかったです、
1: はい、
3: じゃあ
1: ということでですね、
3: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれですね、
3: あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
3: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、うん、一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
3: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね、
3: そこに来ましたね、
1: ことに持っていくために、
3: は
1: い、まず一つ目のメールです。
3: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん、
3: あげかまぼこちゃんありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
3: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。
3: あ
1: ただ先日、それってどうなの？という出来事がありました。
3: はいはい、
1: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
3: あ社員旅行みたいなやつね。
1: ですね、
3: うんうん、
1: 今年私はその行事の担当になりました。
3: あ、はい、
1: もう一人の担当は、うん、20代
3: なるほど
1: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
3: あいいです ね、
1: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです。で場所は小田原に決定しました。
3: お、
1: うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
3: うん、
1: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました。
3: うん、
1: で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、はい、切符を買い、小田原に向かいました。
3: お
1: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
3: うん、
1: スマホを取り出しました。
3: うん、
1: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
3: はい、
1: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
3: あら
1: 何
3: え？
1: これは
3: いや体調悪いんじゃし
1: か、いやいや、まあ、あの下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
3: あそう、あそういうことか。
1: そうそう、 A 君が僕あの
3: そう、
1: おすすめの場所たくさん知ってるから、
3: 知ってんだもんね、
1: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ。でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
3: なるほど。
1: なのに欠勤します。
3: あ
1: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。
3: うん、
1: これはね、
3: うん、
1: やっぱり緊急連絡は電話ですね。
3: あ

0: そうだね、うん、そうだね、
1: うんうん、この人の言う通りだと思います。
0: でも電話にさ、うん、あの電車の中とか出れなかったり、
1: あまあでも電話なれば気づくじゃん、バイブにして
0: るから。まあまあそうかそうかそうか、
1: うん、でそこで何かメールを送るとか。
0: なるほど、うん、あでも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
1: うん、
0: あ
1: そうか、まあ便利なようで不便な、
0: ね、そうですか、
1: まあ、ね、ことになってしまいました。でまあ、あの冒頭の話に戻さないといけないね、
0: はいはい、
1: ね、うん、でこれ詞が違う曲、
0: なるほど、うん、でまあ先にちょっと聞いていただこう、う
1: ん、の一つとして、はい、まず先に、この人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
0: ああ来てる来てるんだな、
1: はい、
0: よかったよかった、
1: はいはい、では聞いていただきましょう、スタートスレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても、
1: はい、あ、まあ、いいんじゃないですか、
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 あー、そこから
1: 家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています。
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っています。モノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいよ、
0: はい、お願いします。
1: ここからでラジオネーム、むく猫ちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、うん、ウキウキ連休を待っているムクネコです、うん、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです、うん、そうだよね、
0: うん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、
0: うん、
1: 教えていただけると嬉しいです、
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうね。そうなんだと思いましたね。これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とね、そういう曲が多かったね、
1: そうですね、詩の方、作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が

0: エコ列車と、ジェルハウスロック、
1: そうです、2編作ってくれたんですね、
0: 2通り、もうで両方歌いました、うち、ね、あのカノメがね、猫とカノメが、はい、そしたらね、どっちもいいんですよ、
1: そうなんだよね、
0: で意見が分かれまして、いやいやこれはこっちだろ、いやジェルハウス、いやいやいや結構だよというね、いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの何あの星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから結構列車なんだ、みたいなね、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、でシングルのカップリングと、アルバム用と、あの2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、でアルバムの方に月光列車が入りまして、でシングルの Be My Lady のね、カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんですね、
1: ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、分かれましたね、俺はね本当月光列車派だったの。
1: ああそうだった、そう覚えてんだ、
0: 覚えてる覚えてる、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、結構俺強めにね、アルバムに月光列車だよっていうね、あの雄たけびを上げてましたね、で、まあ三谷と金目はジェルハウスだったかな、手柄はちょっと覚えてないんだけど、
1: 俺も覚えてない、
0: そうそう、まあ、あとスタッフも漫画分かれまして、まあ、そんないきさつがあったということですね、ということで、
1: 先ほどはね月光列車かけたので、
0: そうじゃあこれは Be My レビューカップリングですからね、皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録され、アルバム収録されてんのかな、まあ、自分で言うかね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロを決める。

0: スターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました。
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベスト
0: カップリングベスト
1: っていうタイプ、限定なんでね、今手に入る、
0: ちょっとわかんない
1: かどうかわかんないけど、多分入るな、
0: 入るかな
1: どうだ、そんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟鴨志のライブに参加しました、
0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの、年までできるかな、要ゆうたんね、と話す要さんに、やってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのか。
0: 言ったんだね
1: 、あと10年は楽しませてもらいますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、モフモフ地補充完了、モフモフ地ってなん
0: だろう、だから柴犬のなんかモフモフの
1: 柴はでもさ結構、あのモフモフしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: モフモフ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、

0: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝。
1: 優しい。
0: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、後日 SNS で、スタイルミの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタレビを知らなければ関西の田舎から新発田市を訪ねることはなかったんでしょう、うん、ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね。これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
1: うん、ね、
0: いい話です、ね、
1: いい人です、
0: ね、はい、で本当にね、ツアーについてくださってる方でも、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、でライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、うん、その辺のあの、ね、観光地とかさ、あ、こんな町でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構ワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、アポチちゃんありがとうございます。はい、ということでした。
1: はい、では次のメールいきます。はい、ラジオネーム東京マリリン、
0: 東京マリリンちゃん、ありがとう、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは、こんばんは、いつも楽しく聞いています、
0: ありがとう、
1: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
0: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。金山さんの声が心配される中、うん、始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。
0: あ、
1: ちょっとね、金山さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、うん、ちょっとまだこの川崎の時はね、完全に治りきってない状態で、
0: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
1: うん、まあそんなライブでしたけども、はいはい、まあでもね、すごくいいライブになりました、まあ、
0: 途中からはもう気にならなくなったね、
1: うん、そうだね、
0: うん、
1: でメンバーに温かく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
0: うんうん、
1: 柿沼さんも喉の調子が悪くて、
0: 悪、ね、
1: ファルセットが出なく、ね、出なかったとお話しされていました。
0: その
1: 後いかがですか、
0: 大丈夫です、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか、最近
0: もう、最近はもう
1: 完全に、
0: 完全かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
1: よかった、はい、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、うん、大好きな曲の一つです。
0: あ、
1: 私には、とても素敵に聞こえましたよ。この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
0: ありましたね、
1: 菅さんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
0: うん、
1: 過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
0: ありがとうございます、
1: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか。風はみや終了しましたけど ね、
0: またなんかメールをお待ちしてますね、うん、風見のね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
0: 割とってなんだよ
1: 割とってね、
0: 割といいんじゃねーみたいな、うん、
1: これはカルツ川崎でね、金田さんが
0: そう、
1: ね、
0: まさみをライトビューティーってね、
1: そしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、寺田さん良かったですね、
0: 良かったですね、
1: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
0: ライトビューティー、
1: ね、
0: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします。
1: そうはならないと思います
0: お願いします、
1: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
0: はい、
1: 東京マリリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダスレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました。
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな。
0: まあ歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当。
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタートスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しくなります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタートスレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、うん、
0: はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、はい、ではね、5月も半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、はい、
0: ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: こびりっこ。宮古市内のお菓子屋さんおすすめのおやつこびりっこを紹介するコーナーです。放送は第1、第3金曜日午後1時から。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります、あなたの大切。消防。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 5月場所
2: 真
1: っ最中。
2: うん、
1: そういえば昔さ、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎。
2: うん、金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょ。
2: なるほどね。そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次に行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、ああ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました1963年の作品になります、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい、
0: ああいいね、このブルースハープ、ミュートギターでね、
1: ね、なんかでも渋い感じの曲な

0: なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが。
1: ダンカダンカダンカダンカダンタンっていうね。
0: はい。
1: いい感じですね、これね。この人はでもブルースハート吹きながら、そしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
0: でもすごい大変な方だったみたいでね。
1: あ、そう。
0: 結構喧嘩早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
1: おやまあ。
0: そう、だけど、その中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
1: ああ。最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね。
0: はい。
1: これが結構それなりにヒットしたんで、認知を得るようになって、63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて。
0: ああ、すごいですね。
1: うん。で、ポップチャートでも19位を記録したりとかね。パートタイムラブって曲が、ね。
0: ああ、はいはいはい。う
1: ん、で結構ね、それなりに認知度高かった人ではあるんですね。聞いていただきました、リトル・ジョニー・テイラー、サム・ウェア・ダウン・ザ・ラインでした。大石五郎。プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はですね、シンガーの若狭さんを迎えております、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
1: 若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして、WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですね、ブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
1: あ、そう。
2: はい。
1: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
1: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい。
1: 今日の一曲目、これ、チャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました Ain't Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: あ、でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: ただ Ain't Nobody も本当は、うん、私の中でチャカカン

0: といえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部淳さんが、うん、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私あの歌練習っていうかあの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うん、チャカカンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、うん、かっこいいなこれと思って、うん、エンノバディどうですかねって言ったら、うん、いいですねって阿部淳さんに言ってもらえて決まったって感じです。
1: もういっぱい歌ってる。だってさ、うん、アニタ・ベイカーがあってさ、
0: スイートラブ大好きです、
1: ね、うん、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
0: はい、
1: マライア・キャリーも歌って、
0: あもうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
1: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
0: そうです。
1: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい。その中から今聴いてるんですけども。
0: はい。
1: いやー、しびれるよね、こういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
0: 本当ですか？
1: うん。いない。レコードにはしない。ステージで歌ってもね。はあ、なかなかいない。
2: 歌えないですよね。
1: そうだね。あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
0: はいはい、
1: あの歌声とかの字が特別だからね。
0: あ本当ですか、うん、いやもう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、うんうん、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
1: うん、そう
0: やばい歌えなきゃみたいな そのプレッシャーはすごかったんですけども
1: ハードル高くしちゃったよね。
0: そうなんです、はい、すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
1: でもちゃんと歌えてるからいいよね、
0: うん、
1: 最初はあれだって2009年の頃は、
0: はい、
1: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
0: あそうなんです。
1: え どんなことかこれ
0: いや高校卒業した後に、うん、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくてどうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、あ、うん、あでもその前に、うん、え大学うん、行く理由ないしってなって、でいやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、うん、あの両親にもう迷惑もかけられないし、うん、あの働くってなって、うん、歌手にはなれないしどうしようと思って、うん、働くっていうのも私の中では、うん、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、うん、バスガイドっていうのがあってあマイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです。
1: 受かっちゃった、
0: 受かっちゃった。
2: いやこの明るい明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: でそのバスガイドしながらも、はい、皆さんに歌を届けた。
0: あもちろんです。あの東京のバスガールとかあの東急だよおっかさんとか
2: ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
0: はい、はい、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の矢倉に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい、
1: すごい
2: 素晴らしい。
0: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱい回るので。
1: そうだね、
0: はい、
2: 素晴らしいですね。
1: でそれはどのくらいやったんですか。
0: 本当に丸々3年お世話になってですね、うん、はい、あのなりました。
1: でそれをやめる理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの。ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
0: そうなんです。もう、うん、もう歌手になりたくて、うん、やめないと、うん、忙しかった本当にバスが、うん、やめないと次には進めなくって、うん、決断しました、
1: うん、で、はい、どうした、どこ行った。
0: やめて、うん、途方に暮れたっていうかで、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしてもう諦めましたね。う
1: ん、なんで？
0: 声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、う で、その当時って、ワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで、うん、20分ぐらいの自分の

0: 視点なんですけど、20分でさえもう持たない。一曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
1: あら。
0: はい。話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう。
1: 進めてください。
2: どうぞどうぞ。いっぱい喋ってください。
0: そしたらば、その、もうこれが最後だと諦めていた、その、ライブ会場で歌ってもうしばらく休みだなと思ってたその会場に、ワールドボイスっていう、ボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、その方に、今のままだと喉をダメにしますよ、って言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい。もう続けられない。もう、で、どうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
1: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
0: ありました。
1: ダメだったの？
0: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな？
0: 自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。もうそこの壁はもう越えられないです。当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: いい、これいい出会いだったんだよね、じゃあな。ワールドボイスの。
0: そうなんです。すっごい感謝してます。
1: ねえ。
0: はい。
1: で、そこではかなり、今までと違うな、この、訓練の仕方はっていうのを感じたの？
0: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、
1: はい、
0: やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
1: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど。
0: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦、もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで。
1: ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです。
1: ねえ。
0: はい。
1: そうだよね。
0: はい。
1: その後、アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、
0: はい、
1: これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです。ワールドボイスは、2019年の本当に、頭の方まででお世話になって、そこでもう、ありがとうございましたって言って、辞めて、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、私は全く生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、とりあえず私、目標が、アメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、で、でもワールドボイスのおかげで、私、もう歌も歌えて、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でも、なくて、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、やるよと思って、送ったら、まずはじめ動画審査通って、で、その後はもう、しっかり、まあ現場に行って、お客様の、完成で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね。
0: 第2ラウンド、第3、第3がもう結構初め、もう決勝だったんですけども、決勝まで行きまして。
2: わあ、素晴らしい。
0: ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。
0: あ、
2: そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました。まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、まず日本に、 オーディエンスっていう、まず

0: そういうカルチャーがないので、うん、文化がないので、それはそういう意味では、うん、優勝はしなかったんです、私、うん。審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
1: 実質の優勝みたいですよね、これね、もね。
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、アメリカですよね。はい。もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、しかもワードレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ。多分それもまた受けが良く
2: かもしれないね。
0: はい。
1: それだといいんですよね、そういうのだと。
0: そうなんです。だから、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
1: わあ、素晴らしい。
2: すごいね。いい経験したね、これはね。
0: いや、本当に、とっても緊張しました。
2: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです。ね、でもその日、日本人の人も出演していて、あずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
1: そう、
2: そうか。
1: リッスンの人
0: ですよ、ね。そうです、そうです。
1: すごい動画で。
0: バズって、うん、今でももちろん、シンガーとしてもまたコーラスのね、お仕事も。
1: アスカさんのコーラスをされてます。
2: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
2: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ、ね。
0: でもありがとうございます。
2: そうですか。
0: はい。
2: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
0: はい。
2: で、まあ日本でもそういった形で、
0: はい。
2: いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
2: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
2: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
2: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども。
0: はい。
2: そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、
0: はい。
2: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: もう若い時は、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど。
2: あ、そうなんだ。
0: でも、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
2: い。それいいね。
0: はい。いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
2: そうなんだ。
0: はい。行くと、母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとお父さんがなぜか夏メロって書かれた、ビデオカセット、ビデオありますか？
2: あります、ね、
0: あれを入れると、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラチャシンディローパーとか、はいはい、いっぱい流れて、好きだったんです。それが、やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聴いちゃってたから好きになっちゃったのか。
2: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた、
0: ね。そうなんです。はい。もう、当たり前のように聴いてました、う
2: ん。で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、
0: はい、
2: 自分自身が、私結構歌えるかなって。はい。って思ったのは、どのくらいな？
0: 保育園の時から、もう大好きで歌が。
1: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかも、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったと、スピードが大好きで。
2: あ、そうなの？
1: スピード、ギリギリですよね。きっとね。
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし。
1: 嬉しい、なんかでも。
0: もうスピードが大ファンで、
2: ああそうなんだ、
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
2: ああそう、
1: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
2: ああそうなんだ
1: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、ヒップホップな感じだし、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
1: 似てますね。いいでしょうね。
0: めちゃめちゃいいです。
2: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードやる前、はどうだったの？
0: あ、でも高校生の時文化祭があって、その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
2: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さん、すごい。
2: 喜んでくれた。
0: はい。喜んでくれました。すごい自信になりました。
2: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
2: 何歌った？
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
2: ああ、そっちだったんだ。
0: アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、
1: いい曲ですよね。
0: はい、
1: いい曲。

0: 今日のゲスト、若狭さんの歌声で、Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌ってるね。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリはなかなかね、我々、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: からは。
1: 純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。ね、誇りに思います。
0: ね、でもそういうさ、若狭さんも、はい、バスガイドをやって終わった後には、多少はこう、なんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: うん、あります。
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、で、これまた話長くなるから、ごめん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: おしゃべりすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい。それではですね、そろそろ、今週は、お開きさせていただきたいので、お別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただきたいと思います。

0: いただいてる横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産もらってます。受け取ってください。
1: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのは、ワミレスコスメティックさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
1: はい。
2: 嬉しい。
1: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、To Your Soul。
2: ありがとうございます、ね。
0: これはどういう曲になってるのかな？
2: はい、2024年の話なんですけど、はいはい、私のもう大好きな、シンガーであり、プロデューサーである、ユミ、YM なんですけど、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そう、ユミちゃんが音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭っていうことで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと歌いますので。
0: カラオケに入ってるの、ね、
2: 入ってます。
1: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
2: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
2: はい。
0: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に寄せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中にありますねパパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のねトマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というと、あのアミンが歌った「まずは」、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、「三度の飯よりジャズが好き」ってね、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな、う
0: ん、本当結構なよくできてるよね。
1: いやかなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけで、うん、なんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。ね
1: ねえ、
0: これだとほらあのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: あもうね、
0: 東京へ向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いやすごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーはあるし、
1: うん、
0: なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト
0: ね。トマト、うん、
1: トマト
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これあそうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: 私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ、

0: 回も聞きたくなっちゃう。
1: いやだからこういうの聞くとね、うん、こういうのってさ、うまいとか下手じゃなくていかにこう心に響くかどうかっていうことだから、うまいとか下手で評価してほしくないなと思う
0: だろうね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
1: そうだよね。
0: ドラマティックというか、
1: うん、あそうだね、うん、皆さんいかがだったでしょうか。
0: はい、
1: コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いやーこの時期は一番いい陽気でね、
0: はい、
1: 草花も美しくていいじゃないですか。
0: うん、
1: まあ、やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、うん、出ますよ僕も。
0: お、どちらに？
1: 札幌行ってきますよ。
0: 札幌、
1: はい、
0: またちょっと今寒いんじゃないですか。
1: は
0: い、
1: 6月頃は本当はいいんですけどね、
0: はい、
1: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
0: はい、
1: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
0: おお、素晴らしい。
1: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
0: わ、さすがです。
1: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
0: 楽しんできてください。
1: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
0: お願いします。
1: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
0: はい。
1: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだ、これがね。
0: うん。
1: レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人と、に恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって、一生懸命口説いて
1: る
0: んだよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる？この人結構二枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん。すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい。
0: そうですか。コロリー。
1: いや、結構その、すごい、詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんな、こんな甘いマスクの彼に言われたら、もう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん。まあ、女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり。うん、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: なるほどね、これね。要するに、この今、女性はね、恋するっていうか、片思いの人がいるのよ。
1: うん。
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで、片思いなんですかね。
0: うん。まあ、付き合い始めてるのかな。
1: うん。
0: まあ、そうなん。でも、片思いの方が強いんだけど。
1: うん。
0: だから、彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって。
1: うん。
0: そんなことよりも、私の方に目を向けなさいって。
1: うん。
0: そうすれば、あなたはね、気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを、私と一緒に見つけるのです。
1: うん、ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい。そういうふうに歌ってるね。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました。
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズで、レディー聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: いやいやいやいや、弾けたな若狭さん。
2: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
2: 楽しかったな、
0: うん、いやでまた歌声もいいじゃないですか。
2: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
2: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
2: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
2: はい
0: ね、さて番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
2: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
2: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
2: 星本エリーでした。
0: それでは
2: また来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈。

0: です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、うん、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、
0: うん、
1: で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。のスマイルボイス、この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
2: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない都を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えば、バッテリーが上がった

0: 時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
1: 確かに。
0: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの、そしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうあのいろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして、番組の真ん中ではですね、経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから、そしてですね、本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあ、それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、
2: は
0: なちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 今ね、あの一番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです。35まで待っちゃって。
1: 2、3、4、5、6、7、8、9、10、
2: 待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね。
2: はい、すいません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるの。あの先週は余暇に。余暇の時代っていうところをメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
2: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はたちゃん、
2: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか。
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
2: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
2: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取りを取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくて名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるの
2: を難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中その葵勇気さんというお名前で、
1: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
2: あ、
1: 私そういえば葵勇気っていう名前同期と丸かぶりになりまして、
0: 同期に

0: 蒼井優希さんでいらっしゃるんですか。
1: あ、いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、はい、そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
0: おー、もうそのように前から決めてたんですね、
1: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: かぶったのは一人だけですか、
1: はい、
0: ね、これでも例えばなんですけどプロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描きサインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果はそのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですかだから入ったらもうこの芸名にしようって結構そのまま入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか。
1: いるとは思いますが私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう、
0: はだちゃんは。
2: 私も決めてはなかったですね。
0: ちなみにはだちゃんはどうやって決めた
2: んですか。私はあの漢字2文字名前2文字の方が良くて、あの名字22が良くて、で読み仮名で4文字2文字が良くて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
0: 変換ね、
2: 変換ができるような文字が良くて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね
1: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いが私もありました。
0: そうですね、なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか未だに、まあ、そんな風なこととかって決め事あるんですか。そんなはなく
2: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか
1: そう、ね、
2: 提示するのは OK だよね、
1: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
2: で劇団側が判断して、あのまあ第二希望もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
1: 再提出
2: して、
0: これ例えばですけど青井さん本名も公開されていらっしゃる、
1: はいはい、
0: その本名のままみたいな、
1: あ、います、全然いる方、
0: え、
2: もうフルネームではでも、
1: あ、フルネームはないですね、
2: はいないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある。
1: ダメではないです。けどなかなか、
2: せっかくだから、
1: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
2: うん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いらっしゃらない気がしますね、
0: うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、
1: はい、
0: 田中明子さんがね合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね。めちゃ普通やみたいな、
2: 跳ねられる気がしますね、う
0: ん、その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね。
2: はい、
0: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
2: でもそれで言うと水木ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけど、めちゃくちゃ字綺麗で、で岡持ちっていう、あの化粧ご、あ、岡持ちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人がみんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部、
0: 名前を。
2: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、
0: はい、
2: それを水木ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
1: そうですね、
2: 全員分40人分の、
1: 全員、
2: そうです、
1: フルネームは私が一番最初に書いたのが、水木ちゃんが
2: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
0: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、みんなの名前を、
2: はい、
0: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると青井さんかもしれないですね。
1: そうかもしれない
2: ですね。そうなんじゃないですか。何回もあんなすごく大変だったと思いますよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
1: いや、そんな
2: 覚えちゃうぐらいたくさん。
1: 私は自分で自分の字あんまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
2: めちゃくちゃ綺麗なんで、ぜひ披露してください、ね、
0: 見てみたいですけど本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
1: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人

0: お名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
1: なるほどね、やっぱり、
2: ね、一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も使い続けました。
0: あ、本当に、はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
2: ありがとうございます。先生、お世話になりました、本当に。
1: そうですね。まあ、そういう意味で言うと、7ってひらがなですからね。割と書きやすい名前だったかもしれませんし。
2: はい、
1: ね。
2: そうですね。で、
1: 星掛さんは、まあ、もう字を書くっていうよりかは、もうとにかく変換、変換っていうね。
2: そうですね。
1: こっちの方で。
2: パソコンの方で。できないくせにパソコン。
1: そうですよね。はい。と言いながらですね。
0: はい。
1: あっという間に、まあ、まだ、まだ、こう。
0: はい、まだ卒業できてないですけれども、
1: 卒業してませんから、
0: はい、
1: ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
2: はい、
1: だから後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
0: はい、
1: いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、はい、
1: また後半もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの、田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして。
1: はい、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑いという、
1: はい、
0: 常識を疑いというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からお勧めされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うん、
1: でその仕事をなんだろうなとしょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなって
0: 逆に
1: 逆に
0: 自分は常識がないなと。
1: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなという自分が何かこう嫌、うん、だな、うんうん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね、突っ走っていただけたらなと、
1: はい、
0: いうふうに思いますけども、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

で、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当にあの明るくて、そして笑顔で、まあ、あの本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: B ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、うん、まあ初舞台ですよね。
1: そうですね、うん、初舞台。
2: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、瑞希ちゃんといえば新体操で、
1: そう
2: ですね、なんと瑞希ちゃん、もう瑞希ちゃんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のあの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
2: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
1: そう
2: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
1: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
2: 同じようなことを言って、そんなことないですよ。
1: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、作品なんですけれども、はい、そこで、まあ、ちょっと雑技団の、オーディションが空組制の中であるという形でやっていたんですけれども、演出の小池先生が初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、同期の中で一輪車ができたりとか、
2: はい、
1: 子が行く中で、私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目が新体操でもろやっていたリボンだったり、
2: はい、
1: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまあみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこで、あ、できますっていうふうに言って、なんと空組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生

0: 目にアクロバットとかを披露するということになりまして、う
1: ん、すごい
2: すごいな、
1: はい、で、あのなんとそのラインダンスで、はい、花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごいあの役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く
0: 私だけ
1: 特注の衣装で、
2: あ、ソラちゃんは、
1: すごい
2: だけが、
0: はい、
1: そうです、そうです、水木ちゃんだけが
2: その何短め
1: の短めで、
0: はい、あの私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、ザ・ロケットっていうイナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、あのなんていうんですか、手を床についてあの、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、うん、あのみんなで並ばされて、はい、そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと隣の人とこう段差ができちゃうか
2: も
0: っていう感じなので、うん、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
1: すごいですね、
0: 前代未聞な初舞台制でございました。
2: そうですね、いやじゃあ華々しいもうだからデビューというか、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでねちょっとこう謙遜
1: 謙遜入りましたけど、でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: そうなんです、
1: あの大体皆様宝塚であの、まあ、40人バイバイみたいになって、うん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
0: そう
1: すごいですね、
0: していたんです。なので
1: 上級生は
0: 上級生を
1: 控えさせて
0: させてなんていう言葉はかなりおこがましいんですけれども、
1: どうぞセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2カ所ね、
0: はい、
1: おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: それでも、まあ、
0: 多分おそらく通算、うん、どっちも50回50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
1: やってきたことを生かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
0: そうですね、なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やってて良かった、
2: 良かったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、はい、でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれ間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
1: はい、すごいですよね、そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ど緊張でした、やっぱり。
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、出なかったんですよ、はい、であの、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面を絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、あの演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、でもあの周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はたちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはあのこう、はい、あの例えばおじいちゃん の, たあのラジオ体操とかでも
1: あるような、はい、あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、結局、うん、大変でしたよね。
0: 大変でしたね、
1: めちゃくちゃ怒られて、
0: そうね、なんかあのまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、
1: 本当に毎日。そうね、こんなこと言うのも ね、なんだけど今だってもう腹が立ってきて、
0: うん、本当に なんであんなに足を上げさせ
1: 腹が立つとかじゃなくて、素敵な思い

0: 思い出です。
1: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
0: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: そうですね、
1: なぜかね、私が、
2: そうか、いや、そうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていくわけですけども、はい、まあその後の

0: それでは今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
1: はい、
0: 今回は何にいたしますか？
1: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、はい、はい、そのディズニーソングの中から1曲、ヤビクトモナさんのライブユアストーリーという曲で、まあ、この曲、自分らしく生きようっていうような歌詞で、かなり好きなので、ぜひ皆さんにも聞いていただければなと思って、この曲リクエストさせていただきました。
0: はい、それではヤビクトモナさんでライブユアストーリーを聞きながらお別れです。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに、マレー系アーティストの音楽をノン

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニュム・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ラジオサンセット。今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
5: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: いや

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部科学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して、世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 滝永さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は滝永さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です。
0: ねえ、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹永さんは、
1: 急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さんなんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: はい、なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオね、あの乗っ取られた感じで
1: やられていただきまして、
0: したけどね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に
1: ありがとうございます。
0: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
1: ね。そういう方なんですよ
2: いや、そんな綺麗すぎますね。
0: いやいやいや、
2: 家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけなんです。
0: いやいや、まあこの後ね、お伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジ、またチャレンジですから、多分やるなって言ったことやるって人かもわないですね。
1: そういう方なんですよ。
0: はい、現在は天然素材蔵の代表ということで、この天然素材蔵のご説明いただけませんでしょうか。
2: は
0: い、
2: 天然素材蔵というのは、あの川崎市中原区にある、はい、あの初め寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
0: お寿司屋さん、
2: はい、地元にあの富士通という会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜のね、お食事を提供しているところから、少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあはあ、今はあの和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない、日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
0: あの川崎市って駅たくさんあるんですけど、
2: はい、
0: なんていう駅？
2: あ、武蔵中原といいまして、あの近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はいはい、その隣駅になります。
0: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？
2: Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
0: じゃあ実際そちらで、実際の皆さんも実食ができるという。
2: そうですね、
0: お店になってるということですね、はい、今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、
2: はい、
0: 案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか？
1: なんですよ ね。
2: そうなんですよ、ね、特に数学が強くてですね、
0: はい、数学に強い、羨ましいな。
2: これがまたね、
1: 何でしたっけ、数学オリンピック、じゃなくて何でしたっけ、
2: その応募者の全国模試で1位になったことがあるんです、
1: はい、すごいですよね

0: すごいことですよ。
1: いやこれがねまたいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる。その当時は中学受験だったので、中学を受けるときにまあいろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ。
0: 数学、
1: うん、
2: すごいな。
1: 5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
0: すごい。やっぱ得意でした。得意な時間もあった。
1: もう読んでる時から答えはもう
0: 分かっちゃう。
1: 答えが見えました。
2: すごいな。
0: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
1: ね。そうなんですよ。っていうのはね、数学とたけた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: もうまさにその典型で、
0: はい、
1: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、うん、英検4級を落ちるっていうね。すごい。極端に分かれまして。
0: なるほど。語学が苦手だった。
1: ええ。で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、あの、まあ、算数が得意だったので最初数学科行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、
0: うんうん、
1: あの恩師となる先生がね、君は体で単位を取りなさいと。
2: 体で単位を取る。
1: そう、実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたら、ちょっとね、あの君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、
0: うんうん、
1: だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ってことで化学科に進みました。
2: そう、
0: 実験を、
1: そうですね、実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
2: うん、そうそう、三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね。
1: はい、
2: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
1: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは、
2: 入社、
1: あ、そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、うん、
0: OB に連絡取って
1: とか、 OB に連絡取って、
0: はい、
1: だった
2: んで、何もなしで、
1: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社だ、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って、大学名を聞かれ、はい、あの学科名を聞いて、はい、申し訳ないですけど御子の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
2: はい、ご辞退ください、それ
1: で丸の内で、あの松浦さんという女性の方が降りてきてくれてご丁寧に説明してくださって、
0: うん、
1: で嫌ですと、
2: 嫌です
1: と、僕は三菱電機に入りたいんです、っていう熱意を伝えるところから鎌倉の工場見学をして、それでもね、あの入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、
0: うん
1: うん、おかげさまでね、入社試験で算数は100点だったんです。
2: やっぱり算数みたい
1: で、英語が0点だったんです。
2: 0点、
1: 本当に0点だったんです。
0: 0点もなかなか取れないですよね。
1: 0点なかなか取れないでしょ、
0: はい、
1: 0点なかなか取れないでしょ、本当に0点で、あの午前中の試験の後午後の面接で君ねと、よくこの成績で打ち受けたねって、パタパタパタパタって課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですねと、もう今でも覚えてますね。
0: でも算数100点ですからね。
1: で算数は100点だったんですよ、
0: はい、
1: っていうところを、まあでも、あの、評価してくれたのか、面接とかいろいろこう、やる中で、鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけど、に配属したらどうか、みたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、うん、社内の皆様方との血液のような流れというか、A で困っているのを B に、B、A で、それをシステムを構築して、あの、改善っていう考えですかね、をしていました。
2: うんうん、なかなかこう就職活動を見てても、あの飛び込みで就活するって
1: 、飛び込みはね、
2: 聞いたことない、
0: ね、聞いたことないですよ。
1: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
2: 飛び込み就活はで、しかもそれ受かってくるっていうのはまたね、
1: うん、
2: 会社も度量が広いから、
1: そうですね、
2: あの度量があのすごいのか、どっち、まあ度量なんでしょうね。
1: いやでもね、三菱電機を退職した後も、くら寿司行った時もくら寿司にもみんなが来てくれたし、くら寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、うん、滝永君覚えてるよって言って、あのすごくね、ファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中でたもとが分かれても、まあ、今でもまだファミリーっていう、
2: いや面白い、
1: いやすごいいい会社だと思います、はい、
2: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度はくら寿司さんが入って
1: くる、そうですね、
2: ね、
0: ま、ここがまた大変な転換ですよね。
1: そうですね、
0: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は、
1: うん、そうなんです。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、
0: あ

0: PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。
1: そう、こそこは根性と経験とって下手とこ勝負みたいな。いや、そういう
2: そういう業界だった
1: と。業界でしたし、僕の最初の仕事は、私がいいっていうまで換気扇吹いてろっていう、初日は。
3: 三菱電機から転職してきた人でも。
1: 転職して、うん、あの倉敷の深井っていうあの店舗に配属になって12月2日だったんですけど、1個の換気扇を駐車場の外でこうやって
2: 12月2日、
1: 外で、うん、もう一人別の人たちは俺がいいっていうまで包丁研いどけって、駐車場で女の子が包丁研がされてましたね、当時はね。当時はですよ。
2: なんでくら寿司に入られた？
3: そうですよ、
1: 僕くら寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、うん、あの町の個人事業主だったくら寿司っていう会社がくらコーポレーションになるんですね、うん、だからゼロ規制として、つまり創業メンバーとして私入るんですが、うん、1995年に僕は阪神の伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、うん、あの朝、うん、もう大地が割れる、うん、揺れっていうんじゃなくてなんかすごい衝撃があって、うん、朝窓を開けるともう神戸の町が燃えてると、うん、で私が見ているそこにまさに亀裂があって、うん、その反対側の人たちは大変なことになってると、うん、僕の側は生き残ってる側だと、うん、まあそんなようなことをあの経験し、うん、ああもうよくわからないけどもう神戸に行かなきゃみたいな、うんうん、若かったこともあってね、まあ、そういったようなところで起きたその人生のドラマが、うん、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくて、その目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化がありくら寿司に移りました、はい、
3: やっぱりこうその食べ物で目の前の人を笑顔にできるっていうことですか？
1: そうですね、うん、とある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、うん、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、うんう
3: ん、お持ちいただいてるんですよ、
1: うん、滝永さとし物語、
3: はい、
1: その漫画の中にあるんですけど、うん、そんな中でも
3: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
1: うんうん、中でも本当に お母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに一つのエピソードがあって、うん、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わるという。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: 要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまた
2: なんでまたって、これまたこれ言うとまたまだくら寿司でも働いてる方いらっしゃるから、あそうなんですよね。
0: あ上場期のメンバーが、
2: そうですね、
0: 全部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: でそれが今の天然素材グラ、
2: はい、
0: 多分その天然素材蔵の中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: うん、そうですね、
0: 考え方
2: に流れてるん
0: ですね。天然素材蔵はどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あの蔵寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があって、うん、それが合併しましたと、うん、アキンドスシローになりましたと、うん、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、うん、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりはやはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なものを、うん、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、うん、理念はあっても実がついてこなくて、うん、求められてるんだけど

0: を提供できてない、うん、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、うん、まあ、最優秀いただくことができた、うんうん、プロの人たち、当時は南部さんとか、うん、あのバスの南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、やはりこの天然ソグラを継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
1: うん、まあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ、量を追求するというよりはむしろ、うん、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものを提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
0: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、うん、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが、当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラッシュは捨ててることを自慢してた、
1: うん、はい、ああ、そうか、古くなったものは、うん、
0: 捨ててる、
1: 廃棄してますって、うん、ありましたね、
0: うん、1日に、ね、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、うん、こういうやり方をすればそれをしなくて済めば、うん、価格を上げないでもいいものが提供できる、うん、という私なりに、うん、考えて、うん、まあ、それを事業計画として文字に起こして出して、うん、今実際今でもやってるんですけど、
1: うん、それを、まあ、自ら、まあ、チャレンジをね、うん、されて自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、うん、やられてますよね。
0: そうですね、
1: すごいなと思ってね、今お伺いしてました。そこのまた挑戦が飲食店の次、世界初の日本式サングリアと、うん、こう出てくるわけですよ。ちょっとご説明いただけますか。
0: はい、よくねスペイン地方にサングリアっていう飲み物があるんですけども、
2: はいはい、
0: ブドウの酒、いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
1: う
0: ん、
1: ワインとフルーツ、
2: はい、ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
0: まさにそうなんですね、うん、まあ私は中国の時に日本酒のことをライスワインって、お米のワインって教わってきましたけれども、うんうん、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、
2: うんうん、
0: 実際にはお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
2: あーなるほど、
1: そうか、米とみかん一緒に食べないもんね。
0: そうなんですね、
2: まあ、確かにワインは元がブドウだから、うん、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
0: だから日本酒につけても、うん、美味しいものが作れないんですね。
2: あーなるほど。
0: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、うん、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって、うん、塩味とかも加えて、うん、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
2: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
0: そうなんです、そこをね一個ね、うん、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、
2: うん、
0: 米麹のどぶろくのところで樽を移して、うん、別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使って、うん、
2: はい、
0: アルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、
2: うん、
0: これとフルーツを混ぜてうまみを入れてサングリアを作ると。
1: サングリアの発祥はヨーロッパ、
0: ヨーロッパ、
1: スペイン
0: ですね。
1: で日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけです、
0: うん、そうですね、米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと、
1: うん、っていうのは日本で、世界初になると。
0: 世界初で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、これはもうはっきり世界で初めて
1: 米麹のサングリアが、
0: はい、
1: これいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
0: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
1: あったんですか、
2: はい、
1: じゃあ、寿司だけども日本酒ビール以外の、うんうん、飲み物、特にノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
0: そうなんですね、私は体育会ラグビー部だったので、うん、飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
1: 飲んじゃダメなんですか。
0: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、 オーストラリア選手、ニュージーランド選手でさえ、

0: レセプションで炭酸水飲んでるんです。
1: ああ一切アルコール取らない。
0: 終わったら飲むんです。前日は飲まないんです、ね、
1: あそう。やっぱりそれ真剣にやろうとすると、
0: うん、やろうとすると
1: 事故があってはいけない
0: てかもう怪我死んじゃいますからね自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど終われば飲むけどその前は飲まないだけど、うん、そうパーティーの時に、うん、私飲めませんからとか、うん、ウーロン茶とかっていうのはなんとか我慢するっていうか、うん、本当会はすごく楽しみたい、だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけどだから飲む人たちが豪快に飲む人たちがなんか偉いみたいな、うん、当時はね当時はすごいみたいなのがあったんですけど、う
2: ん、なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
0: ね、壊すみたいな、うん、っていうところで、まあ、私はですねあのここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが
2: なるほど科学実験を繰り返した科学
0: 実験を繰り返してたので、
2: はい、
0: そうもう直感で分かるんですね。
2: は
0: こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、
2: は
0: い
2: は
0: い、だからドブロクまではもうあるんだからあの別の菌で食べてもらってアルコール化しようと
2: なるほど生きてきました。その
1: 面白いな
2: 昔のあれが勉強が
1: ノンアルコールにするってことは一手間二手間増えるわけですよね。
2: そうですね。
1: アルコールにしといた方が、なんかいろいろ問題もあったわけですか。
0: そうなんです。あのアルコールにするとまず、あの資格がいるっていうことで
1: 資格どんな資格
0: あの主犯免許みたいなお酒を作る方の免許もいるんですけど、
2: なるほど。
0: 過去多分この30年とかで、多分新規にあのその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
1: 日本では
2: 酒造の免許、
0: 免許
2: そうなんです
0: か。今の人たちを守る。
2: あなるほど。
1: あ蔵元とか減ってくっていうのは聞いたんですけど、
0: そうなんです。
1: まあ新しく新規でやるとか30年ない、うん、
0: ないですね。
1: あ、はい、だからそこの免許取るのも難しいし維持するのも難しい、難しい
0: だったので、あの私はあのこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
1: あーはーは
0: ー、この過程を一個踏むことで、こういうことができるっていうのは技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由はお酒だったらよく言うねなんちゃら錦ってあると思うんですけど、うん、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、
2: うん、
0: 魚沼産コシヒカリ食べると美味しい、
2: うんうん、
0: でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、
2: うんうんうんうん。
0: まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、うん、お酒なんか作ってくれるなと、
2: はいはいはい
0: それ食べてくれと
2: 食べてくれと。
0: で生産者の方は生産者の方で、
2: はい、
0: せっかく納豆菌から何から管理して作ってるお酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと
1: 手間かけて
0: 二重のハードルがあって、
2: そうかそうか。
0: だからあのそれをやってる人がいなかった、うん、でお金をかかるのに価値が下がる、
1: うん、
0: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど、あの正式なジュースって清涼飲料なんです、
1: うん、
0: でドブロクを酢酸菌であれば例えばお酢になれば食品になるんです、
2: うん、
0: カテゴリー変わってるんだけど、
2: うん、
0: そんなとこまで理解してる人はいないので、
2: うん、
0: ジュースでしょっつったら清涼飲料になっちゃう、うん、価値が下がる、
1: うん、ああそっか。
0: みんなやらない、
1: やらない。
0: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
2: うーん、なるほど。
1: そしたらそれが代表化を受けると
0: 。そうですね、
1: うん。

0: 経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその展示会とかをやってくださって、うん、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
1: うん、本場での反応はいかがですか？
0: いやすごいいいです。
1: あ、いい。あ、
2: どんな味なんですか？
0: やっぱ基本的には甘いです、
2: うんうん、
0: 甘いです。
2: やっぱ日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい、また違いますか？
0: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
2: なるほど。
1: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
0: だとか、ね、そうそうそう、うん、あのもちろん酢酸入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、うん、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
2: ん、はいはい、ちょっと味の濃い
0: もの、濃いもの食べた時の口直しのところに白持ってきて、うん、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で
1: 中華に合いますっていう話、うん、
0: ですね。大使館の人たちはそういうふうに言ってくださいますね。
1: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、はい、
0: そうです ね
1: 今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういうふうにあの戦略とかお持ちでしょうか？
0: あ、寒いですね。今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしてるのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか。
1: あ、どこのふるさとなんでしょう？
0: 川崎市、川崎市ももちろんですし、伊賀米を使っているので、うん、名張とか
1: 三重県名張市の、
0: 三重県名張市ですね。あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
1: 益田市で、あ、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
0: そうですね。
1: あと直接天然素材クラブのホームページで買えるってことはあるんですか？
0: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったりあの百貨店の小田急とか、は
1: い、あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いてる皆さん、ぜひあの
2: 飲んでみたいですもん ね
1: 世界初の日本式サングリアっていうのをね、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います。はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
0: あ、そうですね。
1: どんな活動をされてるんでしょう？
0: これはね、ええ、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えてるんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の流れになっちゃって分かれちゃうんですけど、
2: ね、はいはいはい、
0: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていう風になった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるので、その越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化は寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
2: はいはい、
0: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
2: うんうんうんうん、
0: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
1: その寿司文化の体験って、体験ってどういう風に体験するんですか？
0: うん、あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
2: 今 ねあのそうイベントのチラシ、パンフレットを見せていただいてるんですけど、お寿司作りを体験できる
0: っていうことなんですね。
1: うん、
0: よく日本のあるところではこんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれる

0: お寿司体験ってあるんですけど、
1: はいはい、
0: 私はそういうお寿司ではなくて、
1: はいはい、
0: あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていうそのキラキラする目っていうか、
1: うんうんうん、
0: そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でもあの簡単にお寿司作れます。
2: お寿司作りを体験してもらう、
0: 体験してもらう、
1: そして自分で作ったものを食べるってことですか。
2: 食べると、うんはい、人に振る舞ってはいけない、
0: あの振る舞ってはいけないっていうか、まあそうまあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
2: っていうことを、体験を通じて、寿司の良さ、日本食の良さ、まあもっと言うと和食の良さを普及していくというイベントを、もうあの日本各地でこれされてるってこと
0: で、まあ今は天然蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然蔵で使ってるお米って、うん、あの実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画の「おいしんぼ」っていう、あの、はいはい、あの漫画で第1巻「はい、水のくだりの次日本で一番おいしいお米」っていうくだりがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです、
2: はい、知らなかった。
1: 今初めて言ったんですか。
0: そう、初めて言いました。
1: もっと言った方がいいかもしれません
0: ですよね。
2: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
0: いや、あの漫画に載ってますけどね、あの方から、庄内から出ないので、あのお取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
2: は
0: い、
2: その米を食べる
0: 天然素材蔵だけ
2: 使わせてもら
0: う、その生産者の方から君に習って言っていただいて、
2: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
1: そんな貴重な、
2: お値段全然さ高くないじゃないですか。
0: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです、
2: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
0: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、やばいんですよ、
2: いや、
0: やばいんですよ、本当に。
1: このね、このご時世、
2: あの先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひあのラジオを聞いてる皆さん、あのホームページでね、はい、地図とか確認して実際あの実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかも含めた、
0: そうですね、
2: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食の、文化発信を志を持って世界にまで、うん、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、生の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい、
0: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っている

けれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。このつつもたせ、まあ、今もあるのかって言ったら今もあるようでございまして、まあ、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということであります。まあ、女性を使っておびき出してですね、リゴレットの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッダレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌う歌が美しい愛らしい娘よって、まあ、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけど、みんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーは原作者なんですけど、原作者ビクトリー・ユーゴーは、まあ、勝手に、自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんして、って言って実は怒ってですね、著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けて、ああ無情という気持ちだったんですけど、40章を見たときにですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。まあ、つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ベルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。まあ、著作権を侵害をしても許したというこの40章、今日は演奏はですね、マリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの竹永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 竹永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回竹永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと生きていけないという本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意志によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたらお母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
1: プレジデンツステーション、プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。

0: この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
2: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
4: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
3: 聞いてね。
0: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
5: 推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
6: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 雅史ソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: 観光時のことなら
3: 山建設備工事、
2: 水道や浄化設備のことなら
3: 山建設備工事、
2: じゃあ土木工事なら
3: もちろん山建設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山建設備工事、地域とともに有限会社山建設備工事が午後9時をお知らせします。
4: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にね、こう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかった

ったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね、美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに、飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州では、だしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに、株式会社再生代表取締役の山下康博さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメール、もしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックを行っているんですけれども、山下さん今日はなんかすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレー

0: なんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下泰弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですね、プロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する、研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうと、おそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で、我が社はですね、幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売はやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で、幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。
1: はい、再生医療っていうのはもう一般的に、近代の再生医療っていうのは細胞移植なんですね。
0: うん、
1: 先ほどからお話ししてますけど、 iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植っていうのはいろんなクリニックで実際行われています。で、これは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、血液の中に戻すと。これはすごく国内外、海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で、我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して、薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。で、そういう会社なんですが、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って、日々研究を続けていると、そういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか。
1: はい、経営理念、難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。で、この弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とか、いろんな病気で仕事とか家庭生活に制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね。これを一つ弱者というふうに提言してます。

0: でこういった人たちが社会復帰できるように、うん、まあ、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、まあ、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしているというのが我が社の、一つのスローガンですね。で難病克服っていうのはこれは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す。なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね。そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね、うん、そこにこの再生医療は非常に期待を受けている 、
1: はい、
0: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです、
1: うん、はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
0: はい、
1: デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、まあ、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、うん、で、まあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社あまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
1: そうです。
0: 化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、
1: うん、
0: まあ、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
1: はい、
0: 今日本で何がこう
1: 売れているのか
0: 、うん、それから何が注目を浴びているのか、
1: はい、
0: で原料 のリサーチとかもいろいろやって、
1: なるほど、
0: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
1: はい、
0: いうようなことをどんどんこう企画書の中に入れていったら、はい、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ、もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
1: うんうんうん、
0: こういった市場に向けて情報を発信したいんだっていうと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
1: うんうん、
0: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
1: はい、
0: そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
1: あ、その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを聞き、ちょっと売れた商品ということでね
0: でそれがきっかけでいろんな化粧品メーカーさんから、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
1: でそこから美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、
0: はい、
1: これもやはりまあその流れでという感じなんでしょうかね。
0: そうですね、美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、
1: うんうん、
0: 医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、うん、もちろんメスも使いませんし、うん、追求していくと、うん、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、
1: うん、
0: で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、うん、まあ、クライアントさんから の、うん、ご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、うん、こうどんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、うん、僕はもともと技術者ではありませんので、うん、技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、うん、専門分野、うん、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、
1: うん、
0: 事業を計画して、うん、でそこに資金を投入して、うん、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、
1: うん、
0: で目的に向かってその進めていくという、うん、まあ、いわゆる、野球で言うなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね、
0: だから勝ち方とか勝つため の、 その選手の起用とか、
1: うんうんうん、
0: だからテーマはずっと一貫してるんですよ、
1: うん、
0: もともと美容から始まったんで、うん、で追求していくうちに、まあ

0: 医療へ行ったというそういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さて、この番組癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 私は業界では有名な犬好きなんです。
1: なんか先ほどちらっとね、はい、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、はい、可愛いと思ったんですけど。
0: 犬と過ごすのが癒しですね。
1: ああ、そうなんですね、はい、
0: まあ今、まあ、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
1: 6頭、
0: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝るときも一緒に寝ますしね、
1: はい、
0: で家の中でずっと犬と過ごしてます。
1: あ、そうですか、はい、いいんですね。
0: 猫の人もいますけどね、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、はい、いや、ワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、これはやっぱり歌詞ですね。タイトルが果てなく続くストーリーですけども、うん、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: まあ、これは授業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、はい、やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質、いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです、まあ、オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、
0: はい、
1: タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺は分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、はい、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いっていうのは、細胞っていうのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: ああ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いってのは言わないんでしょうけど、うんうん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。
0: はー、
1: ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、
0: うん、
1: まあ、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
0: はい、
1: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これが、まあ、我が社の、まあ、セールスポイントというか、うんうん、特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
0: うん、
1: 年を取るごとに、まあ、能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどん低下していく。そうすると

細胞から取り出す薬っていうのは最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね、我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死

0: その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、うん、はい、それ劣化していくっていうことなんですか。そのそう、化粧品の中に入ってるものも
1: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
0: はい、
1: これをあの専門用語で形代っていうんですね、形代するっていう、1形代2形代3形代、はい、今 あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2形代3形代4形代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞を捨てちゃうんですよ。だから3形代分か4形代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
0: はい、
1: あの3形代4形代で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
0: 全く同じ成分がずっと、はい、
1: 再現できない。
0: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
1: おっしゃる通りです。
0: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
1: まあおそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができてるとするとですね、
0: はいはい、
1: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合はあの基本的に品質は常に安定してるんですね、
0: はい、
1: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
0: はい、
1: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
0: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
1: 入ってます、入ってます、うん、であれはその胎盤から抽出したあのいわゆる生物製剤ですけど、幹細胞化粧品も同じで、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果をあの再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
0: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買う時にその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買う時に確認できるんですかね。
1: できますね。
0: あ、そうなんですね。
1: 化粧品って必ず裏面に、
0: はい、
1: 原料名が表記してありますね、
0: はい、
1: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
0: はい、
1: あの不死化ひとしずいって書いてあります。
0: あ、そうなんですね。
1: で不死化って書いてあるのがあの IMS です。
0: なるほど。これはもう女性の方々、今日はすごくあのいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパス、お教えください。
1: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済、難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よくあの周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、
0: うん、
1: まあ、これやりたいこと、
0: は
1: い、イコールする可能性だと思うんですけども、うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、
0: うん、
1: 私もまあ今年も70代、も回ってですね、
0: うん、
1: まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな、
0: まあ、就活、
1: あ、 就活あと残った人生のことを考えるけど、はい、
0: うん、
1: やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が、まあ、晩年というか、
0: なんかそれよく聞きますね、
1: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、はい、残る時間が見えてきますから、
0: うん、
1: そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
0: うん、
1: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
0: うん、
1: でやっぱりそこがまあ

0: 就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、うん、可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうというふうに考えています。は
1: い、ありがとうございます、ね、あのリスナーの皆様、こうピリッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年ね日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこのね波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of color.
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レイズとはRevealingThe actuality of your spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はねこのカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですねそんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあ、これはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
0: 好きな色、
1: はい、
0: まあ、この中でですね、
1: はい、
0: じゃあまず白、
1: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
0: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
1: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですねレイズでは不変という意味なんですね。で変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。でやはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきてるのではないかなと思います。
0: なるほど、
1: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
0: そう思います。
1: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
0: その通りです。
1: あ、はい、気持ちが人割りになるだろうなっていうのを白っておっしゃったのですごく思いました。うん、で白を選ぶ方とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです。うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね。はい、ただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで。
0: そうですね、はい、毎日見る色ですか。
1: さ、茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、割とこう夢見がちみたいなところもおありになったりしますか。
0: はい、あります。
1: あ、そうですか。はい、茶色っていうのは実は現実 を表す色なんですよね、うん、で、あの茶色がちょっとっていう時っていうのはあのすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど。

0: あのちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのが、あのこう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね。
1: 深いですね。
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね。どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうとなかなかチャレンジって難しいと思うんですよね。
1: そうですね、う
0: ん、ましてやそのやっぱりあの様々な企業様とねあのお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもあのサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分のブレーンの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色すごい大好きみたいな方を、うん、あの周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか、
0: 茶色が好きな方っていうんでしょうかね。もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうんでしょうかね、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 参考になります。
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当にあの色ってあの自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひあの見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺

0: ンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフードサプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つのそのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう身近に、あの皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはりあの女性としては、うん、あの重力に、うん、抵抗して生きていき、うん、いくであったりとか、まあいろいろなことがね、老化とともにね、うん、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、あのラベルに、
1: うん、
0: 先ほど、はい、おっしゃってたフシ化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名にフシ化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: フシ化って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあフシ化ひとしずいとか、頭にフシ化って入っている原料が入っていれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ。
1: そうですね、これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、まあ、これが、できないものなんですが、
0: そうですよね、う
1: ん、やはりそれはやっぱり使ってる方たちの支持率だと思うんですよ、
0: うん、
1: やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
0: うん、
1: だから我が社の製品、まあ、我が社の製品では我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えた時に、人への実際こう治療をやろうと、でこの場合日本にはその医師法という法律でですね、
0: はい、
1: 今我々の研究開発っていうのはまだ未認可薬なんですが、
0: うん、
1: 医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこのビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際今患者さんに体感していただくと、
0: うん、
1: でそこは美容もやりますけど、まあ、いろいろな難病治療もやろうということで、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なんで、
0: うん、
1: で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
0: はい、
1: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、
0: うん、
1: 治療をやっていこうと、これを今後の課題にしています。
0: はあ、素晴らしいです。ぜひね東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
1: はい、もうぜひ来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: まあ、再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。まあ、これはやっぱり山中先生が 2012年ノーベル賞を取ったことによって、うん、やっぱり世界に再生領域一国日本ということを示したと思うんです。でしかし、まあ、あの日本は一方でその非常に厳格なあの法律の壁っていうのがあって、うん、再生医療の薬とか再生医療における治療っていうのがまだまだ進んでいないんですね、うん、まあ、今できることとしたら化粧品であったりとか、まあ、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、まあ、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々はまあ今後ですねちょっといろいろ思うところはあるんですが、はい、医薬品の認可を取る前に国内のまあ自由診療のクリニックになるべくあのリーズナブルな価格で iMS 細胞から取り出した薬をですね、うん、これを全国にあの展開していきたいと思っています、
0: はい、
1: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるようなそういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、
0: はい、
1: まあ、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、うん、たくさんのクリニックでIMS の使った治療ができるようにそういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
0: はい、
1: あの我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
0: はい、
1: ぜひ注目していただきたいと思います、
0: はい、あのぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということでフランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうあのアーティストが、
0: うん、
1: まあ、引退する時に確か作られた曲だと思うんですね、うん、で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、うん、

0: 多分僕の生き方そうだと思うんです。だから信じた道をただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
1: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下泰弘さんお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下泰弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックスタジオ

musicbird.co.jp、 オアシス @musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドオアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、

0: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる深度に該当するんですね、
1: はい、
0: 100ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
1: はい、まとめるとマグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということになりますよね。
0: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: ズ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。
1: 日曜夜のお

0: 日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦って感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活について
1: 最近のお仕事
0: ですね。
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まだ行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが、はいはい、うん、昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで
1: ブルーロック？きっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ、
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 のアイドル、推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギじゃないか、
1: ナギは主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、
0: うんうん、
1: でナギがもうナギすぎるみたいな感じでアニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、
0: うんう
1: ん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私ほん

0: ニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
1: そうなんだ。頑張ってる時点であんま推してない感じですけどね。
0: そうです。なので、推そうと頑張ってる話でした。
1: なるほどね。
0: はい。
1: いや、でも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います。
0: はい。
1: では、今週も日曜夜のお仕事研究所、よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
0: はい、
1: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
0: うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
1: ぜひ驚いてください。
0: 、はい、
1: すごい取り組みだなっていう、
0: はいはいはい、
1: まさに推し活のお仕事とかを体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ、今日はね、このディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
0: はい。
1: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
0: 普通に生きてたら分かんないです、
1: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% のですね、世界シェア 75% ですよ。
0: 世界シェア、日本じゃなくて。
1: そう、凄まじいんですよ。
0: すごい。 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
1: いや、入ってます。もうほぼほぼ入ってると思います。
0: そうなんだ。
1: なんで日々ディスコに触れてるんですよ、実はね。知らない間に。
0: なるほど。
1: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
0: はいはいはい、
1: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で、今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。はい。そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で、驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
0: すごい。
1: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね、日本が低いって話していますけども、
0: 6%とかやってますもんね。
1: そう、もう真逆というかね、
0: 94%
1: なんですよ。
0: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
1: 気になりますよね。
0: 気になる。
1: ディスコではですね、まず組織経営っていう3本の柱がありまして、
0: うん、
1: ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていう、この3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
0: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
1: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョン・ミッション・バリューっていう理念っていうところですね、
0: はいはいはいはい、
1: で、このディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
0: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
1: そう、
0: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいます。
1: そうだね。ただスタバも実は現場の取り組みには余白あるんだけど、
0: はい、
1: 理念にはしっかりしたものがあって、
0: あ、だから物語か。
1: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
0: はいはいはいはいはい、
1: そう、
0: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるっていう、
1: ね、そう、言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。で、この PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていう、そういう姿勢の部分と、で、3つ目に挙げたウィルの話ですね。で、今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提として、さっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主に素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね、道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、で、ディスコって社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。強制参加じゃないんですよね。で、研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で、かつ、そう、でも唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、それぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、会社として一番掲げる方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
0: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
1: そうそうそうそう、
0: 学ぶのと結構近い。

0: 根幹な部分っていうところがまず大前提、そう、共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え
0: そう、
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのであのどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: あ、じゃあこうやりたいとかこう見るってそういう、そう、なんか内発的なものじゃないですか。それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。そうそう
0: そ
1: う、
0: 例えばこれここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: あー、なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです
0: か。まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう、でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でも、
1: そう、
0: そう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね。完全にこの需要と供給で値段が動くっていう、
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう、
1: 自分の内発的なウィルのもので、そういったウィルという通貨を使って、
0: うん、
1: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうなんです
0: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。
1: あ、
0: だからそう、マズローの5段階欲求の話した通り、はい、やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね。
1: すご
0: っ。そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー、
0: そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあそうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そう、はいはい、で例えば中堅社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし、
1: なるほど。でもウィルがなかったら、そのなくなってったらその仕事もできないというか、その やりたいこととか、自分これやりたいけど今見れないからできないじゃんとかになる、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あ、ただあの報酬が下がるだけっていう、だから やりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったらもうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: あ、でも会社としてはなんかそこにかなり、この会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか

0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: え、めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: い。これねすごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: です日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このリスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということでまだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう、
1: はい
0: はい。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。

0: 曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、
0: ね、そう通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。
1: ちょっと過去からかぼっていくと、はい、これもともとは従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的って、この半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんですか？
1: いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね、そういうのが多分外部環境にあって、だからできるだけ従業員にしては好況に向けて生産性を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのが、まあ、あるんですよ。
0: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところ考えてるのは分かりますけど、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へー、面白
1: そう。ただ、まあ、結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんな突飛なアイディアがよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです ね、
1: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、この

0: 社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
1: まあそりゃそうじゃない、そう私の人事評価どうなるねんみたいな感じに、そうそうそうそうなっても
0: 不正が横行するとかね、
1: あ
0: これってできちゃうじゃない、
1: そうかそうか、
0: そうこの仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そういったあの不正も考えられるじゃない、
1: 確かに、
0: そうこういったものも考慮して1回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう1回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているっていう形ですね。
1: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
0: そうそうなんですよ、多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
1: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、うん、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
0: うん そうだよね、
1: そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、
0: うん、
1: まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考が
0: 止まっちゃうなって、ね、
1: そうですそうですそうです、
0: そうだよね。
1: でもそこでこんなユニークなビルで、
0: そう
1: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを、うん、従業員にも身につけるさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
0: そう大企業の社長ですよ、
1: 絶対大変なのに、
0: そうもうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
1: 本当ですね、何やってんだろうって思いました。
0: もっとふざけていいんだよっていうね。
1: 本当ですね。
0: そうでもこれ導入以来もまあ、色々試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
1: まだまだなん
0: ですね、そうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね、
1: そういうことって感じですよね。私は今見たいなって思います。
0: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、まあ、皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ、
1: はあ、
0: それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
1: なんかイメージが、この私たちのスタートアップですら導入するイメージが
0: イメージないですよね。
1: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
0: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろうね、真似できないんですよね。でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
1: 根本ですね。
0: そう根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
1: 物語への共感ですよね。
0: そうディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、
1: はい、
0: それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっき その不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
1: あじゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのウィルというものがこう市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
0: そう
1: すでに
0: この300項目の中に、まあおそらくというかまあ確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか社会に対してこう影響を与えようとか、
1: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
0: そう多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところもこの求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
1: へえ。
0: そして従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
1: めっちゃオープンですね。
0: そうそれぐらい合う合わないをもう徹底してオープンに出してるんですよね。
1: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。

0: そう
1: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、 それはこのリスコに限らずですけど、
0: そう
1: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思いますね、
0: うんうんうん、そうお互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
1: うん、
0: でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
1: はあ、はあ、
0: そうだから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる、スキルとかじゃないんですよね、共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
1: 確かにやっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
0: うん、
1: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
0: そうそうそうそう、
1: なんか全部そこですよね、
0: うん、
1: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
0: そうやっぱ根幹なんですよね、
1: 根幹ですね、
0: 物語なんですよね、
1: いや本当そうだな、
0: そうこれがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
1: なるほど。でもなんか最初冒頭は何300個もあるの結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
0: うんうん、
1: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ余白ありますよね、うん、何を選択しようが自分の自由だし、
0: それ
1: は自分が買わなかったら自分の責任だし、
0: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そうだから上司からフィードバックを受けるより もう数字に明確に反映するんで、あ自分はここはダメなんだなっていう内省がねより一層できることもあるし、
1: いや頭良くなりそうい
0: や
1: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
0: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデアいろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ僕らもねそういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、私たちも勉強になります
0: ですですね。という間にエンディングのお時間でございます、
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです、どういう風に
0: 取材したい、ね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのすっごい気になりました、この回だけ
0: ね、うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね、
1: やってほしい、
0: ね、
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとかっていうのは、
0: うんうんうん、
1: まあ結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
0: そうだね、
1: やってほしいな、
0: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせください。
1: いて
0: そしてぜひここに来ていただいて取材もね細かくさせていただきたいですね。
1: いや聞きたいですね、はい、
0: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
1: イエーイ
0: あれありましたっけ、イエーイって分
1: かんないですこれ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
0: そう言ってもらえたら嬉しいですけど、
1: はい、
0: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
0: うん、
1: まあこう AI に流されないようにするためにも、
0: ね、
1: なんか結構自分のビルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
0: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
1: はい、
0: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このウィルがね、具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、まあ、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい。ということで、来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですね、もう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、はい、
1: 私も
0: おります。
1: 知らずにまた臨みたいと思います。
0: そうですね、今回は本当にラフな形で、
1: はい、
0: はい、 素直な感情で反応していただければなと思います。はい。

ル公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ルの公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM, Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野源です。
3: 春さんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。
2: 捨てられちゃう。すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これ、いっぱいあるんだな。
2: あるの？俺ないよ。意外とないのよ。
3: あ、そうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知って
3: る家見てたらシンプルなの。
1: 喧嘩しない。
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそ有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うんうん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは、
0: あれはあれは、
2: はい、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角
4: 車の中にね。
2: あれはあれは捨て忘れた。でもなんかね、あ、捨てる気にはならなくて、あのちょネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角積んでるやつに
0: ネタじゃない、刺さるわ。
2: あの、そうね、ハリさんの膝にね。
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して、うん、

0: 綺麗なんですけど、うん、使わないもののストックばっかりあったんですよ、はいはいはい、要するになんかシャンプーのストック10本とか、でもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、うん、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、うんうんうん、これは意味がないなと思って全部捨てるように
1: した
0: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある、う
1: ん、なるほどね、うん、
2: なんかね取っとく意味があまり分かんないなってなって俺
0: 思い出の品とかは？
1: あの、ね、写真は？
2: 俺ね本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、うん、あの、あ、でも俺この4人の中で言うと、うん、あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、うん、この4人だと、
0: そうね、そうかも。
1: それでもオーストラリアでは30日ぐらい。
2: ああ、そっか、うん、だから引っ越すたんびに、うんうん、もう荷物めんどくさいなと思って、うんうんうんうん、あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、うん、で最初の奥さんと結婚した時に、うん、なんか実家から子供の頃の写真とか、うん、なんかあとかそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、うん、そしたらあの別れて一人で移動するってなると、うん、もういろんなものが邪魔 で、
1: うんだよね、
2: でどんどんどんどん捨てていって、うん、だからもう本当にごく一部しか残ってないっていう。
0: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット、
2: 例えばライブ
0: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
1: で
0: ね、
1: それは何、いつかコラージュ日記でもつけたいから。
0: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
1: うん、あ、じゃあ写真と同じだ。
0: そうですね。でなんか楽しかった時のことを、うん、覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって、うん、でただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うんうん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、うん、ピンバッジを買うようにしてます。
1: そうかそうか、
0: 旅とかそういうのは。でなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
1: うん、俺は一時、うん、あのそういったそのチケットとか、うん、いろんなもの貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うん、で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん、うんうんうんうん、でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけどすっげー時間かかったの。あ、これはもう無理だなと思って、これ文章であの日記つけた方がいいやと思って、
0: うん、そうですね、
1: でたまにちょっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、思い出はねここに置いとけばいいんだよ。
1: いやでも忘れんだよ。
3: いや、じゃあやっぱり俺が一番もの捨てられないね。
1: 何を捨てられない？
3: 何でも捨てない。
0: 何でも
1: じゃない、うん、
2: もう使ったラップの芯とかも、うん、
3: それはあれだけど、
1: これは今日捨てていいよ。あの、ね、飲んじゃったからね。
0: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいな。
3: うーん、なんだろうね、うん、もうあの壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん、はい、壊れて使いづらい、もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
2: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね、う
3: ん、いやだからそれ直すわけ。
0: 直して
3: ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
1: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、うん、こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: まあその
1: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、ノートブックが捨てられないとかさ、うん、そういうものもそう、うん、娘のあの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、そういうもの、
3: うん、でもそれだってあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
0: おもちゃか
1: 子供の、
3: いや俺自分の。
2: あ、自分の
1: おもちゃまだあんの？
2: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか？
3: いやそれも残ってるし。
2: 残ってるんですか？
3: うん、今も
0: すごいな。
1: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからあのもうやばいな、実家に置いてあるし。
2: あ、でも置いてあるんだ。
0: 捨ててないんだ、うん、
3: 捨ててない。
2: あ、俺だから自分のおもちゃとかってまあ実家にあったりしたんですよ、うん、俺まず 子供に全部あげた。うん、で、あと子供の友達とかで欲しいっていうこと。だって、実家でずーっと会って、というよりは、誰かが使った方がいいやと思って、全部あげたし、あと俺一時期車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ。で、ちゃんとショーケースでお店が飾らせてくださいっていうライド。で、それを引っ越すときに、もうでっかいショーケースに何十台も入ってて、ミニカーとか。そしたら、近所のガキンチョが、それちょうだいって言うから、あ、いいよって全部あげた。
0: なんか、
3: だ
0: から
3: そういうのはもう捨てらずに取って
0: ある、そう、人にあげたりするのはいいんですか？それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
0: ああ、リサイクルに出そうとかは、
3: はなんかしない。
0: 手放す方が寂しい。
3: なんかね。
2: まあ、子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは。別に意図的に捨てようと思わないし、あとはそう、まあ俺もいくつかあるけど、誰かの形見とかね、そういうものは別に使えようが使えなかろうが
1: 持ってるよね。
2: で持ってるけども、自分が使ったものとかは、
3: あとあれ、その、
2: ない
3: な。私服で、まあどっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん。そういうのは捨てらんない。ボロボロ。
2: まあそれはコレクションだ。
0: そう。コレクション。
3: ね、唯一捨てられるとしたら、仕事、人気系ビジネスツーツ系はもう平気で捨てられるのも。
0: そうなんだ。そ
1: っか。面白いね。
0: 面白い。
1: 人間って。ではここで一曲いきましょう。So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれじゃ業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやる。あとご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
1: ね、
2: うん、そういう年もいいところだよ。
1: そうね、そうね、そうね、
0: いねえもん。
1: そうね、
0: 私がいない。
1: 俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: う
1: ん、
3: それはそうだよね、う
0: ん、でもね、いけないのはさ、俺の最近のね、こう癖っていうか、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね聞くの、うん、この人いくつ、うん、でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、うん、いくつって言ってさ、うん、70過ぎてるって言ってね、うん、この人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかったら、で俺は77じゃんと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: そういう人が多いからなんだけどさ、
2: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
2: ん、
0: そうだな、
2: はありますかね、
1: うんうん、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかなって
2: 思ってる可能性は、
3: 同い年とは思えねえな
2: って
3: ね。
0: いやでもさ、柔軟性ってあるじゃん、
3: うんうん、
0: だからこう話しててどんどん変わってるじゃない、
3: うん、
0: それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
1: よ。まあね、
0: うん、
1: わかります。
0: じゃあ俺はだから聞き手だからついて受けわけよ、
3: うん、
0: だ相手もそうなってほしいなと思う時あるね、
2: うんうん、捨てられないもののね
0: 俺はね圧倒的に写真。
2: あ、
0: それはもう親父の頃から、親父の頃もうね、
2: 分かる、
0: 本当にね、切手台の写真ってあったのね、
1: うん、だから証明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり、
1: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね。で親父はもうね、アルバムがもういろんな、ほら、あのフォトアルバムいろんなタイプのがあって、結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろう、そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん、
1: それだから昔はなんかアルバムをいっぱいにいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
0: だって
1: うちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、
3: うん、
0: じゃあこれはヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさ、で見せたりして、うん、俺はもうそれ全部撮っちゃってアルバムから、
3: うん、
0: でもうバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、
3: うん、
0: で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
3: うんうんうん、
0: でそれで俺なるべくね旅の写真とかね、
3: うん、
0: 付き合った女性の写真とか分けてるの、
3: うん、
0: こうテーマごとに、
3: うん、なるほど、
0: うん、そうするとね捨てられないね。
1: それでたまに見たりします、
0: うん、あんま見ないんだよ。
1: ああ、とりあえずまああるけども、
0: あるのが必要なの、
1: うんうん、俺だからその手の写真は、うん、全部捨てたんですよ。
0: そうか、
3: そうなんだ。
1: そうだから俺はその実家のおふくろが、うん、まあ俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いて、それでもなんかアルバム、それこそ10冊ぐらい、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか、
0: そうだな、
1: かなり、
0: うん、気持ち的にね、
1: そう気持ち的に、うんうん、で最初はああじゃあまあいい送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越するまでは持ってたんですよ。
0: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
1: 全くしないです
0: な。
1: でもう何今更言ってんだぐらいな感じだった
2: んですよ、うんうんうん、
1: でそのまあでも、まあ、とりあえずと思って、
3: うん、
1: 何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、
3: うん、
1: 場所取るんですよ、うん、しまうところに。
3: すごい
2: 写真の場所取りますよ、
1: ね、うん、でもう何かの時にもういらない、
3: うん
1: うん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、ね、
0: で最近ほら なんだっけ、
1: 何ですか、
2: どれですか、
0: いろんな写真を集めてさ、こういうものにこう
1: マイクロカード、
0: まうん、に
1: SD
0: に収めちゃうってなるじゃない、
1: はいはい、
0: それねなくなっちゃうような気がするね。
1: あ、 SD がなくなっちゃう、
0: で見なくなっちゃう、
2: うん、データになってると見ないっていう、
0: 見ない、
2: うん、
0: うんうん、だからダメだね、俺捨てられない、ね、
2: 母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん。

0: ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
1: 素晴らしい。
2: すごいね。
0: で、どうすんだこれって思ってるんですけど。
3: どうしたの？
0: どうも売ってきてない。で、一番、まだそう、今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ。うんうん、だから、母が生まれた時から、母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ、うんうん、
2: あれずっとしまっとくとひっついて、
0: いや、それが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
3: それもさ、じゃあ自分のさ、こうなんだ、編集能力でさ、うん、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとか、そういう風にできんじゃない？
0: いや、もしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取る、うん、とかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
1: スキャンする量が半端ない
0: んだな、半端ないんだよなと思うし、
2: そう、俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
0: あー見たい、
2: あのね、それを取り場所取ってしょうがないから VHS で、
0: うん、
2: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて、
0: あー見たいっすね。でもそれは
2: ある、なんかね、もうやめてみたいな感じだと思うんだよね俺って。
0: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
3: そう、俺も流行る、
2: あ、あるよ。
0: あれどうしよう、登録のカセットテープ。俺
3: 1992年からある。
0: ね、
3: うん、じゃあさ、あれ場所取るし重いんだよな。
0: 登録でも取ってあるんですか？
3: 取ってあ
0: る
3: の。
0: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
2: 俺もどっかにあるよ。
0: ちょっとみんなで登録を聞くかし。
3: カセット、カセットだよでも。
2: そう、カセット。
0: 持ってく、カセット
2: です。キス FM と、うん、あとは文化放送、
0: うわ文化放送聞きたいな。
2: いや、どっかにあるわ。
0: 1992年だから私が聞いてた頃のロバートさんの、
3: う
0: ん、
3: そう、あのアクロスビューから、
0: うわー聞きたい。
2: あともしかしたらダットかもしれない、テープが。
0: ダットダットダット、ダットここで使
2: います。ダットダットとかあったな。
0: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか。私もそうだな、2000始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うん。バンってやっちゃった。
3: いつそれ何年ぐらい？
0: 私だから2004年から何年かですね、
3: うん、そうか、うん、
0: 全部は撮ってないし、途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした？なんか許可取ったりとかして。
2: あ、そうなの、よくわかんない。
0: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
2: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
0: ああでも最近登録出さなくなってません？
2: あ、
0: これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、放送をそのまま、
3: 我々知ってるけど、
2: そう、ね、
0: そうだった、うん、ごめんなさい、言ってなかったけど、
3: う
0: ん、そう。
3: ではここで一曲いきましょう。 It's Chrissy Hynde from her new album Duet Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Sway.

0: And welcome back to Radio Bohemia、うん、あとね、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね、
2: 捨てられない。
0: 大体、大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたの、その時は。僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、うんうん、フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、うん、それもちゃんと本になってるんだけど、うん、それにすごいハマって、へー、ああいうふうにすごい、こうなんていうのかな、あのパーソナルな、うん、であと心理、自分の心理に入っていくような、うん、ちゃんとした日記を書こうって言って、すぐ返したの、うん、それがあるでしょ、うん、それでほとんど英語で返したんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2回3ヶ月つけてた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: うん、いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: うん、でそれ結構ね、ラジオでも使うし、うん、あと、あ、俺はこの時こういうこと考えてたんだ。
1: あ、じゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、うんうんうん、あ、俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かる。
1: 読むと、あ、今読むと、
0: 読むと分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、それは確かに
0: 見るとね、うん、あの修正できたり、うん、日記結構面白いので、俺、うん、去年例えばね、今年の初めに、あ、今年、あの去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、うん、オーストラリア行って旅して
1: た、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオであの話したことが、うん、だけしかなくて、うんうん、去年がなくなっちゃったと思ったの、
1: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの、何もやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、一日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、うんうん、やってる、まだ、
1: あ、それ今やってるんですね、
0: やってる。
3: へえ、そういう意味でいくと、この自分についてってものを書いて一回も捨ててないのは、うん、ボヘミアのこのネタ帳。
1: お
3: ー、ずーっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
3: ずーっと書いて、う
0: ん、それ重要だ、いつかね、
3: うん、なんか役に立つ
0: のか、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に。
3: ずーっと
1: 俺ってずーっと選択してんだな。
3: そうですね。まあ、まあ印象的なのはこれね、 TY ね、
1: TY
3: 東京対横浜、
1: あー、いいじゃないですか。
2: 私もう10歳の時からずっとノート取ってます。
3: あ、すごいよね。
2: ただそれは日記というよりは散文、うん、で10歳ぐらいの時に詩を書く

0: で、トガキだらけ。
1: そう、トガキだから。バルセロナに行った時に日記帳買って、しかもなんかあの、日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは。はいはい、でも今、そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で、逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、うん、10日ぐらいはバーって
2: 書けるよ、ね、
1: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう、はいはい、思い出せることが残ってることだし、う
2: んうんうん、
1: とか。
2: あと俺、あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、うん、そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、うん、そういうのをね、入れるとスパイスになるんですよ。
1: 重要なネタ帳って。固有名詞が大事だし。
2: だから必ずそういうのを忘れちゃうじゃない。うん、今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
1: ブンブン。
2: ブンブン。あブンブン。で、コーヒーショップなんだっけ？うん、
0: 三本三
1: 本三
2: 本三本ね、
1: 三本コーヒー、
2: 三本とブンブン
1: ブンブン、
2: うんうん、っていうのをちゃんとこうやるとこうかなと。
0: でもそうするとこの4人で、うん、この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ、
2: う
0: ん、
2: そうだな、
3: 俺だ日常だと俺月1回だよ。
0: いやまあでもするじゃないですか、俺日記もつけないし、うん、何かを文章化するっていうことを、うん、日常的に全然やらない気がする。
2: でも別にいいんでしょ、
1: うん、
0: はい。
2: じゃあいいんだよ。
0: 全然やらない。うん。なんかの時にまとめて書くとか、うん、まあ、そのことはありますけど。
2: うん、ただ俺なんか、なんだろう、あの、死ぬ前にさ、走馬灯よりってのあるじゃん。うん、今までの人生。はいはい、俺、今そういうものを持っていたいのよ。
0: うんうんうんうん。
2: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてんだけど、うんうん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、うんうんうん、この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くしてねビーズつけたのよ。
1: はいはい。
2: それでたまたま日本に帰ってきて、
0: エクステンションみたいな
2: の
0: やつね。
2: あの、うん、あのまあミラー
0: 髪の毛にね。
2: そうそうそうそう、うん、
0: はいはい。
2: でお袋と散々酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるのよ。うんうん、これ見るたびに。なんかね、俺と俺の袋いい関係にあったなってすごく思うの。
1: わあ、いい写真だな。
2: すごい写真なのよ、うん、このハッピーな顔、
1: ハッピーな顔ですね、うん、
0: ね、
2: うんうん、で、こういう時、あ、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、うん、そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
0: あ、俺ねそれを記憶しようとしてる。
1: ああ、
0: うん、だ多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけな、あの小学生とかで運動会とかで、結局ビデオ撮ってくれってなるし、うん、ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、うん、もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、うん、そこはもう撮っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
2: たださ、
0: う
2: ん、それ忘れない？
0: 忘れるんですけど、うん、そのね、なんかね、薄れていったり忘れていったり、うん、ぼんやりしてるところも、うん、自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
2: うん、なるほど、
0: うん、だからなんかこう、もうリアルに映像とかその写真とか物で残さないで、なるべく記憶に残しとこう、
2: うん、
0: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
2: うん、
0: でも正直別にいらないです写真とか、
2: うん、
0: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、うん、
2: たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うん、結構曖昧なんだよ。
0: あ、そうですね。
2: これだからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで、うん、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
0: うん、
2: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、で、あのオールドタウンってなんだね、
0: うん、
2: あの港、すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
0: うんうん、
2: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
0: うん、
2: って覚えてたの、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: ただね、これ1967年なの、
0: うん、
2: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
0: うん、じゃあ違うね、
1: 死んだ後に、じゃあ違うね、
2: 死んだ後に、うん、なんでそれを踊った覚え出があるんだろう、うん、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
2: うん、
0: それで、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
3: 満開
1: じゃん、
0: お母さん言ってた、
1: ミルクボーイになって、
2: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サメット。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっといまだに自分が強い記憶があるのが、まあ長女がまだよちよち歩き、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、まあ、女房とあの女房が抱っこしながら、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へ
1: え。あんなになんかこう何家族で団らんしてたのがねどうなってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行くって、
1: いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: まあでも

0: でもそれがあればもう毎日洗濯4回できるから。
1: そこではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、うん、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
0: うん、あとその何だっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、うんうん、それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
3: 俺は持ってるよ、
0: うん、それはもう丸さんないは、例えば、まあ、あの新しい彼女ができるじゃないですか、うん、
3: 失礼だから、
0: その人に知られたくないから。
1: いやもうあのその前に、うん、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで、自分の中で。
0: あもうあんな女がくれたものがいるかみたいな、
1: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、うん、いやあのなしにしようと。
3: はあ、でもさ、例えば自分が気に入ってるね、うん、指輪だったりさ、うん、これネックチェーンだったりそういうのもらってさ、うん、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
0: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
1: するじゃないですか。
0: あそうなんだ、
2: そうなんだ、
1: 俺はもうなしにする。
0: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか、うん、じゃあマルさんがめっちゃ、じゃあ
1: だとしたら自分で買う。
2: じゃあいやもう買えないものだったら
0: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
0: あそう、
3: 女性みたい
0: な。あ意外と冷たいんだ、
1: う
0: ん、
1: 冷たい、
0: 冷たいですか、
1: うん、いや区切りをつけないとズルズルするから、
0: うん、えあその人のことずっと好きだからと。
1: そうそうそう、
3: それだと物とさ、うん、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと
3: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃうんだ。
1: そうそうそうそう、
3: 俺は別に
0: 俺も使う。
3: ずっとズルズルしてるのもいいけど。
2: 私もなんか物は、うん、アクセサリーとかは付けはしないですね、うん、二度と。
0: うん、ああそう。
2: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
0: でも例えば、うん、あげて、うん、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付けたとするじゃないですか。
2: うんうん、
0: でプレゼントしてじゃあネックレスで。はい、あこういう実際に大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
2: その時はね
0: って感じ。その時はね怖っ。
3: じゃあ何誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
2: だからそんな売れ高値で売れるようなあれではないけど。
3: もしそうだったら売る。
2: うん、売ると思います。うん、売るし、うん、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその、うん、所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、うん、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が、うん。多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、うん、なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから
3: あ
2: の
3: い
2: らなくってなっちゃう。ますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、いまだにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
3: それでいいんだよ、
2: うんうん、
3: 俺はあのだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、うん、まあだから自伝作家的なところあるから、うん、全部そういうものは一個のなんだろう、あの
0: ネタといえばネタですよ、
3: ね、ネタ帳として取っておく、う
2: んうん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかも、うん、よくできてるなみたいな、
3: ね、
0: うん、あ、そうなんだ、それはある、
2: ね、
1: うん、そうそうそう、う
0: ん、だって、まあ、そうか、なんだっけな、ハリさんが言ったのと一緒で、
3: うん、
0: ネタだから、
2: うん、あのそうそうそう、
0: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、うん、そいつとの出来事とか、だって言ってくれたのことはここもネタだもん、
2: うん、そうそう、
0: その何かを作る
3: なんで、
0: そうだ、
3: うん、
0: 言ってみれば人生すべてネタだから、
2: そうそうそう、そう、あのいつかこれを何かにって思ってますね、うんうん、
0: で、
2: う
0: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
2: うん、
1: そ
2: う
1: なんだ、うん、分かった、うん、俺は振ったことねえからだ。
0: 社長は大丈夫ですか。社長が見せてる。
1: いやいや考えてみりゃそうだよ、だいたい振られるわけ。
0: いや、あのね、マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね、
3: ハリスさん。
2: 言ってない
1: よ、興味ないでしょ今。
2: いや俺も
0: 俺結構振られることはよくあるんですけど、
3: うん、
0: 振られますよね。
3: 俺振られる
0: ね、だって、うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うな、マルさんは、うん、振ったことがないからだって言ってますけど、
3: うん、
0: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
3: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ。

0: 振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったりなんかね寂しいなと思って
1: 優柔不断な男やな
0: 帰っちゃう帰っちゃう、うん、ね、うん、だから振られた方が楽。その女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うからだから俺振られた方が楽だ、ね、
1: 俺そこまでしなくても大体振られるもん。
0: そうそう、
1: もういい加減にしろとか。
0: うん、まあ、まあ俺も分かんないでもないな。
1: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
2: 嫌いになるまでは好きなんで。
0: うん、そうだよな。
1: で、はい、ね、そのものとかも別にその彼女からもらったものとかを、うん、例えば気に入ってから使ってたしとか、うん、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれは全部処分しますよ、
1: うん、あ、そう。
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、うん、ただ一回説明はすると思います。いや、これは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、ただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、うん、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
1: あ、まあ、俺ね、そういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
2: どうですか
1: って、うん、その嫌なんだみたいな、うん、そしたら「いや今付き合ってるのお前じゃん」っつって、うん、で「いやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよね」みたいになるから、うん、そしたら「なんだっけな、あ、自信ないんだったら今すぐ別れろ」っつった。これ
2: それ自信じゃないです
1: ね。あ、そうなの。
2: そう、うん、自信とかじゃなくて、う
0: ん、嫌なの
1: 嫌なの
0: 分かんないやつだな
2: 好かれているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
1: ああ、なるほどね。
2: いや、分かりません、
1: うん、でもなんか俺その時もなんだけど、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって俺が使うものにいちいち文句つけ
2: ない で。でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る着ます。あ、着てるな。
1: 着てる時もある。
2: 着てるな、うん、着てるわ。
1: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったら、もうそんなやつ付き合わねえもん大体、
2: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出にしたって言うん
0: ですよ。ごめんごめん、
1: なんであのねよく分かってないんでね、これがオフィスの公式の時間だってことがね。
2: これネタだと思う。
1: そう、家のリビングぐらいのつもりが。
0: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 from his album Breezin' This Masquerade、 名曲ですよね、うん。

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね、今128話、あ、1280話なのよ、
1: すげえ。
0: そうするとね、1200試合以上だよ、うん、そうするとね、さすがにネタなくなってくるのよ、
2: うん、だってね、この間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: う
0: んうん、この番組はほら週1じゃない、うん、毎日ってさ、
2: 毎日しかも、
1: ね、もうそうでしょうね、だからそろそろ、そろそろフィクションじゃないともうね
2: でもなんかほら、あのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、うん、これすごいいいなと思って、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、なんかその思い出を残す方法って、もちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうん、記憶に残すのもいいけど、文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてね、なんか見れるようになるから面白いなと思うし、うん、
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合は3000字ぐらいなんだけど、一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、うんうん、結構ね、いい文章来るのよ、
2: うんうん、いいですね。
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、う
1: ん、
0: だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
1: いや、そう、書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
1: あ、意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
1: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す、
0: 重要
1: すると、うん、なんかあのまあいっかみたいな気持ちに、うん、あのその時は仮にならなくても、
0: うん、
1: 出したことによってちょっとね、あの浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
1: うんうんうん、
0: それは小説に、
1: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
1: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
1: うんうん、
0: それを書いて、うん、そしたら今ね、親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、うん、半分ぐらいは、
1: 要は上書きされるってことですね。
0: 上書きされてる、
1: うんうん、
0: 面白いよ、
1: うんうん、
0: あとね、思い出をね、一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
1: うんうん、
2: わかります、
1: うんうん、それはあると思う。だから俺は、まあ、そのね、3人みたいにこう日記を書いたらしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
1: 歌詞を書く時って、うん、結構いろんな切り口でやって、うん、書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分かんなくなるから、うん、1個にしちゃうんですよ、切り口としては、
0: ね、うん、
1: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、ただやっぱりね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は、例えばこれハッピーな歌なんだけど、歌として歌ってるんだけど、うん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、
0: 嫁はしてんだよね、
1: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、
0: はいはい、
1: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、
0: うん、あと歌のいいのはさ、メロディーがついてるから感情

0: 情がついてんだよな、はいはい、うんね、うん、その感情を思い出すわけじゃない、
1: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話と被るんだけど、そのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: その時にその歌詞を書く時になんか、うん、うーんってやってて、さら、うん、にゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、うんうん、あ、この曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、はいはいはい、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、うん、ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってか、そっから考えてっていうのもあるから、
0: うん、じゃああれだよ、セロケにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから、
1: あ、まあまあまあ、
2: うん、あ、そうかもしれませんね、
3: ポエトリーだったの。でもほらみんなってさ、そういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ僕だったらこれ月1これだけ、
0: うんうん、
3: 一般そのビジネスマンって、うん、っ自分のその心とは裏腹ななんか文章を膨大に書く、
2: 確かにメールとかね、
3: わけじゃないですか、戦略的な考え方とか、うん、だから今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: 女
3: に書くのが大事だね、
0: うん、だからね、そういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、うん、話し方もそうなってるよ、
3: あー、あー、そうね、
0: なんか、
3: う
0: ん、じゃあ 何を思ってんのって聞きたくなる、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
3: やっぱ思いを伝える言葉でっていうのは大事なんですね、うん、
0: すごい大事、
1: あのね、俺両方いるって最近思ったりした、
3: あ、そう、う
1: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの、
3: ああ、
1: でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの、あ、どうしたいもね、うん、ぼやっとしてなんかあのビッグになりたいっすぐらいなやつで、うん、でそこにでどうビッグにとか、うん、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
3: うんうん、
1: はぁ、あ、ってなるね、うん、でそんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、
0: うん、
1: その20代の頭から、
0: うんうん、ビジョンがないんだね、
1: そうだからそのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはビックリだろがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな生なその、うん、あ、言ってみれば将来何したいんですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんとかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね、
2: それはね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります、
1: あそういうことか、そういうことか
2: きっとそれは独立できる気がする、
1: あ、そうなのね、
3: というねとがきがベッ
1: ド、あ、そうね
3: そっか、
2: ね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、
1: ね、うん、
2: でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです、
0: そうだね、
2: 捨てないって、
3: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: う
3: ん、
2: ただ、うん、なんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ、
0: うん、
2: 去年まで、
0: うんうん、
2: でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、
0: うん、
2: でそれは、うん、そのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うん、で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようが何だろうが自分は一人じゃないですか、
0: うんうん、
2: でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね、だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて常に外にそれを求めてた感じ、だからカフェに行けば落ち着くし人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ、疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、
0: うんうん、
2: なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、う
0: んうん、あとやっぱり自分の家そのものが聞こえの場になったんで、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、すごいなんかカンフォタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、
0: うんねうん、
2: でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
0: それ以降のテーマだね、
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね、
1: まあそうね、う
2: ん、
0: じゃあ今日はこの曲でお別れです、グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic、 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia、 I'm your host Robert Harris and here are my three lovely partners、
2: ゆずきひろみと
1: 瀬野健と

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、まあ、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。で、この、子供の、なんだろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の旧線形っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかね、2セット置いたんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね。でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけないとき、大人の行動をしなきゃいけない、ね、とき、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃうね。それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれはリスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな、女の子がそんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていいこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするな、と怒られました。結局、その方に任せることになりましたが、その後、お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ子供大人の形で、まあこの新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか、自分のやりたいことを

しかこう見えてない。ね、あ、危ないよって言っても行っちゃうみたいなね。人の話は聞かない。ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない。聞く耳持たないなっていうのを子供の大人やってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、鍾乳洞さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ、鍾乳洞さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな。臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った、年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね。間違いなくそんな余計なこと、そんな勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうこうこう、でもこっちの方が良くねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけどどうだ、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい。で、この大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい。いろんな子供大人いる。肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない。うん。だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい。粘り強さがない。うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとか、ちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい。だから、これは、正しいということであれば、これ全員、この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていう、マインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうと、ボクシングだとかそういった、何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ、意見をしっかり言う。うん。なんていうのかな。意見を言う。反論じゃなくてもいいんです。自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください。この上司。で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい。年いった人間。まあ、毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの、後からね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな。殴れば勝てるんじゃねえのと。殴るわけはいかないけどね。はい。ということで、死ぬわけじゃないよね、と。で、これを、まず、私はこう思うんだけど、こういう謝罪がある、しなければいけなくなるので、こうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも、言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう。相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない。要は、戦うことをしない。ね。というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける。めんどくさいからやめるとかね。いや、今日はちょっと、ね、小学生なんか特に、頑張って、ね、夏休みの勉強、初めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん。遊園地行ったり、プール行ったりしながら、最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね。はい。というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのは、やるべきことをまず頑張ってやる。やるべきことというのは意見を言うこと。これが大人の対応じゃないかな。子供は大人。嫌なことを先延ばし。ね、外堀を固めて、本丸を言わない。これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで、上司が、この上司なのかわかんない、年いってる人が動かなければ、

社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん。桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと。はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。で、その中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。で、その集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で、本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、いい団体というかイベント流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だから、お前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、このイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、頼むよ、意見を聞いてあげようか。でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したからね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもね、ここまで乗りかかった船だからね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って、一人一人のタレントに付き合いますかね。残念だから次、この子売れそう、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、この団体の将来は、明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率です。綺麗な、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってるけど、曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと。こういういい団体であれば、次もまた、辞めても次が来るからいいんだよっていう、多分需給が成り立ってるんでしょう。で、なかなか次にまた来ないといったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人、しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップしてみていただこうかな。

と思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森雅紀です。よろしくお願いします。本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。
2: いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか。はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね。いや、もう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね。気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや、俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
3: あ、本当ですか。
2: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
3: はい、
2: なんかこう期間の長さではない、
3: はい、
2: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
3: はい、
2: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だから、そこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうして、ああしてとか頼むよとかね、
3: はいは
2: い、
3: い
2: う意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
3: 確かにそうですね。やっぱあの、まあ、このメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
2: うん、
3: でなおかつみんな優しいですよね。
2: 優しいよね。いい子だよね。
3: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: あ、じゃあよかったですよ、
3: はい、
2: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わりだしたのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
3: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、はいはい、流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、
2: おうおう、
3: でその方があの僕が所属してきた時に、流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ、言われてオーディションを受けたのがきっかけ、
2: うんうん、ごめん、誰がやったの、山口亮太。
3: 伊藤大成さんって
2: 。伊藤大成さん、
3: あの寅さんは覚えてらっしゃってましたね、うん、
2: やめろよ、俺が覚えて。
3: いやいやいや
2: いや、多分俺出てなかったかもしれない、そしたら。
3: あ、本当ですか。
2: だって伊藤の初舞台知らないもん、多分。
3: え、
2: 知らないというか共演してないよね。
3: 伊藤大成さんの方ですよね。
2: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
3: しました、しました、
2: はい、しましたよね。
3: はい、
2: 僕は何をやってたんだろう。
3: 竹山やってました。
2: え、で何の役で出てた。
3: 僕ピッチャーの冷田やってました。
2: あ、え、特攻隊やってた。
3: はい、僕整備兵ないですよ。
2: 家でやってたんだ。
3: はい、
2: 俺竹山。
3: そうです。
2: 同じチームじゃなかった。
3: いや、違うチームで。
2: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそう、当時は違うしね。
3: はい、
2: はい、じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
3: はい、
2: 思いとか、
3: はい、
2: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、 まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
3: うわあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
2: どういう意味で？
3: これ本当に話せば長くなるんですけど、うん、あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、うん、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、
2: うん、
3: あのやめますって言ってた時期もあるぐらい、
2: うん、
3: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
2: え、ちょっと待って、何が辛かった？別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおらーってやめてとかそういうことじゃないじゃない？別にね。
3: もちろんもちろん、うん、それは、うん、何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
2: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
3: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
2: あー、なるほど、
3: はい、
2: 人が合わなかった、
3: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
2: せいみたいにな
3: ってしまって、
2: うんうんうんうん、
3: でそれが結構きつかったというのと、
2: うんうん、
3: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、うん、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
2: で LINE 送って、
3: でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りの、うん、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
2: うん、
3: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
2: そうね、決まってたね、うん、
3: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
2: こっからいい話だよね多分ね、
3: ここからが、はい、
2: いい話だよね、
3: ここからが
2: 間違いなくね、
3: そうなんですよ、
2: うん、
3: で、あの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、
2: うんうん、
3: そのプロデューサーを探しましたところ、
2: うんうん、
3: 僕ってのチームじゃないチームのアトリエッチ、
2: うん、
3: 僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
2: うんうん、
3: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
2: 森川さん藤島君と
3: 、うん、あと確か佐野君、
2: 佐野か、はいはいはい、がいた
3: と
2: 朝の8時に、
3: はい、
2: うん、
3: で
2: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
3: なんだなんだと思って、
2: うん、
3: これ絶対説得されるなと思いながら、
2: うん、
3: 席ついて、
2: うん、
3: あのまあ話を僕も話して、こういう思いです と、
2: うん、
3: 辛いんですと、そしたらそのプロデューサーの方も、
2: うん、
3: あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよ、うん、みたいな感じの擁護もしてくださって、
2: うんうんうんうん、
3: でその一番なんでしょうね、その会話の中で、
2: うん、
3: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
2: おう、
3: あと藤島くんの言葉というか、
2: うん、
3: なんかその気にするなっていうか、
2: うんうん
3: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
2: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
3: はい、知ってるし、
2: うん、
3: 俺はあの最後まで頑張って、
2: うん、
3: 一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
2: ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、
3: みんなから
2: 言われたんだ、
3: 言われまして、
2: うん、
3: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ
2: っていう、変わったんだよね、
3: 変わりまして、
2: 血液があって、
3: うん、で出ますと、
2: おう、言った、
3: 言いまして、
2: うん、
3: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
2: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
3: そのまま出ました、
2: 出たんだ、
3: はい、
2: 稽古着持ってたの、だってやめるって言ってたの、
3: 持ってなかったと思います、
2: うん、でもそのまま行って、
3: はい、
2: 稽古して
3: 稽古して、
2: うん、
3: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目
2: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
3: はい、そこがきっかけでした、
2: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだ。

0: いうところで、
1: あなんだこの熱い優しいなんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って。
0: 本当だよね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、するとね本当ね残念だったなみたいな。でもさ、はい、なんかそれが

0: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はああれ大林さんが出てた時じゃないよね。
0: その時です。
1: あじゃあ俺出てるじゃん。
0: 出てます
1: ね。
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ。
0: 竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか。
0: いや違います。
1: あ違うのか、はい、あそれで
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あのよかったね続けてねみたいな感じで。あ
1: もう全部回ってんじゃん。
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った。
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ。
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさやっぱりさ扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか。死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね。
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、うん、やはり人間ってほんあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、うんうんうん、僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし恋時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん。
1: あまだ続きますからね。お今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど。
0: いやいやごめんなさい。
1: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね。
0: はい、
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味ではまあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: うん、まあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉も舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
1: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか、命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、はい、
1: うん、
0: はい、
1: これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
1: うん、
0: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、
1: うんうん、
0: 並木さんのその台本を読み解く上で、
1: はいはいはい、あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いや、どういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
1: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見

0: だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトレッチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました。でもその後からアトリエッチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、うんうんうん、でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外にあの留学みたいな感じで行きまして、
0: え、そうだったんだ。
1: はい、
0: どうでした？
1: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: はい、
1: でちょっと僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じでこうでしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年にSNS で、まあ、連絡が来まして、
0: はいはいはいはい、
1: 頑張ってね、その海外みたいな感じで、
0: うんうんうんうん、
1: で来てから、で、その後に、
0: うん、
1: 確かあの時、ちはやぶる、
0: うん、
1: 確かコロナで、
0: ああ、亡くなっちゃったね。
1: はい、はい、はい。ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で、出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に、次に、海外の、
0: うん、
1: なんか、英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話。
1: ニューヨークの。
0: ああ、はいはいはい。
1: で、それに、の、見に来ないか。なんか、日本で、
0: うん。
1: ちょっと舞台。
0: ああ、あの時だ！ BBS やったやつでしょ？
1: はい。
0: はいはいはいはい。
1: に見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うん。
1: で、その流れで、じゃあ、地方公演出ないかっていう流れになって。
0: ああ、そうな、あれ見てたんだ。
1: あれ確かに見たような。
0: うん。
1: で、地方公演に出演させていただくことになり、で、大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演の終わった後くらいに、ちょっと、
0: うん、
1: 並木さんから言われまして、
0: うん、
1: 焼肉へ、
0: うん、やべえ、また呼ばれたと
1: 何の話だろうと思いながら、うん、で、焼肉連れてってもらって、
0: うん、
1: 内容としましては、サムライジング、まあ、海外で、
0: うん、これからもね、羽ばたいていこうかなと思ってますと、
1: はい、うん、一緒に
0: やりませんか、
1: やりませんかと、
0: うん、
1: で、もう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
0: うん、
1: やっぱそれまでに地方公演で、
0: うん、
1: メンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、
0: うん、
1: 福井翔馬の、
0: うん、
1: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
0: うん、
1: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、
0: うん、
1: あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
0: うんうんうんうん、
1: あ、この環境好きかもっていう、
0: あ、そう、
1: はい、
0: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
1: 言わないですよね。
0: え、何これは初めての告白みたいな感じ？
1: あ、そうです、まあ、
0: あ、そう、
1: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね、
0: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
1: いや、もう
0: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
1: はいはいはい、
0: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ、実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
1: あ、イバナ・ジャバック、
0: あ、そう、イバナ・ジャバックさんの本を読んでて、
1: え
0: ー、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、はいはい、
1: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
0: そうそうそうそう、
1: ま、僕もまさしく同じです、
0: だからそれ話したんで一回、
1: あ、あれ、
0: なんか好きな本がとかって言った時にその
1: イバナ・チャバック、
0: イバナ・チャバックさんのことを名前を出てて、
1: はい、
0: 俺がちょうど本読んでる時だったから、え、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
1: そんな会話しましたっけ、
0: ほんと一瞬だよ、
1: はい、
0: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をしたの、どんな本好きなのみたいな話、
1: そんな時代もあったんですね、
0: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、で

0: ーと思ったんだから。だからハリウッドまで行ってたんだ。
1: 行ってましたね。
0: すごいじゃん。それ何日か行ったりとかしてた。
1: 1ヶ月ぐらいです、
0: すごいじゃん。それは何を教わってきたの、そこでは。
1: そこでは台本の読み解き方、うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、うんうん、まあ、それの組み合わせですかね。台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間を、まあ、2日間ぐらい設けて、うん、新ワークをするっていう。
0: なるほどね、はい、それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか。
1: あ、違う、イバナチャバックイバナ
0: イバナチャバ
1: ック、ね、イバナチャバック、はい、
0: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でも、まあ、数パーセントいるかいないか、もう 1,2 パーセントぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶっていうことではなく。
1: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
0: はいはい、あと、そうそう、読んでるって言ってた、
1: 読んでました、あの時
0: 俺も読んでたもんだ
1: って。ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うんで、うん、Facebook かなんかで知って、で日本、あとロスで、うん、日本人向けにワークショップやるから、
0: うん、なんか、あ、そうなんだ、
1: はい、それで、わ、これは行かなきゃと思って、イバナチャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ。
0: すごい行動力だね、でもね、
1: はい、借金たくさん作りました。
0: あ、いやいや、でもでもそれが財産になってるじゃないですか。うん、はい、その時は何、英語は話せたの。
1: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
0: ぐらいで、
1: はい、
0: あ、でもすごいね、
1: いい経験を。
0: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
1: いやいやいやいや、
0: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
1: 思ってましたね、
0: うん、
1: 当時は。
0: 当時は、
1: 当時は。
0: 今は
1: 今は、今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと冷めてきてはいますけど、うんうんうん、まあでもまだまだまだ、
0: うん、
1: はい、
0: うん
1: うんうん、火はまだ灯ってる感じかな。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃなきゃいないもんね。
1: 今、そうですね、
0: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった全然。
1: いや、でもそれで言ったら、でも森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
0: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
1: まあでも付き添いでいろんな
0: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
1: はい、
0: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
1: それはその野宿ですか。
0: うん、そこにテント張ってね。
1: 砂漠の中に、
0: 砂漠の中に。
1: うわ、水とかは。
0: あ、まあ、もちろん、その砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、
1: あ、
0: で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、その数人、自分たちだけじゃなくて、
0: それは無理だね、
1: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なるほど、
0: じゃないと多分ね、本当に迷って帰れない。
1: あ、そうなん
0: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
1: 砂漠、
0: 砂漠
1: ですもんね。
0: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね、怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴を掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
1: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
0: そう、
1: いや、
0: 全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
1: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
0: そう、暗いから、日が沈むの早かったから、やっべーと思って、でそのままね、5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの。あっと思って、
1: はい、
0: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと。もしもね、うん、外国の方のね、旅行者だったりとか、もうね、もうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうヤバい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいやと、
1: はいはい、
0: 一人で

0: いるよりはと思いながら行ったらたまたまみんなのとこで、
1: ああそうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
2: え、その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
0: ない。
2: え、でも開けてたらわかりません？
0: うん、開けてるかちょっと岩っていうかちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
2: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんとわかんなかった、びっくりよ。
2: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だね、ほんとに。ほんでもね、実はあのさっきプロデューサープロデューサーって言ってますけども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ、
0: あの、あ、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が、星に、あの天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
1: あ、じゃあ
0: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部。
2: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
2: ほんと隙間なく、うん、わーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
2: 確かに、
0: うん、これね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
2: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
2: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的な、舞台をやるにあたって。
2: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、ほんとスーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よくあれでしょ、ちはやぶるなんか特にそうだよ
2: ね。あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
2: はい、
0: うんうん、
2: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
2: 黄色い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という、戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
2: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
2: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめん。
2: エジプトは多分藤島くんと、
0: あ、行ったよね。
2: あ、じゃ
0: あ、あ、高人とか、
2: 高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
2: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうとね、あ、そうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパール、
2: ネパール
0: は行ったよね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
2: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
2: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ、で、はあ、待機してるじゃないですか、でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まってんの、始まる前にね、ギリギリにね、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
2: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな
2: こっちは集中してるのに、
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
2: うん、M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
2: はいはい、
0: でもずっと「ジャパニーズなんとかなんとか」って「おおオッケーオッケー、おソリソリ」とか言ってよく分かんないこと言って、おでも「あやべ出番ペッ」ってバッて、
2: うわー
0: 面白かったよ。
2: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
2: はい、
0: 花を手向けるじゃないですか、で外国の方も手向けてくれたんですよ。 多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よりメッセージ。

0: てと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないんじゃない
0: です
1: か。
0: あ、
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど出る側としてはやったなと思ったんで、うん、
1: もう出し切ったっていう感じ。
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます、
0: ね、残ってるね。
1: うん、見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: ああ、まあ僕多分何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんですか。
0: あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ見たいです、
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね。うん、
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: 絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ。さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだった
1: 。僕トラさんが。
0: あ、ね、
1: はい。
0: よく続いてんだ、ね、じゃあ、
1: ね、いや自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあ竹山でいいっすよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、じゃなく例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、はい、コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うんうん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初

0: ラジオ絡みということなんで。
1: ああそうですね。
2: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別俺もびっくりだからね。
1: あそうなん
2: ですか。そうだったんだ。
1: あ
2: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
1: あそうですか。
2: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ
2: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
2: あどうぞ。
1: あの最近、うん、ニキ出てきちゃって、
2: うん、
1: 痛いんですよここ、
2: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
2: えごめん何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
2: うん、
1: あのいや何でもないです。
2: えごめんごめんごめんちょっとごめんね。え何何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
2: うん、
1: あのちょっと聞いてみただけです。
2: あよかった。前半じゃなくて前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあクレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
2: はいということで、ぜひね最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
3: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか友達との関わり方とか、うん、ご両親、兄弟に、普段言えないことありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあこの流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
2: うんうん、まあ、流れる雲よというねと答えモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
2: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッチのメンバーでもあります伊藤隆君でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。

CGTOBIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度79歳なんです。まだまだね、ブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどん行きましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ？
1: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、だからクリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。うん、はい、さあ、そんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、隈研吾事務所の田口君とか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって、知ってるやつってやりにくいんだよね。うん、初めて会ったりなんかするときに、わけわかんないから、ね、いろいろ聞けるじゃない。うん、あそう。今日東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、すごい20代かな、30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ。
1: 真面目なんですよ。作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように、非常にデリケートで面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、横丁どうなんですかって、いや、横丁ってその何にもないところに建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いや、はい、
1: それを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、何もないところに何か作るんじゃなくて、すでにあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
0: はいはい、
1: 自分の中では非常に明瞭だと思ってたのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人割とストレートに聞いてくるんですよ。それどういう意味ですかって、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました。
0: はいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、その、まあ、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると、01というよりか1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね。俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると なんかどうしていいか分からない。
0: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、まあ、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100、営業がっていうような、そんな縁を書くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんは どう思ってるんですか。
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、あの01のゼロゼロ
0: でも白白
1: ゼロってね、あの、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、そういう風に なれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごく物をたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
1: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的に思われたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあの、はい、プラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって、
0: なるほど、
1: あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だから、ノーと言わないじゃないですか。
0: そうですね、
1: あの
0: だから手塚さんと秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
1: ダメじゃなくてそうだよ、
0: そうなんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってる、
0: そう
1: それその自分の中でさそう思ってるって取り返しがつかないんだよね、そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
0: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が描いてるんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系のジッターのハモニカきっちりやろうとしてやっぱりやりましたけど
0: 耳なし方一みたいになりましたけど、それ
1: そうね、あらそうなんだよね、あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って、1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とか、そういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、 本当いろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係って、はい、なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけど、あのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人のカラーは被ってないんだよね、
0: はい、
1: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさん会った中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど、岡本太郎
0: はい、はい、
1: にも会ったんですよ、
0: うん、
1: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
0: はい、
1: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
0: うん、
1: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと、本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって
0: 言
1: うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこれ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのも、あの正直な人なんだろうと思って、で生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あの、ね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
0: うん、
1: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
0: はい、
1: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ。
0: へ
1: ー、この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですか、来た時に、
0: はい、
1: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
0: はい、
1: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・コルティとかっていうのを撮った時に、マスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
0: はい、
1: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
0: はいはい、
1: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は

0: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
1: 30代だったと思いますね。
0: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
1: 吉祥寺はいましたね。で
0: もうソニストア、
1: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドモノンダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
0: はい、
1: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ、うん、客は劇場にいるんだよ、
0: はい、
1: それどうやって俺で撮れっていうくらいのなんかね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
0: へえ。
1: だからほらあのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
0: はいはい、
1: まあああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュンパイプってやっぱビデオで有名だけど、もともと音楽家で、
0: うん、
1: 草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってあのションベンをした男なんだよね。
0: やばい。
1: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから、
0: いや僕も一回
1: 理由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
0: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上から。
1: うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
0: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい、ちょっと手塚さん、
1: 話完全にずれて
0: た。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
1: いや何でも聞いてください。
0: いや手塚さん、そのまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話であってましたっけ。
1: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
0: はい、
1: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
0: はい、
1: カメラ、ビデオって1960年代後半出てきたんですけど、
0: はい、
1: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
0: はいはいはいはい、
1: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
0: はい、
1: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
0: はい、
1: やたらそのお宅の人たちが買うんで、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
0: はい、
1: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
0: へ、
1: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。でその中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、
0: はい、
1: 2階で、あ暇だからあの知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとあのグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
0: 内装、内装ね、はい、
1: 内装でやった。そう、今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきたっていうか2、3日また持ってきました
0: 。いや、そこからまあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか、ハモニカキッチンっていう一個の もう文化

0: ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
1: そんなね、そんないかがしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね、学生みたいに書いたら目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、てっちゃんとアヒルのあるところですけど、そこはね魚屋だったんですよ、
0: はい、
1: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
0: はいはいはい、
1: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26歳とか28年かかってるん
0: ですね。
1: やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろう、
0: ね、いやいやでも
1: 文化ってしか思いつかないんだよね、新しいことってね、はい、
0: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
1: 儲かってない、作りそうだから、ね、
0: そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
1: いやなんかそれは、嬉しいなっていうのと、あまだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、何かの字を自分が作るって、特にねもう団塊の世代なので、
0: はい、
1: 1960年代で、で流行りのね、
0: はい、
1: アート運動って芸術の廃棄って簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね恥ずかしいことだから、作らないんだけど、
0: なるほど、
1: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃんの子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば上京以上の取っとけば100年後に見ればあこういうんだってわかるかな。でなおかつこれがね俺ね軽率なところなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし俺しかやらないから、俺がやる初めね、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ。全然ね俺の言ってることわかんないんですよ。情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
0: はい、
1: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、あの時取らなければ上京劇場ないからね。だからで誰もやってないだろうとか思うわけですよ、で今日思い出すと東京新聞のね、僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話をざんざんして
0: て、
1: なんで失敗なんですかって聞くんですよ、いやだから俺はあの何にもない更地にパチンコ屋の後に更地にしてそこに横丁を作る、 で僕があの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて町を作って、どうだこういう町作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円、
0: うん、
1: で駅のすぐそばで、
0: いいとこですね場所、うん、駅近で、
1: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
0: はいはい、
1: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
0: うん、
1: で悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは俺は本当恥ずかしいんだ、
0: うん、
1: これは受けるな、
0: うん、
1: これ絶対メディア受けするな、
0: うん、
1: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になったんです、うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょ
0: う、
1: 考えてることが。
0: でメディア受け
1: はやってすぐに、ね、
0: うん、
1: 2,3 週間で分かったんですよ、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、でその作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年前、
0: はいはいはい、
1: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
0: やっぱりその年齢はありました、まああと
1: 年齢があるっていうよりも、うん、広なんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つ子くらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
0: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。手塚さんどこいます、今日は下北でとか。
1: いやいやそうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ね で例えば今だと、まあ、8時前後になると手塚はダダにいるっていう
0: ふう
1: に、そこはもう動かさないようにしようで例えば ね、DJ なんかでも、
0: はい、今週はここまでにしましょうかね、まだまだ本編には行き着かないような話ですね、僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います、じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか、全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳に

るレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみにご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、俄然やる気満々です。運転がめっきり上手になって高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらず、ずっと見つからなかったというのに、不意にあれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出す

という自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないので、やきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

0: 言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。
1: JOZZ2BIFM周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聴かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タップを踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ、障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow、虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば、会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば、会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上、井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up, Jump to Spring. These Foolish Things.

ニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up Jump to Spring。心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとした日常的なね、何かもの、ね、それ、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。

古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンが凄すぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな、熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう、忘れられたサイレント映画スターというね。セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ね。すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね。若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして三人目に登場するのがこの人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母、マーサは、よく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way。泣かないで。いつだって二人は一緒なんだから。よね。明日が、ある限り。ね。そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん、同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスで、まずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリングヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。 以下のブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

んにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコ直美です。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは、大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べましたね一緒にいやーでもね、大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初のね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか？リフレッシュできたのかな？皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール、 masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは 0466-29-2121、 0466-29-2121。 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたり、なんかねちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにねなってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね。

ということで、うわーブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなのこれ、こういう曲。いやーブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聴いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

I do 俺っていいよねいや最高だなこの歌、ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってるいつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね。春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田が綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、本当に溜まっちゃってすみませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子供祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。YS ロックさん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きましてメッセージ、アニメ聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは、おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたら、
あれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとかそういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一通アニメ&聖地好きさんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは。もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日、高城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん、静岡の出身ですけど高城市であるんですね。あ、素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね、45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、さくらももこさんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地好きさんからのリクエスト

ましてメッセージ。大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなっていきます。ますますこ、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わあ、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして、黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて

天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年。落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る。生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では、良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに、行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船おっきいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてうわ、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある、区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボート、カヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なく、ちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり、安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋、ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃は、そう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな。ね、でも東京ゲートブリッジ、時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: ゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく

0: 当になんかすごいですね、うん、電波ってどこでも入るんですね、うん、携帯の電波ってね。
1: そうですねこれね、いやまあこれは言わないの
0: か、うん、なんか今 NTT に噛みつこうとしました。
1: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、うん、まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
0: はいはいはい、やっぱりいますね皆さん。
1: ねえ、まあこの休みの間ね、はい、やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: うん、その今の子供たちには、はい、多分想像もつかないでしょうけど、はい、僕らがね若い、まあ、20歳ぐらいだってぐらいで、やっとネットとかね、
0: そうですね、
1: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、多分。
0: うん、
1: で、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、はいはいはい、思うじゃないですか、
0: はい、
1: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたの
0: みたい
1: な、
0: はいはいはいはい、
1: 考えてたんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ゴールデンウィーク中ね。
0: えらい壮大なテーマを考えてましたね
1: で、うん、まあネットもなくてね、
0: はい、
1: スマホもなくて、
0: うん、
1: でもね、うん、その頃の僕らには何があったかっていうと、
0: はい、
1: 知恵があったんですよ
0: すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
1: 知恵があったから楽しかったんですよ、はい、なぜなら、はい、何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、はい、うん、調べられないから、
0: はいはい、今何が起きているか
1: も、ね、そうそうそう、でもね、
0: はい、
1: 誰かが、はい、そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、みんなで考えるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そんなことあるかっていうことを、
0: なるほどなるほど、
1: うん、で、ああでもね、こうでもね、
0: はい、
1: みんなで知恵を出しながら調べて、
0: はいはい、
1: で、またそこでいやいやいやなんてね、
0: はいはいはいはい、
1: それが楽しかったんですよ今はね、全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ、
0: はいはい、そうですね、
1: その、うん、相談もなく、
0: はいはいはい、
1: あれなんだかわかんねえなーなんて言うとね、うん、
0: さらにはもうなんか検索ワードだけで、うん、なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね、
1: うん、だからね、
0: はい、
1: 知恵も何もないんですよ。
0: なるほどなるほど
1: だから、
0: はい、
1: そりゃ面白くもなんとも、だって友達がスマホなんだから、
0: はいはいはいはい
1: さあ面白くねえよ。
0: まあなるほどなるほど、
1: はいはい、別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、はい、友達は常にいるわけだから、
0: ああなるほどなるほど、
1: その頃はね、はい、みんなで集まってゴールデンウィークでもね知恵を出し合うから何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
0: はいはいはい、
1: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
0: うん、
1: どうしますかってなった時に、はい、まあ、相談しますよね、まず友達に、はい、
0: なるほど、
1: 俺実はさ、
0: はいはいはい、
1: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
0: は
1: いはい、あれいいのか
0: い
1: なんて、でそれがどういうふうにするのかってことで、今度本屋に行きますよね、
0: はあはあ、なるほど、
1: ホットドッグプレス買いますよね、
0: はいはいはい、
1: ホットドッグプレス読みながら、はい、シミュレーションしますよね、
0: はい、
1: いろいろ、
0: はい、
1: これなんですよ、知恵って。これが楽しいの。
0: なるほど、なるほど。
1: それ今ね、はい、AI で、
0: はい、
1: 何月何日、はい、こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか、
0: ああ、なるほど、なるほど。
1: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう。で、1位なんて入れたぐらいするでしょ、
0: はいはいはい、
1: 1を入れたあなたは、なんてこう、はいはい、なってくるじゃないですか。はいはいはい、俺もすげえ使ってますけど。
0: そうですね、使ってる人の話ですね、今。
1: そうそうそう。じゃあ、こんなケースはどうでしょうか、
0: はいはいはいはい、
1: それじゃあ面白くねえんですよ。本当に。
0: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
1: んです、うん、考えてました。何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
0: 壮大なテーマで考えてましたね。
1: そうそう、だから友達が、
0: はい、
1: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
0: はい、
1: いや確かにわかると、
0: はい、
1: だって俺も今ね、
0: うん、
1: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: 昔は友達に言ってたでしょ、
0: はいはいはい、
1: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
0: はいはいはい、
1: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、
0: はいはいはい、
1: どういう不快感ですか、
0: はいはいはい、
1: でここがね、
0: はいはい、
1: こう替え歌ばっか使いにやがってよみたいな、 AI が友達
0: もうちゃんと時代に迎合してますね、ちゃんとね。
1: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
0: はいはい、
1: もう結局はね飲まれてる。
0: そうですね、
1: うん、
0: だってね YouTube であ懐かしいなって言って、
1: うん、そう

0: 昔の CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
1: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
0: はいはいはい、
1: 昨日からね、
0: はいはい、
1: 150回は見てる
0: で、なんかそれをね見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
1: うん、
0: ちょっとこう飲みながら、
1: うん、
0: あ、いい時代だったねみたいな。
1: 本当にいい時代でしたよ輝いてたアイフィルコークは本当に
0: もうね、下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、
1: うん、
0: あのいやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、
1: うん、
0: あの一昔前にの深見千三郎市長とか、うん、そんな変わりはないと思いますよ、
1: うん、俺も年取ったってことか。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、でもまあそんな、なんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
1: まあね、一つの財産ではありますけどね、
0: うん、
1: そういう部分では、
0: うんうん、僕だってもうずっとゴールデンウィークは、まあ、山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、うん、はい、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、う
1: ん、
0: あと白い巨塔見てましたからね。
1: あ、似たようなもん俺も似たようなもん
0: そう、
1: 大体、
0: うん、あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
1: いや、まあ忙しかったでしょうからね。
0: あれだけです、うん、相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム
1: あーロイヤルキングだめ、あ、言ってしまった
0: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから
1: 言ってるなー、
0: はい、
1: うん、だからね、
0: うん、
1: 昔はそのスマホとかない時代とか
0: にまた何なんこの矢は思い出矢は何な
1: まあまあそれにしときましょうか、
0: まあ、うん、まあ一応ですね、まあ久しぶりということでですね、
1: うん、
0: まあ今週は何をするかというとですね、
1: はい、
0: まあ、先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、
1: うん、
0: あの今月はちょっとね、
1: うん、
0: あのリクエストに全力で応える月間を、
1: ああ、そんな
0: ちょっとやろうかな、
1: 言ってましたね、それはね。
0: で、まあそれと同時に、まあ来てたんだけど、うん、ちょっとあの紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん、
1: はいはい、
0: それを紹介しながらですね、
1: はい、
0: ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなっていう、
1: うん、
0: まあそんな月間にちょっと5月はね、
1: はい、
0: していきたいと思いますんで、
1: うん、
0: そうなるとまあね、リクエストを読まれたりとかしたら、
1: うん、
0: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
1: うん、
0: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
1: はい、
0: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
1: あのね、でもまだね、もうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで
0: ああ、なるほど、
1: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
0: ちょっとやっていきましょうか、
1: うんうん、
0: じゃあですね、今週はリクエストに応えてやっていきたいと思いますんで、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあなんか80年代のちょっとまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方の BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。まあ
1: 考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: バイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、
0: まあ
1: この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、ですよね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあ、なんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、うん、

0: 時にバイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。でまあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えばまあ僕がやってたのはまあバイオもそうだけど、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、でもともとバイオハザードってそのプロデューサーの方がホラーゲームのは多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、
1: はい、
0: うん、まあある意味伝説のファミコンカセット、スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
1: へえ、
0: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、はいはい、うん、言ってみて、はい、で当時プレイステーションだったから、はい、ポリゴンね、
1: はい、
0: うん、使えるっていうことで、はい、まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、はい、バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、はい、スト2だったんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: そう、ストリートファイターの方に、はいはいはい、まあ全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
1: はい、
0: ただ一人だったんですよ、
1: ん、
0: 最初に作れって言われた人、お前全部やれよみたいな、でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだから、うん、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、だからそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
1: はいはいはいはい、
0: で一人ではやっぱできないから、
1: うん、まあそうですね、
0: うん、ちょっと人をくださいって言ったら、はいはいはい、ああ分かった分かった任しとけ、うん、って言って集められたのは、
1: はい、
0: ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
1: いいですね、
0: そうそうそう、うん、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、
1: はいはいはいはい、
0: まあ長くても 4年目ですみたいなような、うん、そんな感じの人たちばっかりだったんですよ、はいはいはい、それが逆にこうそうしたっていうか、
1: うん、そうですね、うん、
0: 新しい試みができたっていうのが、うん、そこに一つあって、
1: はいはいはいはい、
0: でもやっぱりね、1人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ、
1: はいはいはいはいはい、
0: これちょっとね動かねえとかね、でそこでまあどういうふうに動かそうかっていうことで、
1: はい、
0: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ、でポリゴン師みたいなのに頼んだら、
1: はいはいはい、
0: うん、これでは重すぎて動かない、
1: はいはいはい、うん、
0: じゃあそのフルポリゴンはやめて、うん、例えば上腕二頭筋っていうか、
1: はいはいはい、
0: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、うんうんうん、それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、
1: はいはいはい
0: はい、それやめて、うん、まあちょっとカクカクになっちゃうけど、
1: うん、
0: それでも十分だって、
1: うんうんうん、
0: でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、うん、グラフィックとか、
1: はいはいはい、
0: うん、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱ無理があると、
1: うんうんうん、
0: 画角は一定にしよう、
1: はいはいはいはい、
0: だから例えば上からの画角、
1: うんうんうん、
0: ここは下からの画角、それは逆に恐怖感を生むみたいな、
1: そうですね、確かに確かに、
0: うん、そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、うん、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね、
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、はい、まあそのホラーゲーム、
1: はいはいはい、
0: 例えばこのメトロイドにしても、
1: うん、
0: まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、はいはい、ではあれほぼ足音だったでしょ、
1: うん、そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: うん、あとその開け閉めの音みたいな、
0: うん、そうそうそうそう、うん、ドアの開け閉めと、
1: はいはいはい、
0: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、
1: はいはいはい、
0: ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、うん、恐怖を煽るのに、うん、わざと見えないところで、
1: うんうん、
0: そのゾンビが人を襲ってる音、
1: うんうんうんうん、
0: カツカツカツみたいな、そういう音とか、うん、そういう効果、BGM で、
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、
0: うん、
1: みたいな音が聞こえるっていうのでは、
0: そう
1: まあ
0: そういうので恐怖を生もう、
1: なるほどなるほど、
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うん、みたいなあれになっても、うんうん、その立場になってるけど、はいはい、当時はもう本当に、
1: うん、
0: 俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、うん、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ、
1: だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さんのその、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
0: うん、
1: そのみんなで試行錯誤して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、
0: うん、
1: ああだこだ言いながら、
0: うん、
1: 試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ

0: 発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、う
1: ん、だからね、うん、今はねもうみんなね、はいはい、まあそのネットだスマホだっていう
2: 知恵を出すわけだよ
0: これ10分前に聞いたなこの話
1: 知恵なんですよだから、まあそうですね、補えない部分補もうできない部分は知恵を補ってるからる、はいはい、みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、ね、
0: まあ斬新な発想というか
1: そうそうそうそう、うん、
0: 今度その発想はなかったみたいな
1: スターフォックス2なんかもでなんだっけプレスイッチ2でスターフォックス出るんですけど、はいはいはい、あれ動物なんですよねキャラクター主人公ファルコンって言うんだっけな鳥、
0: はいは
1: い、でなんで鳥にしたかっていう動物にしたかっていうと、
0: はい、
1: ドット絵では、うん人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: 知恵なんです。
0: 知恵なんですね。
1: 知恵なんです
0: なるほど。
1: すべてねだからやっぱ一知恵あるゲームがやっぱ名作と呼ばれるものになってるなーって。
0: まあ
1: I feel coke
0: 全然コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったんですけどね今ねまあ一応でもそんな感じのなんかこう、ま、やっぱ斬新な発想とかって、うん、なんかそういう物語とか聞いてるとまあちょっと楽しいですね、
1: うん、ちょっとでしょ、うん、これね
0: ゴールデンウィークやってたんですか、
1: ね、え
0: ゴールデンウィークにやってたんですか
1: 違うかもしれない覚えてないけど、まあ、そんなことも見てましたっていう話でねすいませんね熱くね久しぶりだから
0: いいですですね。あまあでももうゲーム BGM やわですからね、
1: うんうんうん。
0: まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね。
1: はい。
0: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね。うんはい、一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ。
1: はい。
0: それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん来てたのがですね、はい、まあゲーム BGM やわへのお便りですと、うんいただいたのがですね、まあこの間もいただいたリクエストいただいた南沢真弘さんから。はい。いただきまして、うん東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 先日はメールの採用ありがとうございました、
1: うん
0: 放送後期も楽しく聞かせていただいております
1: ありがとうございます、
0: さてその放送後期なのですが、うん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、うんうん、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとかユーミンとかね、
1: はいはいはい、
0: とかっていう話をしてた時に、うんはい、ユーミンのゲーム曲、うん、あります
1: へ
0: あるんです
1: あるんだ、
0: ソーシャルゲーム、
1: うん
0: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、
1: はいはいはい、
0: ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: へ
0: ぇー、まあ、これ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあつくも神たちが歴史改憲、はい改編を目論む館と戦いを繰り広げるというシナリオ
1: 片言ですけど大丈夫ですか
0: すいません来日したてだもんね、
1: はいはい
0: 女性に人気のゲームと伺っていたのでまあそうですよね、うん、刀剣女子とか ね、の走りですからね
1: コスプレとかね、
0: うんうん、でゲーム系のニュースでこの話を見かけた時に、
1: うん、
0: 本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですねでまあ一応まあユーミンの曲ですからね、
1: うん、
0: ちょっとまあユーミンの曲かけてみますかゲーム BGM やわですよ
1: あいいですよ
0: でじゃあこれ松任谷由実さんでですね、
1: うん
0: あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聞いてもらいましょうか、
1: はい、
0: こんな感じです

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。
1: さよなら。
0: あのエヴァのあの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう。

0: でも本当になんか今、うん、まあまさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聞きたい感じ。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣このあ博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね。その名刀をね、
0: そうそうそう
1: わざわざね。
0: 会津の方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんですよ。
1: あやってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、はい、あの方なんかですね、うんまあ、展示されるっていうことで人気だったんですけど、うん、僕も見、まあ、行ったんですよ、うんまあ、ちょっとなんかこう興味あるから、うん、そしたらその、うん、刀の前にですね、うん、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのあるじゃないですか、うん、刀見るみたいな、うん、あの片目のね、はいはい、あれ持って、うん、あれ持ってガラス越しにそれ見てんですよ、ずっと
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って何だろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
0: そうですね、
1: まあ、いろいろなんていうのその舞台 2.5 次元舞台とかなんかそういうのになったりとかもしてましたもんね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、うん、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってたりとかするんでしょ、ああそうなるとまあ本当にねもうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか
1: しかるべき、
0: うん、いいですね。こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかもう、ね、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: そうでこれはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ、
1: もう金八のさ上戸彩じゃないんだからっていうそのレベルですよこれ。
0: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね、まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さんありがとうございました。
1: ちょっと驚き、
0: はい、ちょっとなんか、ゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうのになるから、まあ一応こんな感じでですねちょっと紹介してたんですけども、はい、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから
1: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: はい、はい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、
1: はい、
0: 東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアンさん。
1: ファンキーファニー
0: この間も同じような感じで言いました、
1: ね、
0: 先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか覚えてるでしょ
1: 禁断の質問ね。
0: だからそれで全て千葉さんの所有音源ということで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、
1: はいはい、 は
0: い、いやまあそんなに持ってないですけどね、さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで、うん、何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はいはいはい、スマホで手軽にできる現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、
1: うん、
0: 嫌が応でも健康増進に役立ちます。伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
1: 俺ね、
0: はい、
1: その当時、うん、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、ね、うん、だからそのマップ使ってみたいなの、はいはいはい、なかったんで、
0: はい、
1: ちょっとだけやった。
0: うん、まあ、俺もちょっとだけやります。
1: で、
0: 一丁紙はやしました。
1: なんか、ボールかなんかぶつけてあれすんですよね。うん。で、なんか、うちに、
0: はい、
1: お前んちにとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります、ね。
0: なるほど、
1: ね。そのお店の中にね。
0: なるほど。
1: それは覚えてる。
0: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それ一番のイベント開催が期待できます。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
1: お
0: ということをいただいたんですけども、うん、もうこちらの放送ではですね、うん、もう時間が来てしまいました。ということでですね、うん、まあ一応ちょっと BG をですね、
1: はい、
0: そのポケモンの第一作目ですね、うん、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ん。オープニングタイトルです。
1: タイトルなのこれ。へえ。
0: そうですね。
1: 止まってんな。
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね。はい、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
1: 後期ね。
0: はい、ちょっとまあ斬新な、続くパターンで。
1: 続くパターン、ね。
0: はい。でまあこんな感じでですね。

0: 今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか普通オタとか、はい、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、はい、まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、まあ、ポケモンの BG 懐かしい大作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使ってるんですか。
0: ちょっとやってみましょう、はい、そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい。この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした本がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております、はい、応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、はい、この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的にちょっと、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね、
0: はい、もうね、もう改めて言わないともうやってらんないんですよ、こちらには。もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、まあまあ、
1: 215ですからね、刻みに刻んで、
0: うん、もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから
1: 本当だ
0: だからもう本当にね、あのスポンサーさん、うん、なんかこうの自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、はい、ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、はい、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、はい。まあ、今週はやっぱこんな感じでそのポケモンの1作目もやったんでですね、うん、はいはい、まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思います、ね、まあ、そうですね、はい、うん、まあ来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで、それでは次回また別のゲームと BGM、
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。
1: 春のショー、お疲れ様でした。はっ、
2: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた、最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲がり花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: そう、酔いしれてる。
4: そうですね、
3: 余韻がまだまだ、
4: まだ1週間は経っておりませんけれども、
3: はい、
4: いや

0: 先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ
1: ワキワキそうでしたね、
0: ね、
1: してましたよ。
0: ウキウキワキワキだったんですけどね、はい、いや本当いい大会でしたよね。
1: そうです、うん、まず何よりも天気が
0: 本当だ
1: 味方してくれたっていうのが
0: 本当ですね。
1: 嬉しかったですね。
0: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいです か
1: ね。
0: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、いやでもやっぱりさすが河川敷、
1: はい、
0: 春ですよね。放送終了後には寒い見ておりましたけれども、
1: 着込んできてよかったって、ね、
0: よかったですよね。
1: ありましたけどね。
0: まあ18人の新進気鋭の若手花火作家、
1: はい、
0: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
1: はい、
0: 顔ぶれでございました、
1: うん、
0: で平均年齢、
1: はい、
0: 計算しましたら、はい、36点何歳という感じ の、 データが取れましたけれども、
1: へーへ
0: ー
1: へー、
0: 本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
1: うん、
0: まあ公開収録もね、
1: はい、
0: 本当ありがとうございました。
1: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で、
0: そうですね、
1: はい、
0: この花火の星も一周伸びたかなという、
1: うん、そうそうそう
0: 感じはいたしますけども ね、
1: ね、うん、小さい花火博士もね、
0: そう本当だ、
1: 花火ファンも来てくださって、
0: ね、うん、放送席にも寄っていただいたりして、
1: ああそうでしたね、
0: 本当ありがたかったですけどね。
1: ありがたい、
0: まあこういった内容については、
1: うん
0: うん、伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
1: うん、
0: やっていきたいと思いますけど、
1: はい、
0: まずは今日は、
1: はい、
0: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあでもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、いや改めてという ような感じでね、聞いていただきたいと思いますけどもね、
1: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました、はい、大曲の花火春のショー新作花火コレクション2026世界の花火日本の花火、
0: はい、
1: ね、長いタイトルですね。
0: そうですね、
1: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
0: 塩分補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
1: ですね。そうですね、はい、今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
0: そうでしたね、
1: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、うん、
0: いやーね、初出場で優勝しましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
0: うん、ただの変化菊ではなかったという感じでしたね。
1: そうですね、
0: はい。
1: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
0: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれどもね。
1: うん、そうです
0: ね。ただ総合優勝しないと先駆けはの長官は飾れないんだと言ってましたけど、
1: ね。そうでしたか。そっか。
0: はい。
1: はい。準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん。
0: ねえ、ダブルで準優勝。
1: そう。
0: 立派ですね。
1: はい。そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん、
0: はい、ストップモーション、
1: うん、
0: 今年も素晴らしい作品でしたね、
1: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: ね、ダブルって、うん、初出場でダブルっていうのもすごいですよ ね、
1: そうですね。どちらも優秀賞でした、う
0: ん、素晴らしい、
1: はい。特別賞公益社団法人日本煙火協会会長賞田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
0: うん、やっぱりその親星の変化っていうかね、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店の、
1: うん、
0: お箱というかもう矜持なんでしょうね。
1: そうですね、うん、素晴らしかったです。
0: 素晴らしかったですね。
1: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん、
0: はい。まあ放送席では、
1: うん、
0: まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
1: そうでした、びっくりでした
0: ね。まあもうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、うん、まあ審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、うん、計り知れないことですので。

0: まずは審査の通りというふうなことで、うん、ただいい球を、
1: はい、
0: うん、両方とも、あの、ホタルも素晴らしかったし、
1: そうでしたね。
0: あの、ご衛進の完成度も、うん、いや、すごいなっていう感じでね、うん、はい、あの、花火鑑賞賞をうならせてくれたんじゃないでしょうか。うんうん、
1: はい。そして、最優秀賞に輝いたのは、秋田県北日本花火工業、今野孝則さんでした。
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まあ、連覇はならずとも、うん、すぐにね、返り咲くというか、取り返すあたりが、やっぱり底力、っていう感じしますよね。
1: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長荒井充さんの講評です。
2: 審査委員長を仰せつかっております荒井でございます。と講評ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども、夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので、毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて、途中でもってちょっと煙が出た時に心配になって、ああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんどあの影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が進みましたこと、あの大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからあのいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいたあの花火作家の皆さんにもあの感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。あの公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、あの花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね、今年は、三重新が、8社、与衛新が5社、護衛新が5社ということで、護衛新がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら芯の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを芯が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよと、それはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新入り物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎煙火の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、いや失礼、ここは逸衛神ですね、逸衛神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども

0: 中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎校の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども、非常にバランスの取れたいい花、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸栄芯ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸栄芯の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、逸栄芯、三重芯、五栄芯、三重芯、三重芯、逸栄芯ですかね、今年は四栄芯のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内園家の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。で、やはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の, 面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎校の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎校さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内市演歌協会会長がしゃべる機会がなかったのでですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいというね、新入り割り物の芯の部分について、完成度が、あくまでも完成度だと、で、完成度が同じならば芯の数が多い方と、決して芯の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、
1: そうでしたね。
2: その通りだったと思いますけれどもね。
1: はい。それでは続いての好評です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの好評です。お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただけて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっと慣れることがなくて、

もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割物、どの業者さんも本当に発色がくっきりとこう芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならば EDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。

0: それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うん、コメントいただきまして本当にありがとうございました、うん、公開収録も少し役に立ってるんですかね、
1: う
2: ん、
1: そうですかね
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、うん、いやいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品をね、うん、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、うん、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね、
1: はい、
2: まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、うんうん、なるほど、と感心してしまいましたね。
1: はい、さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました、今野貴則さんの謝辞でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火、春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、ですけどもどっちの部門でもちょっと私は準優勝ということで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション、新作の部で言いますと、幻灯にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたび

0: ちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はあのどっちの部門で優勝したとは言わずに、あの総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。またこの春の章を皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
2: 素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね、うん、年長さんにしてみるとパパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
2: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
2: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: はい、
2: さが、
1: そうですね、
2: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則くん貴則くんって言っておきながら、はい、親父貴則のね、
1: そう、
2: なんかそういう姿も、こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね、もう胸を張って、
2: そうですね、
1: 優勝賞ということでね、
2: 本当だ、この春の賞を皮切りに暑い夏が、暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
2: 本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、
1: はい、
2: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新次番でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
3: 打ち止め。
2: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの「

さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました、ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいませんお手上げですといただきました、ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村幸三さんの異国の丘

0: ていただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました、ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんティーさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました、ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田のすーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました、ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聴いた記憶がありますとのことです、ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです、申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました、ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです、メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました、ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです、ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました、ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです、メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております、いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmheatarch.jp 数字の 822@アルファベット小文字で fmheatarch.jp ファックスの方は0294-336788 0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロ

クイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、選曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 出た。本を読む、テレビを見る、ゲームをする、この中で体に毒になるのはなんだ。
1: テレビかゲーム、わかんない。
0: 答え見ちゃおう。
1: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは、6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ

倒したのは豪ノ山。豪ノ山今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしてることが多いですけどもね、笑ったんでしょうねその瞬間にね。で取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤涼がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあいつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セ・リーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100

0: 昨年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星。これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され、4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
1: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して

暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとかちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

ティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です、
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が

0: 2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、はい、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと、うん、6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、うん、1個あたりが税込みおよそ686円です、う
1: ん、これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Radio Show. Morning Community. Monday.モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリスロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺里香さんです。里香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃ
1: ヒーターもつけてまして、あとあのマフラーのことをこちらではスカーフと言うんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題、ちょっと最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、デモが行われることに関して前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、実際にそのデモ16日に昨日、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんです。

0: ですね。
1: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
0: はい、主に2つデモが重なってまして、
1: はい、
0: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
1: うん、
0: 参加者は、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。

0: 訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、うん、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
1: ほう。
0: でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとか、
1: うん、
0: で騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね。
0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: 右寄りのね、うん、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: はあはあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入ってったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあ、どっちかというとあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: というのも朝から、まあ、9時ごろからビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: いわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なのでまあド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい。でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、支持グループとか活動家ネットワークが手配した、まあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は、
0: はい。でロンドンではね、サッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあイギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス選手とは程遠くてですね、
1: うん、
0: 実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、というか、まあ、大半は実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、
1: うん、
0: まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のから来たというのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい。ただね、こう話をちょっと元に戻すと、デモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えて、ロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい。で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはね観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、 この週末はデモも行われて

0: まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうねきっとねバスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあバス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。はい、さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリコちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you! See you. Morning Community

さて1日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティというのは大切ですからね、コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと。そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事がある時、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、

ゼルナッツ。あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりころころさんから、港川親方と郷の山は高校の先輩後輩、親方が郷の山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している宇良ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても宇良は宇良。なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、昨日の宇良翔猿戦見せてくれました。やっぱこの宇良の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、まあ、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の宇良と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じ

0: ちょっとしましたけども、浦も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね。え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとかね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM 浅見マンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の五分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂。さあ何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋

0: 歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っている、ナタ豆と柿渋エキスが、お口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉、本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私、ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

5 by today。 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。宮古市の子育て支援情報や、子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
1: おはよう、潮風ラジオ。

JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。おはようございます。5月18日月曜日、時刻は間もなく7時5分になるところです。おはよう潮風ラジオ、今日もイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお送りしていきます。今朝も宮古は快晴です。暑くなりそうな予感がします。朝一桁だった気温、現在は 13.2 度となっています。まだまだ上がりますよ。全国的に見ますと今日は35度以上の猛暑日予想というところがあります。大分県日田市、兵庫県豊岡市などですけれども、まだ5月ですよねって思ってしまいました。こう暑さが予想されているせいか、朝早くからランニングだったりウォーキング、あとは外のお掃除をしているという人見かけました。朝の時間帯どうぞクマにもご注意ください。昨日も宮古市内ではクマの目撃情報が相次ぎました。昨日の午前中ですけれども、引目地区、旧引目中学校付近、午前中赤前地区、旧上組公民館、読み方合ってますかね、旧上組公民館付近で、午後になってからは長沢地区、大野折壁交流センター付近で2回熊の目撃、そして夜になってから八木沢地区、八木沢第8割弾道沢踏切付近で熊の目撃情報がありましたということで、特に朝と夕方の時間帯ですね、熊の活動が活発になるというふうに言われていますので、どうぞ複数で行動したり撃退グッズを持ち歩くなどして対策なさってください。さあ、おはよう潮風ラジオ、今日も最新の天気情報、交通情報、新聞拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナー、7時20分頃からは日替わりのコーナーです。月曜日、子どもたちの元気な声でいってらっしゃいお送りします。今日は宮古光りんご組の子どもたちの声をお届けしますよ。お楽しみに。8時台は8時過ぎから海や魚の情報をお伝えする今日の宮古の海はなーと、宮古漁協の方にお話を伺います。そして今日の運勢、今日は何の日のコーナーに続いて、8時40分から北海道室蘭市のコミュニティ FM 放送局 FM ビューと電話をつないで、お互いの街の情報を交換していきます。朝の情報盛りだくさんのおはよう潮風ラジオ、皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマ変わりまして、小学校トークでお待ちしています。5月21日、今週の木曜日ですね。小学校

愛好の日という記念日がありまして、日本で初めての近代小学校ができた日ということにちなんでおります。今週末は小学校の運動会というところが多いですね。今週は子どもたちの歓声がより大きく町から至る所から聞こえてきそうですね。そんな様子だったり、あなたの小学校の頃の思い出などもお寄せいただけると嬉しいです。メッセージの宛先です。メールの方はメールアドレスが826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方は0193-77-3936、77-3936番でお待ちしています。時刻7時9分を回っています。天気情報をお伝えします。

天気情報、まず現在出ている注意報です。この時間宮古市に濃霧注意報が発表されています。昼前にかけて濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。現在宮古市濃霧注意報が出されています。 JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今朝の宮古周辺では晴れ間の広がる天気になっています。午前6時の気温は沿岸部、川井ともに11度3分、平年よりも2度ほど高い気温となっています。今日はこのまま晴れ間が広がるでしょう。明日も引き続き晴れ間が広がる見込みです。今日日中の最高気温は沿岸部で21度くらいまで上がり、6月中旬の汗ばむ陽気となりそうです。川井では28度くらいまで上がって真夏のような暑さになりそうです。暑さ対策をしてお出かけください。では地域ごとに詳しくお伝えします。今日の天気、まず沿岸地域です。西の風、日中北東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率はこのあと深夜0時にかけて 0% です。日中の予想最高気温です。沿岸部21度となっています。今日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖1メートルのち1メートル50センチくらいでしょう。今日の満潮時刻は午前2時45分と、この後は午後5時43分です。今日は大潮です。満潮時刻を中心に浸水冠水に注意してください。川井地域の今日の天気です。西の風のち南西の風、晴れるでしょう。降水確率、川井地域もこの後深夜0時まで 0% です。日中の予想最高気温、川井地域は28度と夏日予想になっています。暑さ対策、こまめに水分補給を心がけてください。では明日の天気です。沿岸地域、明日は西の風、日中北東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 0% です。明日の波の高さは宮古湾は30センチ、宮古沖1メートルでしょう。満潮時刻、明日は

午前3時22分と午後6時38分です。河合地域の明日の天気です。南西の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 0% です。今日も河合地域では予想最高気温が28度、夏日予想です。明日にかけて気温の高い状態が続きますので、時間を決めてこまめに水分を取るように心がけてください。屋内屋外問わず、そして外に出る際には紫外線対策を心がけてください。日傘、帽子、日焼け止めクリームなどで対策なさってください。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は7時14分から15分に向かっています。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは防ごう病気、知ろう血圧という記事です。高血圧などに起因する脳血管疾患の死亡率が全国平均を大きく上回る久慈市で官民連携の取り組みが進んでいます。 NPO 法人日本高血圧学会の高血圧ゼロの街モデルタウン事業に岩手県で初めて承認され、4月下旬には地元の開業医が市に血圧計を寄贈、市民の適切な管理につなげ心疾患も含めた予防を目指します。モデルタウン事業を展開する日本高血圧学会は、公共施設などに設置された血圧計で自己測定するキオスク血圧測定を推奨します。久慈市は今年2月に参画し、血圧計は市民センターや道の駅に随時設置します。健康久慈21プランによりますと、久慈市の2022年の人口10万人あたりの脳血管疾患死亡率は 275.6 人で、全国平均 88.1 人の3倍以上です。2023年から久慈医師会、薬剤師会、学術講演会で医療従事者が情報共有したり、減塩フェスタで啓発を進めたりしてきました。岩手県も2010年から脳卒中の死亡率の全国ワーストが続きます。重篤な疾患を予防し市民の健康寿命を延ばすことに向け、中田井市長は血圧計を活用し市民に自分の値を理解してもらうことが病気を減らしていく第一歩だとしています。今朝は久慈市の話題ですが、都にも関わる人多いかもしれませんね。防ごう病気、知ろう血圧という記事をご紹介しました。今日の岩手日報に掲載の記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は7時17分を回っています。お知らせの後、月曜日の日替わりのコーナー、いってらっしゃいのコーナーをお送りします。今日は認定こども園宮古ひかりの年長さん、りんご組の子どもたちの元気な声をお届けします。お楽しみに。

0: あなたの隣に、みやこハーバーラジオ。
1: 行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
3: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
4: 教えてケロケロ、都の福祉。
1: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: あなたの隣で 82.6MHz
6: 琵琶湖ハーバーラジオ。
7: いってらっしゃい。
8: 週の始まり月曜日の朝、ああ今週も1週間始まるのかなんて思ってる方いらっしゃいませんか。そんなラジオをお聞きの皆さんへ、市内の子どもたちの元気ないってらっしゃいコールで今週1週間のパワーをつけてもらおうというのがこのいってらっしゃいのコーナーです。今日は認定こども園宮古光、年長さんりんご組の子どもたちのいってらっしゃいです。さあ、どんないってらっしゃいコールが聞けるのか、続けて聞いてみましょう。
1: お名前を教えてください。
9: 畠山さくです。
1: 先生が教えてくれました。畠山さくくんですね。さくくんは何歳ですか。手で教えてくれました。5歳ですね。さくくんの好きな遊びは何ですか。
10: お家ではトランポリンでいっぱい遊んでるんだよね。
1: トランポリンで遊んでるんですね。幼稚園にもトランポリンがあるのかな。
10: あるよね。
1: うなずいてくれましたね。トランポリン好きなんですね。宝物、大事なものは何ですか。好きなおもちゃとか持ち物とか好きな人とか。持ち物ですか。人、好きな人かな。あ、うなずいてくれました。では大きくなったら何になりたいですか。教えてくれるかな。どうだろう、秘密かな、考えちゃうか。ではさくくんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。お家の人かな、お友達かな、先生かな。
9: パパとママかな。
1: パパとママですか。パパとママ、ではパパママいってらっしゃいをお願いします。
9: パパママいってらっしゃい。
1: 手を振ってご挨拶してくれました。畠山さくくん5歳のパパママへのいってらっしゃいでした。お名前を教えてください。はい、堀内龍飛くんですね。龍飛くんは何歳ですか。5歳ですね。手でも教えてくれました。龍飛くんの好きな遊びは何ですか。
11: トミカ。
1: トミカですね。車が好きなのかな。トミカいっぱい持ってますか。
11: うん、
1: お気に入りは、好きな車はあるかな。
11: コアパンダ。
1: 消防車ですね。かっこいいもんね。トミカが好きなんですね。リュウヒくんの宝物は何ですか。
11: トミカ。
1: トミカかな。うん、好きな遊びなんだもんね。うん、トミカは誰か買ってくれるのかな。
11: ママ。
1: ママが買ってくれるんだ。ねえ、ママとお買い物に行くのかな。ねえ、宝物だ。

0: では龍飛くんの得意なこと、上手にできることは何ですか？
1: 爪木。
0: 爪木かな、爪木ではお家とかお城とか何か作りますか？
1: お家
0: を作るんだ。上手にできるかな、爪木得意なんですね。では龍飛くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 消防隊。
0: 消防車ですね。消防車に乗る人かな、消防車はトミカを持ってるんだもんね、大きい消防車見たことはありますか？消防車でどんなお仕事をしてみたいですか？
1: お水
0: で火事を消すかな、かっこいいもんね。では龍飛くんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
1: ママ。
0: はい、ママですね。では元気にママ行ってらっしゃいをお願いします。
1: ママ行ってたい。
0: はい、堀内龍飛くん5歳のママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
2: 大谷いおりです。
0: はい、大谷いおりくん。いおりくんは何歳ですか？
2: 5歳です。
0: はい、5歳ですね。手でも教えてくれましたね。いおりくんの好きな遊びは何ですか？
2: ブロック。
0: はい、ブロックですね。ブロックで何か作るのかな？
2: 剣。
0: ブロックで剣を作るんだ、かっこいいね。ブロックはどこで遊びますか？
2: お家
0: で遊ぶんだ。ではいおりくんの宝物は何ですか？
2: アジフライのふのぬいぐるみ。
0: アジフライのモフモフのぬいぐるみですね。すみっこ暮らしかな。あれ、アジフライのぬいぐるみがあるの？すごい、衣のモフモフかな。アジフライのぬいぐるみがあるんだね。ではいおりくんの得意なこと、上手にできることは何ですか？
2: ブロック。
0: はい、ブロック、好きな遊びなんだもんね。どんな剣を作るのかな？
2: ダイヤモンド。
0: ダイヤモンドの剣を作るんだ。すごい硬くて強そうだね。誰かと一緒に遊ぶのかな？
2: ガクくん。
0: お友達かな、兄弟かな、お家の人かな。お友達と遊ぶんだ、ではいおりくんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 消防車。
0: はい、消防車ですね。消防車乗ってどんなお仕事をしたいですか？
2: 運転。
0: ねえ、消防車の運転かっこいいもんね。してみたいよね。いおりくんは消防車は見たことはあるかな？
2: ある。
0: どこかな？
2: お家の近く
0: で見たことがあるんだ。かっこよかったですか？
2: かっこよかった。
0: 大きいもんね。では、いおりくんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
2: ママ、行ってらっしゃい。
0: はい、大谷いおりくん5歳のママへの行ってらっしゃいでした。では、お名前を教えてください。
3: 佐々木うた。
0: はい、佐々木うたくんですね。うたくんは何歳ですか？
3: 5歳。
0: はい、5歳ですね。手でも教えてくれました。うたくんの好きな遊びは何ですか？
3: ラッキュー。
0: ラッキューですね。組み合わせるブロックかな？ラッキューで何を作りますか？
3: ダンプカー。
0: ダンプカーですね。すごいね。車が好きなのかな？ダンプカーを作るのは難しいですか？
3: 簡単
0: にできるんだ。すごいね。では、うたくんの宝物、大事なものは何ですか？
3: お友達。
0: はい、大事ですね。お友達とは何をして遊ぶのかな？
3: から積み木。積み木。
0: 積み木で遊ぶんだ。幼稚園のお友達、宝物ですね。うたくんの上手にできることは何ですか？
2: ブロック。
0: ブロックですね。ラキューも得意なんだもんね。ブロックでダンプカーと、どんなものを作りますか？
3: ショベルカー
0: も作るんだ。すごいね、工事現場ができるね。おー、かっこいい。ブロックは誰かと遊ぶのかな？
2: ひよりくん。
0: 幼稚園の友達かな、ね、楽しいね。では、うたくんは大きくなったら何になりたいですか？
3: 大工さん。
0: はい、大工さんですね。大工さんになったらどんなものを作ってみたいですか？
3: お家
0: を建てる。大工さんは 5本とかテレビとかで見たのかな。かっこいいなと思ったのかな、ね、では歌くんは今日は誰に行ってらっしゃい言ってくれますか。
1: ママ。
0: はい、ママですね。ではママにママ行ってらっしゃいをお願いします。
1: ママ行ってらっしゃい。
0: はい、佐々木歌くん5歳のママへの行ってらっしゃいでした。今日は4人の子どもたちの行ってらっしゃいをお送りしました。さくくん、ドキドキしながらも身振り手振りで一生懸命伝えてくれました。その次にお話ししてくれたりゅうひくん、トミカが好き、大きくなったらなりたいと言っていた消防のね、お車も持っている。やっぱり好きなものは集めちゃいますよね。3番目にお話ししてくれたいおりくん、アジフライのぬいぐるみを持ってる。いいですね。最後にお話ししてくれたうたくん、ラキューでダンプカーを作る、器用ですね。ラキューって本当に小さな、なんて言うんでしょう、ブロックともまたちょっと違うんですけれども、それを組み合わせていくんですけれども。そして子どもたち、消防のね、人たち、かっこいいなと思ってなりたいなというお子さん多かったですけれども、もしかすると今ちょっと宮古市内で消防のお車走っているかもしれませんね。ちょこっと前ですが、7時前ぐらいにね、西ヶ丘の方で建物火災が発生したという情報がこの時間入ってきています。子どもたちのヒーローではありますけれども、火の元は大人たちみんなで気をつけていきましょう。今日お送りした4人の子どもたちのいってらっしゃい、再放送をお送りします。来週の火曜日26日の夜7時30分から再放送がありますので、どうぞそちらもお楽しみにお聞きください。ここまで月曜日の日替わりコーナー、いってらっしゃいのコーナーをお送りしました。

0: 送りした曲はスーパーフライ優しい気持ちででした。時刻は7時35分を回っています。お知らせの後、交通情報、そして市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。
1: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
2: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ都ハーバーラジオ。
3: 毎週火曜日夜7時からは
4: どこい
3: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
5: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
6: 田中佳祥のおすすめのおやつ、こびりっこを紹介します。
7: 放送は第1第3金曜日午後1時から。

時刻は7時37分です。交通情報をお伝えします。まず道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は順調に流れています。国道45号津軽石稲荷橋付近順調に流れているということです。また国道106号仙徳大橋付近の道路は交通量は少なめ、順調に流れています。国道106号仙徳大橋付近の道路は交通量は少なく順調に流れているということです。この時間の道路情報は久保田タクシーとエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。次に三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。通行止めとなる区間が宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線です。日時は今日18日月曜日から22日金曜日までと、来週25日月曜日から29日金曜日の間、いずれも時間が夜9時から翌

0: 朝5時までとなります。迂回路は一般国道45号、宮古盛岡横断道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西維持出張所、0193-71-1760 までお問い合わせください。また国道45号の通行規制重量制限について、宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線です。期間は来年3月末までで、時間は終日となります。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。詳しくは国土交通省三陸国道事務所管理課、0193-71-1717までお問い合わせください。続いて公共交通機関の情報です。まず JR 山田線です。設備メンテナンスを行うため、今週は今日から22日金曜日、来週25日月曜日から29日金曜日、また来月にかけて上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となっています。代行輸送がありません。詳しくは JR 東日本のホームページ、もしくは JR 東日本お問い合わせセンター、電話050-2016-1600 番にお尋ねください。三陸鉄道リアス線と106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川合地域バスはいずれも平常通りの運行です。公共交通機関の情報でした。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。今月5月は全国自転車月間です。去年県内では自転車が関係する交通事故で2人が亡くなっています。自転車事故の5割半分は車との出会い頭の事故です。事故の原因として自転車側の一時停止などの違反を伴うケースが多くあります。自転車も車両です。一時停止標識のある交差点や危険が予想される場所では、しっかり一時停止をして左右の安全を確認しましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。おしまいに、今日行われる交通取締り場所をお伝えします。午前は盛岡市の主要地方道で、午後は北上市の県道で、夜間は紫波町の町道で交通指導取締りが実施されます。その他にも県内全域で取締りを行っています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。今週も安全運転をお願いします。ここまで交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全、
2: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用五則を知っていますか？
3: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、
0: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
2: 夜間はライトを点灯、
0: 飲酒運転は禁止、
3: ヘルメットを着用、これらを守って安全運転をお願いします。
2: 注意1秒、怪我一生。
0: 82.6 メガ

ヘルツ宮古ハーバーラジオ。時刻は7時43分から44分に向かっています。市役所情報をお伝えするおはよう市役所です。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと午後1時30分から午後4時30分までです。また6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと午後1時30分から午後3時30分までとなっています。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階の宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。次に宮古市立図書館の情報です。今日は宮古市立図書館の本館、太郎分室、新里分室、河合分室、いずれも休館日となっています。移動図書館舎も宮古地区、太郎、新里、河合の各地区いずれも運休です。今日は図書館お休みとなります。週末のご案内です。今度の土曜日にも宮古市立図書館の視聴覚室を会場に子ども映画会が開催されます。23日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回です。今回の上映作品はトムとジェリー、ジェリーとジャンボ8分の作品と、子ども人形劇場三年寝太郎15分の作品です。23日土曜日午前11時からと午後2時からの2回、子ども映画会が行われます。午後の映画会終了後にはお話し会が行われます。宮古市立図書館の情報でした。市民生活部暮らし安全課
暮らし安全

係から。令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109109109109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号0196383610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から。令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109109109109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号0343632056、0343632056までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から。令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、
日本赤十字社を

通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109689109109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。地域づくり推進課市民参画推進係から講演会開催のご案内です。岩手日報創刊150周年宮古市民文化会館開館50周年記念、今日も岩手を元気にする講演会、脚本家中園美穂人生を切り開くヒント講演会が開催されます。ドクター X や派遣の品格、連続テレビ小説アンパンなど、弱者視点で時代を描き自ら運命を切り開いてきた脚本家中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探ります。開催日時が6月27日土曜日午後2時から3時30分まで、場所は市民文化会館大ホールです。定員が先着200人です。宮古市民先行予約分となります。参加は無料です。この宮古市民先行予約は市のホームページの申し込みフォームからお申し込みください。申し込みの期間が今日5月18日月曜日から20日水曜日あさってまでとなっています。また宮古市民先行予約の後一般申し込みも行います。まずは宮古市民の先行予約として、今日18日月曜日から20日水曜日あさってまで市のホームページから申し込むことができます。詳しいお問い合わせは地域づくり推進課市民参画推進係、電話番号0193-689080-689080番です。地域づくり推進課市民参画推進係から、来月6月27日開催の脚本家中園美穂さんの講演会開催のお知らせでした。ここまで市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。時刻は間もなく午前8時になるところです。お知らせの後は今日の宮古の海はなーと

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
2: よぶよぶタイム、本屋さんから人気の本やおすすめの本について伺っています。本を読むあなたに本をよりよく読むためのよむよむタイムです。放送は毎月第2第4火曜日午後6時30分頃から。
3: ウェーブクレスト都工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト都工場が午前8時をお知らせします。

0: 時刻は午前8時になりました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りしています。さあ、ここからは今日の宮古の海はなどのコーナーです。今朝は宮古漁協の三川さんとお電話つないでいます。三川さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、この時間お天気いかがですか？
1: 晴れてますよ。
0: 晴れてますか。
1: いい天気ですね。外が今15度でした。
0: 15度。
1: あ、はい、今日は暑くなるようですけど
0: ね。本当に5月とは思えないような気温の日が続いておりまして、
1: 今日は沖の方も波はこんなに、良好だよって言ってましたんで、風も弱い風だけ、東風が吹いてるかなとかって言ってましたっけから、今日は外で仕事するのも絶好かな。ちゃんと水分補給してっていう感じですよね。
0: そうですね、水分補給大事ですからね、
1: はい。花粉はなんだかとんでもないですけどもね。
0: なんか飛んでますよね。
1: そうですね、車洗って拭いてるそばから花粉が積もってきますから。昨日なんて、黒い車が緑になってたとか
0: 色の変化で本当になんか黄色くなっちゃって、何だろうこれと思ってましたけど、
1: スーパー行くとみんなの車がそうだから、あ、みんなそうなんだなとか
0: ですよ、ね、
1: じゃあ気にしないかとかって思ってます
0: そう、洗いたいなと思っても、どうせまた汚れるしなって思っちゃいます
1: よね。そうなんですよね。そうなんです、はい、いつまで続くのかなっていう感じですね。
0: 本当にそうなんですよ。まあね、その暑さも花粉もありますけれども、浜の皆さん頑張っていただいているでしょうか。今朝の水揚げいかがでしょう。
1: 5月18日、月曜日、宮古周央市場朝の水揚げ状況になります。はい、定置網は1加藤、メジマグロ15キロものと8キロものです。2本、ママス2キロから 1.1 キロで3本、ヒラメが35キロ、その他にゴマサバやサワラ、マガレイ、あとアンコウが見えておりました。タラハエナワは3隻です。箱入りの吉地15入れから28入れが15ケース。箱入りのどんこ8入れから15入れ7ケース。高人目抜け 2.5 キロものが1本。沖油目、油坊主です。28キロから4キロ合計で40本。その他にセイダガレイがタラハエナワ線で上がっております。トロール船、今朝水揚げがございました。三加藤吉地800キロ、箱入りの吉地20入れ

0: から35入れが40ケース。で、マタラが50キロ。箱入りのタラ、3入れから8入れ、40ケース。スケソウタラ、12トンです。12トン。ナメタガレ、400キロ。セイダガレ、1.5 トン。ゲンゲ、300キロ。ギス、1.5 トン。その他、底引き網でカレー類がいろんな種類がありましたし、毛ガニが少し、あとブドウエビが少し上がっております。刺し網等です。アイナメ170キロ、ヒラメ60キロ、ソイ、40キロ、同じくソイ、これは箱入り6ビーレグレイだったかな、4ケース、アナゴ、大中小合わせて全部で210キロ、ワタリガニが75キロ、で、マスが1本釣りで見えておりました。養殖等ですが、カキ、加熱用のカキ、大中小、1キロ入れです。全部で60個。そして、フノリ、こちらも1キロ入れになってまして、20個。で、今週も、シラスの棒受け網が3隻。シラスが70キロ。そして、本日、宮古トラウトサーモン。朝、水揚げがございました。約5トン。そして、本日の午後に、アサリの、今シーズン初めての水揚げの予定となっております。量次第で午後、アサリが出ますので、市場に出てくるかなーっていう感じになっておりました。本日朝、以上となっております。
1: はい。だいぶ、いろいろな魚の種類が。
0: そうですね。
1: っていう感じが
0: しますね。まだ現場頑張ってましたね。バタバタバタバタ。
1: バタバタ。そうでしたか。ママス3本。
0: はい。定置網の方にママス見えてましたね。まあ、先週も少しずつもう2本、3本は上がってるんですけれども、まあ量的には少ないかな。もう少し定置網をまだ1加藤だけなんで、これが増えてくれば。少し増えるかなと思ってますけど。
1: なるほどなるほど、
0: うん、そしてサバもねだんだん入ってもらわないと、うん、日本海側ではイワシが取れてるって言ってましたっけから、うん、こっちの方にもイワシが来るかなって期待してましたけど、
1: うん、あとは相変わらずというかスケソウタラが12トン、はい、
0: そうですね、スケソウタラは安定してこんな感じかな、毎日毎日っていう感じで、うん、
1: コンスタントに、
0: はい、それでも例年、昨年よりは少ない感じですけども、あ、昨年じゃない、昨年よりは多い感じですが、うん、例年も少し取れてるのかなっていう気がしてますけども、
1: そうでしたか、
0: うん、
1: まあ、去年よりはまだいいといった
0: そうですね、ね、去年はダメでしたから、去年よりはいい感じで取れて、これ続いてくれればいいですね。
1: あ、
0: ずっとコンスタントでもいい、
1: うん、
0: うん、量がこのぐらいでもいいんで、ずっと毎日でも取れてれば、
1: うん、
0: はい、いいなと思ってますけど、
1: はい、あとは毛ガニってまだ取れてるんですね。
0: 毛ガニはですね底引き網に入ってしまったのは水揚げとしてなってるんで、うん、うん、底引きに入った少しだけですね。今も、毛ガニよりも渡りガニ、ガザミの方がだんだん多いので、うんうんうん、こっちの方が主流になってくるのかな。
1: うん、もう毛ガニはもう時期はだいぶ過ぎてるっていう感じですもんね。うん、
0: 終わりですね。はい。
1: うん、あとブドウエビってあんまり
0: 聞かないですね。そうですね。ブドウエビ、はい、ポツポツと去年の、うん、去年の秋とか、うん、夏とかにちょっとずつ入ってきてましたね。今日久しぶりに入ってましたね。
1: おー、そうです
0: か。高級エビですのですぐ売れてきますよ。
1: そうなんですね。高級なんですね。
0: はい、
1: うん。あとはやっぱりトラウトサーモンの水揚げがあったと。
0: そうですね、トラウトサーモン4月に2回揚げまして、ちょっと形が小さかったもので、うん、一時休んでおりました。そうしたらば、いい感じに大きくなったよっていうことで、今 はい、先週末に今日月曜日にあげましょうということで。
1: あ、そうでしたか。
0: はい、2026トラウト3のリス

0: スカートで市役所の方々も来て、はい、見てきました。
1: ああ、そうですか。いい感じに大きくなった。
0: そうですね。うん、いい感じですね。このまま続いて、月曜日と明日が一旦休んで、あとは、水木金まで行きますね。明後日からまだ毎日続いて、まだ来週月曜日上げで水木金かな。そういう感じの、毎週どんどんどんどん少しずつ5トンぐらい色がって上げていくと思います、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほど。であればお店に行ってもコンスタントにというか、
0: ま
1: あ、
0: そうですね、
1: 大体いつも、
0: はい、やっと、うん、やっと市場にバンバン出てくると思います。
1: そうなるとね、やっぱり味わいたくなりますよね、
0: はい、
1: 取りたくなりますので、うん、期待しましょう、これから。
0: そうですね、皆さんに、はい、期待していただいてたので、都の新しい名物として頑張っていかなきゃないですね。
1: そうですね。やっぱりでもサーモンは幅広い世代に人気のお魚なのかなとは思いますので、
0: そうですね、回転寿司に行っても子供たちはサーモン、サーモンですから。
1: そうですね、
0: サーモン
1: そうなんですよ。私の甥っ子めいっ子もなんかサーモン、サーモンって言って、
0: 都トラウト、サーモンという名前が広まっていけば、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: これが
0: もう全国やってますけどもね、うん、全国やってるライバルがいっぱいなところで頑張っていかなきゃないですね。
1: そうですね、やっぱこれからはそのコンスタントに出ることによるブランド定着っていうのが目指すところですかね、
0: はい、来月はお祭りもありますので、
1: そうですね、
0: それに目がけて大きいの育っていけばいいなと思ってます、
1: うん、はい、また来月になったらその、はい、トラウトサーモン祭りのお話もね、いろいろと伺っていかなきゃなとは思っておりましたけれども、
0: はい、そうですね。
1: あとはやっぱり午後に水揚げ予定というアサリも、
0: はい、アサリ
1: ですね。
0: そうですね、いつも昔子供の頃とかはゴールデンウィークにアサリ掘りに金浜に行ってたんですが、
1: う
0: ん、今アサリ自体も、そうして日本中あの2枚以外の海賊の検査に、うんうん、通さなきゃないので、うん、市民の潮干狩りはなくなったのは残念ですね。量的にも今すぐないですかね。これ資源保護しながら取ってって取ってって増やせばまた皆さん取れるような感じになるんでしょうけども、
1: うーん、昔は確かにあのゴールデンウィークといったら潮干狩りっていうイメージは
0: そうです、ね、
1: ありましたからね。
0: うん、今シーズンも初めてですね、今日最初かな、水揚げになるはずです。そうすると夕方には出てるはずです。
1: おやっぱりね、地元のものっていうだけでもやっぱり手にしたく味わいたくなりますし、
0: そうですね、都さんってこうマジックで書いてあってるあの8本がポンと立ってると思わず買ってしまったり覗いてしまったりしますから、
1: うん、しかもアサリね、あのやっぱりこの時期のものという印象も私の中にはあるので、は
0: い、う
1: ん、
0: そうですね、うん、この時しか食べれない旬ですから、
1: はい、
0: 今食べていただければ大きいのはバター焼きに、バター蒸しにすれば最高ですね。
1: いいですね、
0: うん、酒蒸しだったり、酒蒸しも、酒蒸しもいいですがね、バター焼き酒蒸し、はい、味噌汁で二日酔いの方には最高にいいと思いますけども
1: じゃあやっぱり味噌汁かなはい、こう今日の午後にアサリが水揚げ予定ということで、午後もね、はい、引き続き魚屋さんなどなど売り場を覗いていただきたいなと思いますけれども、
0: そうですね、はい、うん、
1: まあ、今週もまた暑くなりそうですけれども、今後の見通しとしてはどんなものがこれから上がっていく、上がっていけばいいなという感じでしょうかね。
0: そうですね、こうだんだんだんだん定置網が1カト1カトって増えていきますので、うん、定置の方に今シーズンサバ、イワシ、あとはスルメがもう少し暑くなれば始まりますので、うん、去年はスルメ取れてるのに、はい、取れないという規制のあれで、うん、今度 量が増えましたので、
1: はい
0: はい、そのスルメで賑やかになって、イカ刺しが美味しいですから、うん、イカ刺しスルメやリイカも取れてきて、うん、スルメで夏の暑い時に、はい、いっぱい冷たいお酒でも飲みながら食べるのは最高だと思いますよ。
1: 最高ですね、はい、想像しただけでもなんか、あ、ね、ちょっとジュルってしちゃいましたけれども、
0: スルメですね、これから、うん、
1: そうですね、去年確かにスルメがかなり取れていたので、今シーズンも期待が高まりますね、
0: はい、そうですね、はい、今年もいい感じで量が上がればいいなと思ってました。
1: だいたい例年ですと何月ぐらいから取れ始めるものですか、スルメって。
0: スルメ。

0: 6月かな、
1: 6月
0: が入って、うん、中旬、うん、そうですがね、6月末あたりになるかな、もう、でも暖かくなってきてましたんで、いつから OK だったかなっていうところですね、それが今、量をいろいろ決めてるようですけから、
1: はい、そのあたりの、ね、見通しなども含めて来週以降もお話をお伺いできればなと思います。
0: はい、そうですね、来週もまたいろんなのが上がってくれればいいなと思ってますけど、
1: だんだん暑くなってきて、本当魚の種類が変わってきて、そして量も増えていけばいいなと思ってお話を伺いしておりました、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: ということで、ここまで今日の都の海アナード、今朝は都漁協三川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。失礼します。
1: シラスも上がってたんだった、話聞けばよかった忘れちゃった。まず今日はトラウトサーモンの水揚げがありましたよということで、先月は少し体のサイズがということでストップしていたものが再開していい感じに大きくなっているということです。どうぞ宮古トラウトサーモン味わってください。午後になるとアサリの今シーズン初の水揚げ予定、こちらもどのぐらいの大きさのものなんでしょうかね、気になります、注目です。個人的にはシラスが70キロ上がっているというのが、朗報でございますね。その他にも本当に魚の種類が増えてきました。セイダガレイとかもね、 1.5 トン今日も上がっていたということで、どうぞ参考になさってください。今日の都の海はナードのコーナーでした。時刻8時15分を回っています。お知らせの後、今日の運勢。
2: 沢与建設です。お家のことで困ったなと思ったら、沢与の快適リフォーム、お家のお悩み解決します。住むほどに家族が笑顔になる住まいづくり、リフォームするなら
3: 沢与建設。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わずさまざまな曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。

時刻は8時17分。今日の音声の前に一つ、7時台にちらっとお話しました西ヶ丘1丁目地内で建物火災という情報なんですが、消防隊が確認した結果、火災ではありませんでしたということでございます。引き続き火の元ご用心ください。それでは今日の運勢です。1月から12月まで誕生月ごとに見ていきます。週のスタート、あなたの運勢やいかに。それでは早速参りましょう。まずは1月生まれのあなた、今日は他の人を優先に考えましょう。自分のことは後回しにすると後からいいことがあるかも。今日はね、周りの人の助っ人に回る、そうするといいということで、もちろんね、やっぱり助けてもらったら恩返ししようって思いますから、今日は周りを優先してみてください。1月生まれの方、ラッ

キーカラー緑、ラッキーアイテムわさびです。続きまして、2月生まれのあなた、堂々と前を向いて歩こう。ポジティブな気持ちで過ごせば幸運も寄ってくるでしょう。やっぱりね、うつむいてるとなんか幸せもね、なんか見逃して通り過ぎてしまいますので、今日は前を向いて歩こう、歌にやりそうですけども、ね、あるか堂々と胸を張ってね。2月生まれの方、ラッキーカラー青、ラッキーアイテムメガネです。続きまして、3月生まれのあなた、危機一髪ということがあるかも。身の回りの安全に十分気を配って。危機一髪、ね、なんかヒゲのおじさんが飛んでいくあれじゃないですよ、わかる人しかわかんないな、これ。ちょっとね、年代上の皆さん分かっていただけましたか。でもね、ちょっとね、危険なことがあるとよろしくない。車の運転の時とかもね、ちゃんと周りを確認してご安全にお過ごしください。3月生まれの方、ラッキーカラー白、ラッキーアイテム段ボールです。続きまして、4月生まれのあなた、難しいことに直面しても全力で挑戦すればクリアできる。今日はちょっとね、壁が目の前に立ちはだかるかもしれませんけれど、そこは全力で挑みましょう。クリアできた時はもうね、自分に効果音をつけて、てってれーとかてってれーも古いかどうぞ乗り越えて。4月生まれの方、ラッキーカラー銀、ラッキーアイテム手ぬぐいです。続きまして、5月生まれのあなた、大きな目標に向かってどんどん勉強しましょう。身になっていくでしょう。大きな目標、ずっと先にあるものかもしれませんが、それに向かってね、今日はどんどん勉強する日。お勉強ね、週のスタートから頑張って。身になっていくとね、なんかやる気もさらにアップしますよね。あ、分かるようになったと思えば。今日はお勉強の日、5月生まれの方、ラッキーカラー茶色、ラッキーアイテムティッシュです。続きまして、6月生まれのあなた、悩み事もポジティブに捉えれば解決しそう。やっぱりこう、うじうじしてても解決しない。ポジティブ変換、これ上手にできる方本当にね、できますよね。もし自分で悩み事をポジティブに捉えられなければ、ちょっとポジティブな人に相談してみると解決に向かうかもしれませんよ。6月生まれの方、ラッキーカラー紫、ラッキーアイテムトートバッグです。続きまして、7月生まれのあなた、波乱もなく平凡な日になりそう。淡々と過ごしましょう。平凡ってありがたいですよ、今日のお天気みたいに、どうぞ穏やかな一日になりますように。7月生まれの方、ラッキーカラー金、ラッキーアイテムチョコです。続きまして、8月生まれのあなた、疑心暗鬼になってしまいそう。空を眺めて深呼吸すると気持ちが落ち着きます。まずはね、気持ちが落ち着かないと何事も。今日はね、本当に快晴の青空。アレルギーの方、ちょっと外で深呼吸するとちょっと症状出るかもしれませんけれどもね、お家の中とかでもいいんですよ。ゆっくり深呼吸、落ち着いて今日は物事に取り組みましょう。8月生まれの方、ラッキーカラー桃色、ラッキーアイテム T シャツです。続きまして、9月生まれのあなた、愛情面が大吉。大切な人へ思いを伝えるのに最適な日。大吉ですって。もうこのね、運気を追い風に思い切って伝えるもよし。

まあ、思い切ってじゃなくてもね、普段の感謝をねさらっと口にするとさらに運気もアップするんじゃないですか。9月生まれの方、ラッキーカラー赤、ラッキーアイテムすり鉢です。続きまして10月生まれのあなた、さらに頑張りたいと思うなら深呼吸を。あなたの体にパワーがみなぎります。頑張りたいとき、やっぱりね力が必要ですからね、酸素を体中に取り込まないと。ゆっくり大きく深呼吸、もうね血流に乗って酸素をぐるぐると体中に回してください。パワーがみなぎるでしょう。10月生まれの方、ラッキーカラー黄色、ラッキーアイテムアルバムです。続きまして11月生まれのあなた、費用がかさみそうな1日、その出費は仕方ないものです。惜しまずに出しましょう。必要経費ね、必要なものですから出し惜しみしない。でもちょっと今日かさんだなと思ったら後で調整できるように考えておくと後々苦労しないかもしれませんね。11月生まれの方、ラッキーカラー代々ラッキーアイテム花瓶です。続きまして12月生まれのあなた、我慢は体に毒、今日は少しだけ甘いものを食べちゃおう。体を動かせばカロリーはプラマイゼロ。そうね、我慢は、我慢ばっかりしてるとね、体は絞れても心がね満たされない。チートデーって最近言うじゃないですか。今日はそれです。ただでさえねちょっと気温も高くなって汗もかくでしょうし、食べた分動けばいいんですよ。それがちょっとの甘いものがあなたのこれからのエネルギー源となるでしょう。12月生まれの方、ラッキーカラー黄緑、ラッキーアイテム水筒です。そう、水筒ね、本当にこまめに水分補給するには欠かせませんから、今日はなんかポジティブにいきましょうねという方が多かったかしら。前を向いて上を向いて歩こうみたいなね、今週いいスタートが切れますように。素敵な一日に。今日の運勢のコーナーでした。

0: 時刻は8時26分です。今日は何の日のコーナーをお送りしましょう。5月18日どんな記念日があるでしょうか。国際親善デー。1899年のこの日、ロシア皇帝ニコライ2世の提唱でオランダのハーグで第1回平和会議が開催されました。日本を含む26カ国が参加し、国際紛争平和的処理条約や陸の戦いの法規管令に関する条約などが結ばれました。日本では1931年から実施されていますが、特に行事などは行われていないそうで、国際親善デー。次に、国際博物館の日。国際博物館会議が1977年に制定し、1978年から実施しています。日本では日本博物会協会を主体として2002年から参加しています。博物館、最近行きました。宮古にもね、いろいろな博物館ありますよ。まあ、今日ちょっと月曜日だから休館日か。週末足を運んでみてはいかがでしょうか。物をして語らしめる、それが博物館です。国際博物館の日。18リットル缶の日。全国18リットル缶工業組合連合会という組織があるそうで、その組織が制定しました。18リットル缶、まあ一斗缶と言いますね。この一斗缶、以前は5ガロン缶、ガロンという単位で呼ばれていたものが、まあ、18リットル缶というふうに統一されまして、5ガロンの5と18リットルの18から5月18日18リットル缶の日という記念日になりました。ファイバーの日。食物繊維に関する情報提供を行う学術団体ファイバーアカデミアという団体があるそうで、その団体が制定しました。5月18日、5は英語でファイブ、そうファイイーバー、5月18日、518、ファイバー、語呂合わせです。ファイバーの日、食物繊維とってますか。それから言葉の日。5月18、漢数字でことばという語呂合わせから言葉の日。今日は5つ記念日紹介しました。国際親善デー、国際博物館の日、18リットル缶の日、ファイバーの日、言葉の日。ちょっと身近なものもありましたね。今日は何の日のコーナーでした。時刻は8時30分回っています。お知らせの後、最新の天気情報をお伝えします。
1: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
1: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週金曜午後6時15分頃から。
4: かなこのスコットランド音だより。バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
2: JOGT2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻はまもなく8時32分になるところです。天気情報をお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市に濃霧注意報が発表されています。昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。現在宮古市には濃霧注意報が発表されています。 JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺では晴れ間の広がる天気となっています。午前6時の気温は沿岸部、川井ともに11度3分、平年より2度ほど高くなっています。今日はこのまま晴れ間が広がるでしょう。明日も引き続き晴れ間が広がる見込みです。今日日中の最高気温は沿岸部では21度くらい、6月中旬頃の汗ばむ陽気になりそうです。川井では28度くらいまで上がって真夏のような暑さになりそうです。暑さ対策をして

出かけください。では地域ごとに詳しくお伝えします。今日の天気、まず沿岸地域です。西の風、日中北東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時にかけて

50センチくらいでしょう。満潮時刻午前2時45分と、この後は午後5時43分となっています。今日は大潮です。満潮時刻を中心に浸水冠水にご注意ください。川合地域、今日の天気です。西の風のち南西の風、晴れる見込みです。降水確率は川合地域もこの後深夜0時にかけて 0% です。日中の予想最高気温です。川合では28度まで上がるでしょう。こまめな水分補給を心がけてください。では明日の天気です。沿岸地域、明日は西の風、日中北東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時にかけて 0% です。明日の波の高さは宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートルでしょう。明日の満潮時刻、午前3時22分と午後6時38分です。川合地域の明日の天気です。南西の風、晴れ、夜は時々曇りとなるでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時にかけて 0% です。今日は川井では特に気温が高く28度予想となっています。沿岸部でも21度の予想。そして明日も気温が高い予想になっています。今のところですが、明日の日中は29度まで上がる予想になっています。日差しも強くなっていますので、水分補給心がけて熱中症対策万全に行ってください。加えて日差しも強いですので、紫外線対策お忘れなく。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻8時37分に今なったところです。この後8時40分から北海道室蘭市の FM ビュート、お互いの生放送の中で街の情報を交換していきます。その前に1曲お送りいたしましょう。メンバーの千葉くんは岩手の出身ですね。黒いかっこいい曲が生まれました。お送りしましょう。新曲です。黒いキネティックフィーチャリングインコグニート。

0: 送りしている曲はクロイキネティックフィーチャリングインコグニート。時刻まもなく8時40分 FM ビューの森さんとお電話つなぎます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 北海道室蘭市 FM ビューの森彩香です。
0: 岩手県宮古市宮古ハーバーラジオの阿部由香です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日の宮古はどんなお天気ですか？
0: 快晴です。
1: あ、いいですね。
0: 本当に気持ちのいいお天気、はい、この時間は気温 15.5 度なんですけれども、うん、はい、朝は一桁 でこの後日中気温ぐんぐん上がりましてですね、沿岸部では21度、まあ、それでも暑いんですけどね、6月中旬並み、はいはい、内陸部の川井では28度まで上がる予想になっております。
1: うわ、暑いですね。
0: 本当に5月とは思えないような暑さですね。
1: 熱
0: 中症に本当に気をつけなきゃなというところです。
1: そうですよね、うん、まだ体が暑さに慣れてない頃ですしね。
0: そうなんですよ。汗ちゃんとかけてるかなってちょっと確認しながら、こまめに ね水分も取って冷房もそろそろ使わなきゃっていう、
1: そうですね、
0: そんな天気です。
1: あんまりね、こう我慢しすぎも良くないですからね、
0: うん、本当そうですね。
1: いや、暑いね、なんか気をつけていただきたいんですが、まあ、晴れるということでね、うん、あの気分明るい一日になるんじゃないかなと思いますね、うん。こちら室蘭はですね、現在曇り空となっております。若干霧もかかってまして、うん、いつもはこう山だったりとか、白鳥橋っていうあの大きな橋もここから見えるんですけれども、うん、今は霧かかっていて真っ白で、見えない状態となっております。街中はですね、全然あのそこまで濃い霧はかかっていないようですので、スタジオの周りは、うん、はい、なので、まあ、場所によるかなという感じなんですけれども、今日は雨は降らない予想となっておりますが、曇りとなりそうですね。現在の気温は室蘭 10.1 度、日中は17度まで上がる予想となっています。ということで、今日も宮古の情報をいただけますか？
0: はい、今週末日曜日ですね、24日に行われますイベント、海町フェスタ、ご紹介したいなと思います。
1: はい、
0: 24日の日曜日、宮古市の神林というところにあります宮古市地域創生センター海町広場という場所のお祭り、海町フェスタ。あの会場の海町広場という施設はですね、市民が集い学び楽しめる施設として2021年4月にオープンしました。カルチャー教室だったりフィットネスクラス、あと写真展の展示会が開かれたり、プレイルームというところではミニボルダリングブースがあったり、あの老若男女が憩いの場として学習の場として利用しています。で、その利用者の発表の場でもあるのが24日に行われる海町フェスタ。誰でも自由に参加できまして、入場も無料です。あの講座の体験コーナーとしまして、10分で上達ペン字教室だったり、あとお茶会が開かれたり、あとはお祭りといえば定番の焼きそばとか綿あめが販売されたり、輪投げとか射的もあります。そして自衛隊の制服を着て写真を撮ってそれを缶バッジにするという工作コーナーがあったり、プロによるネイルアートの体験ができたり、ステージイベントもありまして、歌謡曲に合わせて踊ったりですとか、地元の中学生による吹奏楽の演奏も披露されます。さらにフリーマーケットや保護猫譲渡会が行われます。去年も開催されまして、でも去年と比べてですね、体験コーナーとかフリーマーケットの出店者が増えて規模が大きくなっております。建物が1階から4階まであるんですけれども、もうじっくりゆっくり存分に楽しめる、そんな1日になりそうです。まあ、入場無料とお伝えしたんですが、体験コーナー一

0: 一部材料費がかかるものもあります。詳しくは海町広場のインスタグラムもしくはホームページご覧ください。海町フェスタ開催が5月24日今度の日曜日午前9時から午後2時まで、会場は宮古市地域創生センター海町広場旧宮古警察署の場所となっています。駐車場限りがありますので公共交通機関を利用して訪れるかお車乗り合いでお越しいただきたいなと思います。今日は日曜日に開催の海町フェスタのご紹介でした。は
1: い、ありがとうございます。本当にたくさんのご出店とか体験とかあるようですね。
0: 盛りだくさんなので本当に1日、はい、いられるそんなイベントじゃないかなと思いますよ。
1: そうですよね、うん、ぜひ、お近くにいらっしゃる方は訪れていただきたいなと思いました。ありがとうございました。それではこちらからもご紹介いたします。はい、今日は室蘭の観光についてご紹介します。室蘭は鉄鋼業が盛んな鉄の町でありながら、うん、少し場所を移動すると太平洋を一望できる地球岬をはじめとした大自然が広がっているというように自然と工業が共存している町というのが特徴になっているかなと思うんですけれども、うん、そんな室蘭の良さをぜひ様々な観光スポットを巡りながら感じてほしいということで、室蘭市では現在とある企画を行っておりますので、そちらをご紹介します。以前ですね、あららぎうみちゃんというキャラクター、以前この電話でもご紹介したんですが、室蘭の蘭の字であららぎと呼んで、ひらがなで海と書いて、あららぎうみちゃんというキャラクターがいます。この子は北海道旅女子プロジェクトのキャラクターの一人、室蘭市出身で室蘭観光応援担当の可愛らしい女の子です。以前このあららぎうみちゃんを紹介した時は、室蘭のカレーラーメンと室蘭焼き鳥を食べてあららぎうみちゃんのトレーディングカードをもらおうというキャンペーンだったんですけれども、うん、まあ、こちらも現在開催中ではあるんですが、今回ご紹介するのはあららぎうみがご案内室蘭地球岬だんだん散策という企画を紹介いたします。先ほどもご紹介しました地球岬を含む室蘭市内6カ所に室蘭観光応援キャラクターあららぎうみの音声ガイドが設置されていて、各スポットの魅力を教えてくれます。あららぎうみちゃんの音声ガイドの設置場所は地球岬展望台、潮見公園展望台、旧室蘭駅舎、測量山展望台、江戸岬展望台、道の駅カナスチール三田室蘭、以上6カ所となっています。それぞれの場所に設置されている QR コードをお手持ちのスマートフォンなどで読み取っていただくと、あららぎうみちゃんの音声ガイドを聞くことができます。あららぎうみちゃんの声優を務めているのは首藤蓮さんで、とても可愛らしい声で癒されますので、ぜひ現地で聞いてみてください。こちらの企画実施期間は5月1日から始まっておりまして、10月31日まで続きます。室蘭に初めて観光に来る方はもちろん、何度か来たよかと来たことあるよという方にも、改めて室蘭の観光スポットを巡る機会にしていただければなと思います。こちらについて詳しくは室蘭市のホームページなどをご覧ください。また室蘭にいらっしゃっていただきますと、ポスターもですね、各地に貼っておりますので、この設置場所の詳しい、マップであったりとかもですね、QR コードで確認できたりしますので、そういったものもぜひご覧になってみてください。また現在ですね、あららぎうみちゃんは津軽海峡フェリーともタイアップ中となっております。室蘭フェリーターミナル、青森フェリーターミナル、そして青森室蘭航路の船内にあららぎうみ等身大パネルが設置されておりまして、船内ではうみちゃんの声で室蘭観光紹介アナウンスも行っているそうです。ぜひこちらもご注目ください。今回はあららぎ海がご案内、室蘭地球岬だんだん散策についてご紹介しました。それでは今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: あららぎ海ちゃん大活躍ですね。いろいろなところで見かけたり、
0: そして音声

0: ガイドも QR コードをねスマートフォンでこう読み取るだけで荒良木海ちゃんがご案内してくださるということで、初めての方だけではなく本当に室蘭何度も行ったことがあるよという人にも優しい、そういった案内ガイドのお知らせでございました。10月まで開催されているということですので、ね、この後夏休みとか秋のなんだシルバーウィークシルバーウィークでしたっけ、連休ありますからね。そういった時にお出かけ予定のある方はぜひぜひチェックしていただきたいなと思います。どういったご案内なのか、荒良木海ちゃん目線でのご案内なのかしら。室蘭に足を運んだ際にはぜひチェックなさってみてください。宮古からはね、海町フェスタ今週末開催のイベントの情報をご紹介しました。本当にいろいろな体験ができるんですよ。本当にごくごくごく一部しかご紹介できなかったんですけれども、何か教室に通い始めたいなって思ったりとか、チャレンジしてみたいなって思っているものがあれば、そういったところでこの海町フェスタに足を運べば出会えるかもしれませんし、仲間に入るそのきっかけになるかと思いますので、老若男女皆さんね、足を運んでいただければなと思います。そうそう、本当にあの駐車場、臨時駐車場もあのありますよっていうふうには聞いたんですけれども、乗り合いで行くといいかなと思いますね。24日日曜日、海町フェスタ海町広場で開催されます。お子さんも楽しめるねイベントがかなり盛りだくさんですので、ご家族で、いやなんなら3世代でお出かけしてもいいかもしれません。さあ時刻は8時51分から52分に向かっております。今週メッセージテーマが小学校トークとなっております。今日ちょっとなかなかメッセージ紹介する時間がちょっと取れなかったので、改めて明日お伝えいたしますけれども、一個だけね、リクエスト答えられなくてごめんなさい。さすらいの旅人さん、ラジオネームさすらいの旅人さん、今日30度近くまで気温上がるみたいですって、内陸でねお聞きなので、気温がそちらはかなり上がる予想になっていますけれども、宮古もね今日気温上がります。日中の予想最高気温、沿岸部で21度、川井では28度、夏日、もう真夏日一歩手前の気温まで上がりそうです。さすらいの旅人さんも今聞いてるかな、水分補給意識して、ね、心がけてください。お出かけの時もね、あの水筒とかペットボトルのお水とかお茶とか持って、そして日差しもだいぶ強く感じます。日傘があるとね暑さもしのげますので、いいんじゃないかな。結構ね男性の方もね最近は日傘使ってますので、日傘男子としてデビューしてはいかがでしょうか。明日にかけて暑くなりますので体調管理気をつけていきましょう。おはよう潮風ラジオ、お別れの時間です。この後防災インフォメーションマイプレイリストお送りしまして、生放送お昼12時から昼ナビ826もお楽しみに。今日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。
1: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
1: 聞いてけでね。
0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
1: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
2: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
1: うん。
2: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
1: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
2: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
1: はい。
2: で、災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。
1: うん、
2: で、私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
1: では1つ目は何なんですか。
2: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん。これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
1: はい。
2: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
1: うん。
2: で、食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
1: はい。
2: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
1: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい。では2つ目何でしょうか。
2: 薬や生理用品ですね、
1: うん。
2: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
1: はい。
2: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
1: うん。
2: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
1: なるほど、忘れないようにします。最後は何でしょうか。
2: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
1: 持ってないんです、うん。いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。
2: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん。
2: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん。電気がないと何もできない生活ですからね。
2: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい。
2: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
1: 水上里奈でした。

0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 多文化共生ラジオ、
2: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトーク。

0: タイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: ぜひ聞いてください。
3: あなたの隣で 82.6MHz
4: ビアコハーバーラジオ。
5: 元気に踊って都を笑顔に、よさこいチーム新風都流星会を池田水道は応援しています。
6: すいすいすいすい池田水道。
5: 有限会社池田水道と新風都流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 口部屋に動かしてねえで体動かさねえば、ラジオ体操の時間だがえ。
2: 宮古を元気にするラジオ体操第一。腕を前に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動。横振り、斜め上に大きく。5、6、7、8。1、2、3。

1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく大きく、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。

回して両足跳び1234開いて閉じて開いて閉じて1234 5 6

8、はい、ご苦労様でした。たまには父さんにもうめえものを食べさせてやってね。健康第一。晩ご飯はしょっぱくないやつね。